0: Šiesty žalm.
1: Netrestaj ma, Hospodin. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy... Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu. Zachráň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v podsvetí oslávi? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahambení.

0: Siedmy žalm.
1: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša.
2: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. Nech ťa obklúči zástup národov. Zasadni nad nimi na výsosti. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Skoncuj so zlobou bezbožníkov. Podpor spravodlivého. Spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina najvyššieho.

0: 50. žalm.
1: Boh. Boh Hospodin. Asáfov žalm.
0: Boh, Boh Hospodin hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael. Ja som Boh, tvoj Boh. Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu, ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na

tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr. Moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam mäso bíkov a pijem krv capov, prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí: ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. Toto stváraš a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

0: 46. žalm.
1: Boh je naše útočisko a sila. Zbormajstrovi, od Korachovcov, pieseň pre vysoký hlas.
2: Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Poďte a hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

0: 47. žalm.
1: Tlieskajte, všetky národy. Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Tlieskajte, všetky národy. Nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou, podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

Vážení poslucháči, je pre mňa takou radosťou, že k vám znova môžem v rámci relácie Hlas pre Slovensko prehovárať Božie slovo. Dnešná téma znie takto. Môžeš zmeniť svoj osud. Čo poviete? Môžeš zmeniť svoj osud. Keď som niečo podobné hovoril v našom zbore, tak po bohoslužbe sme dali možnosť na Instagrame našim veriacím, aby zahlasovali za ešte inú alternatívu názvu tohto posolstva. A tá druhá alternatíva znela, je najvyšší čas na zmenu. A myslím, že obidva sú celkom vyzývajúce. Môžeš zmeniť svoj osud. Alebo pre niekoho je najvyšší čas na zmenu. A príbeh, ktorý som si vzal z Božieho slova, je z Jána z 5. kapitoly. Jeden z veľmi fascinujúcich príbehov Novej zmluvy. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Bethesda s piatimi prístrešiami alebo sieňami. A mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, ktorí len čakali, až sa voda pohne. Lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírené vody, ozdravel, počúvajte dobre, nech ho akákoľvek choroba trápila. Bolo úplne jedno, akou chorobou trpel, bolo úplne jedno, ako dlho trvala, v akom štádiu chronického zápalu, ako veľmi bola smrteľná, ako dlho sa na ňu liečil, nech to bola akákoľvek choroba, ozdravel. Slovo Bethesda z hebrejčiny sa prekladá ako dom milosrdenstva alebo rezervoár milosti. Je nádherný obraz na nášho Pána, ktorý je takýmto domom milosrdenstva alebo rezervoárom milosti. Ako žena s krvotokom, poznáte ten príbeh z Marka z 5. kapitoly, keď si len povedala, len keď sa dotknem lému jeho rúcha, budem uzdravená. A keď sa pretlačila nakoniec ten zástup a dotkla sa len spodku jeho rúcha, okamžite pocítila na svojom tele, že je vyliečená zo svojej choroby a trpela ňou viac ako 12 rokov a išla od horšieho k horšiemu. Keď o tom písal evangelista Marek, tak napísal, že veľa svojich peňazí potrovila, míňala na lekárov, lež prišla čím ďalej tým viac do horšieho a horšieho. A keď o tom písal evangelista Lukáš, ktorý bol sám lekárom, tak túto drobnostku vynechal, lebo nechcel pokaziť cech lekárov. No v tom čase lekári nerobili tak kvalitnú prácu ako dnes. Dosť na tom, že táto žena prišla k Ježišovi z vlastnej iniciatívy a ona ani nevedela, kto sa ho dotkol. No keď sa ona dotkla vierou, Ježiš bol pre ňu domom milosrdenstva, rezervoárom milosti. I napísané, že vyšla z neho moc. On pocítil, že vyšla z neho moc a tá žena bola uzdravená prostredníctvom svojej viery. Aj dnes je to rovnaké. Ježiš je takýmto rezervoárom milosti. A kdokoľvek k nemu príde, Boh sa nepýta na to, kto si, Boh sa nepýta, aká bola tvoja minulosť, ale ako to môj obľúbený autor Ed Cole povedal, Boh ťa miluje takého, aký si, no miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa v tomto stave nechal. Nepotrebuješ sa zmeniť na to, aby ťa ľúbil? Nepotrebuješ sa začať tváriť trochu viac nábožne, aby ťa akceptoval? Jeho akceptácia, jeho náruč je tak široko roztvorená, že sa tam zmestia hriešnici, že sa tam zmestia ateisti, že sa tam zmestia vysokoškoláci, mladí ľudia, seniori, ľudia na smrteľnej posteli, kdokoľvek k nemu príde. Aj dnes, nech by trpel akoľkoľvek chorobou, nech by mal akokoľvek doráňaný život, prešiel rozvodom, chronickými chorobami, zahorknutosťou voči Bohu, voči ľuďom, voči svetu. Ak sa len rozhodneš vojsť do tohto domu milosrdenstva, do tohto rezervuáru milosti, budeš aj ty uzdravený. Verím, že je to posolstvom pre niektorých z vás, ktorí ma práve teraz počúvate a poviete si hlboko vo svojom vnútri. Áno, je najvyšší čas na zmenu v mojom živote. Lebo v tomto príbehu ďalej čítame, že tam bol človek, ktorý bol, predstav si, 38 rokov chorý. Nevieme úplne presne, koľko rokov sedával pri tom rybníku, pri tom jazere, no vieme, že kedykoľvek sa snažil dostať na to miesto uzdravenia, tak ho predbehli ostatní a nikdy sa mu to nepodarilo a tak je možné, že celé roky tam sedával a jeho stav sa nemenil. A keď ju Ježiš zbadal, a to je úžasné na mojom Pánovi, Ježišovi Kristovi, veľmi rád ťa s ním zoznámim, že on v zástupe vidí jednotlivca. A podišiel k nemu a pýta sa ho, či chce byť zdravý. Niekde som čítal v múdrych knihách, že tých 38 rokov môže mať symboliku. 30 symbolizuje obdobie skúšky. A mnohí prechádzame, mnohí z vás prechádzate obdobiami skúšky. A tých 8 rokov z 38, tak tých 8 rokov je ako 7-dňový týždeň. Častokrát Biblia pozná túto paralelu, že 7 týždňov alebo 7 rokov znamená 7 týždňov, sedmička ako plnosť. A keďže je to 8, tak je to
ako keby 8 týždňov plus 1. 7 týždňov reprezentuje jubilejný rok. 7 týždňov reprezentuje najvyšší čas na zmenu, najvyšší čas na uzdravenie. Ten rok prepustenia otrokov, ten rok odpustenia dlhov. Ten jubilejný, ten rok milosti Pána, ktorý prišiel vyhlásiť. Ale on tam bol už 38 rokov. Plus jeden deň navyše, alebo jeden týždeň, alebo jeden rok navyše. Inými slovami, je najvyšší čas na zmenu. Je najvyšší čas, aby si sa dostal z tohto stavu nemohúcnosti a nech to symbolizuje istú ochromenosť tvojich financií, tvojich vzťahov, tvojho povolania, tvojich darov, ktoré Boh dal do tvojho života a aj ty si niekde okolo domu milosti. Možno si už veľa toho počul, možno tvoja babička bola veľmi zbožná kresťanka, možno tvoj strýko je farárom alebo kazateľom nejakého zboru, ale stále predlievaš vo svojej nemohúcnosti, vo svojej ochromenosti a ešte si nevošiel do domu milosrdenstva, aj keď Kristus ťa tam očakáva so širokou náručou. Ale ak chceš vojsť do domu milosrdenstva, ak chceš zažiť tú zmenu svojho osudu, bude to niečo od teba vyžadovať. To prvé, ktoré si dovolím povedať, ktorý musel prejsť aj tento 38 rokov chorý človek, s ktorým Kristus mal obrovské zľutovanie. To prvé bolo, že musel zmeniť myslenie. Zmena začína v našej hlave, v našom premýšľaní. Henry Ford povedal, či už si myslíš, že sa to dá, alebo si myslíš, že sa to nedá, väčšinou sa nemýliš. Ak si niekto myslí, že je to možné zmeniť, väčšinou sa mu to podarí. Ak si niekto myslí, že sa to zmeniť nedá, tak sa takisto väčšinou nemýli. Nie je to o objektívnosti situácie, ale skôr o tom, ako pristupuje k svojmu životu. Možno ste sledovali jeden z najväčších výkonov, možno histórii olympiád, Ester Ledecká, ktorá nielenže je šampiónkou v snowboarde, kde obhájila, ak sa nemýlim, zlatú medailu, ale rozhodla sa, že skúsi aj zjazdové lyžovanie. A skončila takisto prvá, bola tak šokovaná sama zo seba, že skončila prvá, že pár desiatok sekúnd tomu nemohla uveriť a myslela, že je to chyba na tej výsledkovej tabuli. A prišla na tlačovku nenamalovaná, pretože vôbec nečakala, že bude na tlačovke a tak sa ospravedlňovala, že prepáčte, som nepripravená, lebo som mala byť na tréningu na snowboard. A Ester Ledecká napriek všetkým radám trénerov a priateľov a odborníkov, ktorí povedali, že je nemožné, aby bola excelentná v dvoch rozdielnych disciplínach, tak si presadila svoje a dokázala, že je to možné. Potrebuješ zmenu svojho myslenia. Neviem, kam si sa dostal, neviem, v ktorom roku svojho ochromenia sa nachádzaš a chcem ti povedať, že nový zákon prináša nielen krátkodobé polepšenie tvojho stavu, ale prináša trvalú zmenu. Tak ako ten chromý pri krásnej bráne, keď Peter s Jánom ho uvideli a on žobral a túžil po almužnách. Každodenne ho skladávali, on mal viac ako 40 rokov. Ešte nikdy v živote nechodil. Vy si to predstaviť, ešte nikdy nemal skúsenosť, čo to znamená, aký to pocit prejsť sa so svojou milou v nádhernom sade alebo zahrať sa s kamarátmi na dvore, ešte keď bol malý, futbalový zápas. Nikdy nechodil, nemal skúsenosť s tým, čo to je chodenie. A Peter s Jánom povedali, pozri na nás, zlata a striebra nemáme, ale to, čo máme, to ti dáme. V mene Ježiša Krista to Nazareckého vstaň a choď. A razom spevnili jeho členky, razom spevnili jeho chodidlá, nielenže vstal a chodil, ale evangelista Lukáš, ktorý to zapísal, tak tam zaznamenal, že vyskakoval a chválil Pána, lebo to bol obrovský divá zázrak. Peter s Jánom povedali, nielenže máme akési čiastočné riešenie, nielenže ti pomôžeme ibalginom, aby si utlmil svoju bolesť, alebo že ti predlžíme tvoje trápenie o pár ďalších rokov. Ale máme niečo, čo ťa dostane z tohto miesta. Prekliatia, porážky, ochromenosti a dá ti úplne nový osud. Dá ti úplne novú budúcnosť. Verím, že sa toto týka každej oblasti tvojho života i môjho. Boh môže zmeniť tvoj finančný status. Boh môže zmeniť to, že nemáš dobré vzťahy. Boh ťa môže naučiť, ako prospievať. Boh ťa môže naučiť, ako budovať kvalitné vzťahy v tvojej rodine. Boh môže zmeniť tvoj stav single, keď si slobodný a nevieš, čo s tým. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Počul som jedno svedectvo jednej žene, ktorá dlho verila Pánovi, že jej pomôže nájsť kvalitného životného partnera. Rok za rokom verila, nič sa nedialo a začala pochybovať, začala reptať. A jedného dňa sa o tom hovorilo na bohoslužbe a odchádzala veľmi sklamaná, pretože zase to bola jej boliestka, ktorú niekto rozjatroval. A keď sa vracala z tej bohoslužby, tak dostala defekt. A jej frustrácia narastala, povedala, tak ešte aj toto sa mi stane z bohoslužby. A pristavil sa pri nej
človek, ktorý vychádzal z tej bohoslužby, muž, a opravil jej pneumatiku, opravil defekt a do roka vošli do manželského zväzku. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Možno, že je najvyšší čas, možno, že tých 38 rokov sa týka práve teba a Boh už dávno pripravil pre teba požehnanie, ale počúvaj túto múdrosť. Nielen, že Boh pre nás pripravuje požehnanie, ale Boh nás pripravuje na požehnanie. Niektoré požehnania sú už dávno pripravené a majú menovku na sebe. Peter Čuřík. Majú menovku na sebe. Martina, Juraj. Majú menovku presne, sú rezervované pre teba. Nie je to, že by Boh nevedel, nie je to, že by Boh nemal riešenie, no možno ti ich ešte nemôže odovzdať, lebo ty nie si pripravený. Tak ako tento človek, 38 rokov chorý, Ježiš k nemu prichádza a pýta sa o tú najčudnejšiu otázku. Či chceš ozdravieť? Možno, že tam 15 rokov bol, deň za dňom, rok za rokom. A Ježiš sa opýta, či by si chcel byť zdravý? Či by si chcel zanechať svoju chromosť? Verím, že je to otázka, ktorú Boh kladie mnohým z vás, ktorí ma teraz počúvate. A v tej druhej časti mi dovolte dopovedať celý príbeh. Tá prvá myšlienka, musíš zmeniť svoje myslenie a začať veriť, že sa to dá, keď Kristus k tebe prichádza. Nedá sa to podľa sveta. Najnovšia knižka od Briana Houstona, ktorú teraz vydal, sa volá There is more. Je tu viac. Keď ti svet hovorí, že je to nemožné, s Bohom je to ešte stále možné.

Dovolte mi pokračovať v tomto posolstve Môžeš zmeniť svoj osud, alebo je najvyšší čas na zmenu. Hovoríme o človeku, ktorý bol 38 rokov chorý a bol pri tom jazere, kde sa diali divy, kde čas od času anjel pánov zostupovával a začal čeriť vodu, začal víriť tú hladinu a kdokoľvek tam vošiel, nech mal akúkoľvek chorobu, nech mal akúkoľvek diskvalifikáciu, disproporciu, čokoľvek ho trápilo, ozdravel. Bez ohľadu na to, kto to bol. Ale tento človek tam rok za rokom bol a nič dobrého sa mu nedialo, alebo len bol okolo toho domu milosrdenstva. To je preklad hebrejského Bethesda. Bol v okolí toho rezervuáru milosti, ale ako keby milosť a to milosrdenstvo s ním nehýbalo. A to bolo preto, že jeho myslenie bolo nastavené, kedykoľvek tam chce ísť, niekto iný ma predbehne. A Ježiš to odhalil tou provokujúcou otázkou, ktorú mu dal. Keď k nemu pristúpil, uprostred toho zástupu stoviek a stoviek chorých, zameral svoje laserové oči na ňa a povedal, či chceš byť zdravý? Nie preto, že by sa ho to naozaj chcel opýtať, lebo bolo to zjavné, že chce, no táto otázka mala odhaliť jeho myslenie. Lebo tento človek po krátkom premýšľaní odpovedal, pane, nemám človeka, ktorý by ma tam zobral. Koľký majú dnes podobný argument? Koľký nájdú obetných baránkov? Pane, nemám človeka. To kvôli mojim rodičom. To kvôli tomu, že som zostal na ulici. To kvôli tomu, že môj brat bol miláčikom v rodine. Ja som bol vždycky ten druhý. To preto, že ma nezobrali na tú školu. To preto, že žijem v malom meste. Keby som žil v Bratislave, alebo keby som naopak žil niekde na dedine. Keby som žil v Amerike, vždy nájdeme niekoho, kto je vinný za našu situáciu. Ale tak sa nestane žiadna pozitívna zmena. Potrebuješ zobrať svoj život. Potrebuješ si vysúkať rukávy a popasovať sa s tým stavom, kde sa nachádzaš. Nemá zmysel plakať nad rozliatým mliekom. Joyce Meyerová hovorí, nesnaž sa urobiť niečo s niečím, s čím už nič nemôžeš urobiť. Nevieme zmeniť svoju minulosť, ale svoju budúcnosť ovplyvniť vieme. Počúvaj túto múdrosť. Nesúď človeka podľa toho, ako zlyhal, ale podľa toho, čo urobil so svojim zlyhaním. Sú veci v našej minulosti, na ktoré nie sme hrdí, ale už ich nevieme zmeniť. Ale kvalita človeka sa nemeria tým, aká je jeho minulosť, ale meria sa tým, čo urobil so svojimi zlyhaniami, či sa usiluje o zmenu. A preto tá druhá myšlienka, ktorú chcem priniesť, tá prvá bola zmeň svoje zmýšľanie. Začni veriť, že je možné zmeniť tvoj osud. A tá druhá je nauč sa dôverovať Bohu. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí nám môžu pomôcť, ale príliš často sa spoliehame na sociálny systém a na to, čo spraví vláda, čo spraví mesto, čo spraví svokor, čo spravia moji rodičia, čo spraví za mňa môj životný partner. Ale čas, aby si sa naučil dôverovať Bohu. Kristus stál pred týmto chromým človekom. A on odpovedá, pane, nemám človeka. No ale mal tam Ježiša. Jeden krásny verš z Joba vo verši 5 až 7, kapitola 8. Keby si naozaj hľadal silného Boha a pokorne volal k všemohúcemu. Keby si bol čistý a spravodlivý, dozaista by sa teraz zobudil za teba a pokojný by učinil príbytok tvojej spravodlivosti. A počúvajte dobre, keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi. Boh ťa dokáže zdvihnúť aj z dna. Aj keby tvoj počiatok bol malý a chatrný, aj keby momentálny status quo tvojho života bol bezvýznamný alebo nedôležitý, chatrný, Boh dokáže zmeniť tvoj osud tak, že tvoj koniec vzrastie veľmi. Ešte jeden verš z Joba. Veď aj strom má nádej. Ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu. Všimni si, že popis toho stromu je veľmi dramatický, tragický, keď jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň už odumrie v prachu. Len čo zacíti vodu, vypučí. A ako priesada vyženie mládnik. Ty a ja. Znova potrebujeme zacítiť vodu. Ak má strom nádej, o čo viac ty, možno si bol vyťatý, možno tvoj koreň zostarol v zemi, možno tvoj kmeň odumrel v prachu. No tak ako strom, ktorý bol takto zdevastovaný a vyťatý, len čo znova zacíti vodu, vypučí. Tá voda je obrazná, to milosrdenstvo na Ducha Svätého, ten chromý bol už unavený zo svojho čakania. Ale neuvedomoval si, že pri ňom stojí Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. Možno ty si unavený zo svojich zápasov, zo svojich zlyhaní, zo svojich prehier, ale modlím sa, nech aj toto posolstvo je pre teba zavlažením, občerstvením, aby si zacítil vodu Svätého Ducha, vodu Božej prítomnosti a tú čerstvosť toho, keď sa on dotýka tvojho srdca.
lebo je možné, aby si zmenil svoj osud. Kristus sa pýta, či chceš byť zdravý? Ježiš sa pýta teba, či chceš zmeniť svoj osud? Možno argumentuje, že si malý a chatrný, on hovorí, to je v poriadku. Ak budeš naozaj hľadať silného Boha a budeš pokorne volať všemohúcemu, aj keby si bol býval malý a chatrný, tvoj koniec môže vzrásť veľmi. Môžeš znova, potom ako zacítiš vodu, vypúčať a vyhnať ako priesada mládnik nové výhonky. Znova ťa Boh dokáže vzkriesiť k životu. Potom ako Pán Ježiš sa pýta toho chromého, či chce byť zdravý, on odpovedá, Pane, nemám človeka. Ježiš ako keby to všetko obchádza a predsa mu dáva príkaz, predsa mu dáva slovo nádeje a hovorí, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Keď máš premenené myslenie a zacítiš tú Božiu prítomnosť a dotýkaš sa Ducha Svätého, on sa dotýka teba, potom je čas na zmenu. Čas, aby si prekročil svoje limitácie, je čas, aby si vyhlásil vojnu svojim zlozvykom, je čas, aby si deklaroval slobodu od dedičných prekliatí, je čas, aby si urobil radikálny rez za starým spôsobom života. Pán Ježiš mu hovorí, vstaň, vezmi svoje ležisko, vieš, ja ťa nevediem ku pozitívnemu mysleniu. Pozitívne myslenie môže byť pozitívne, ale čo zmení pozitívne myslenie u chromého človeka? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý má rakovinu? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý prešiel ťažkým rozvodom a bol zradený zo všetkých strán? No ja ťa vediem k tomu, že ak pri tebe stojí Kristus, ak ti On ponúka zmenu života, ak On k tebe prehovára, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď, tak to je ďaleko iný level ako len pozitívne myslenie. S Ježišom to naozaj možné je. Nedávno som bol na medzinárodnom kongrese pastorov nášho hnutia v gruzínskom Tbilisi. Bolo nás z 30 národov, mnoho pastorov aj z krajín, kde prežívajú prenasledovanie pre Krista. A z Indie tam zaznelo svedectvo o takom prebudení, ktoré začalo v istej časti tohto veľkého národa. A práve v tom regióne je špecifický druh hada, už si nepamätám detaily, ktoré uštipnutie je tak životu nebezpečné, že pokiaľ do 10-15 minút nepríde lekárska pomoc, tak uštipnutý razom zomiera. A tak sa stávalo, že takéhoto postihnutého nechávali na poliach a jednoducho zomieral. Nebola pomoc, nebolo sérum, nebola dostatočne rýchla lekárska pomoc. Ale keď začalo toto duchovné prebudenie, tak ľudia s nádejou volávali pastorovi. A dokonca niekedy, keď tam nestiel docestovať, tak sa modlil iba cez telefón. A to čerstvé svedectvo, ktoré vám môžem priniesť pred pár týždňov dozadu, je, že 107 z týchto uštipnutých bolo po modlitbe dokázateľne uzdravených. 107 z nich, ktorí mali orčiel smrti, ktorí vlastne nemali prežiť, tak v modlitbe mena Ježiš je obrovská moc a skrze modlitbu mene Ježiš boli razom uzdravení. 107 z nich. Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Je to zvláštny výraz, vezmi svoje ležisko, vezmi svoju posteľ. Prečo to Ježiš povedal tomu chromému? A verím, že pre mnohých z nás, už keď sme prešli uštipnutím hadov tohto sveta, uštipnutím zrady a chorôb a zlyhaní, tak Pán Ježiš hovorí, vstaň a vezmi svoje ležisko, vezmi to, čo symbolizuje tvoju porážku, to, čo symbolizuje a identifikuje tvoj 38-ročný zápas, tvoju 38-ročnú chromosť a necitlivosť a nepohyblivosť, alebo tých 38 rokov porážky, vezmi to. Nech to ľudia vidia. Vieš si predstaviť, ako tento chromý radostne chodil po celé Galilei a so svojou posteľou v rukách. Ľudia sa pýtali, človeče, prečo nosíš posteľ počas dňa po celé Galilei? A ona si odpovedal, no ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Vezmi svoju posteľ a choď. Nech sú tieto postele, nech sú tieto uštipnutia jasným svedectvom pre svet okolo nás. Čo Kristus dokáže urobiť, ako dokáže zmeniť osud človeka. Je najvyšší čas pre zmenu. Pre tohto človeka to bolo 38 rokov a Ježiš ako keby povedal, človeče, vstaň. Je čas, aby si zmenil svoj osud. Je čas, aby si prešiel rezervoárom milosti a domom milosrdenstva a vykročil do novej kvality života. Viac sa nevrácaj do starých kolejí, je čas na zmenu. Keď ho potom našiel, vo verši 14 čítame, potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu, hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Chod novou cestou. Vstaň, otras sa zo svojich bývalých pádov, zo svojich zlyhaní, vezmi svoje ležisko, nehanbi sa za svedectvo. Ak už si prešiel nejakou minulosťou, nech tá minulosť, akákoľvek tragická a smutná,
je jasným ampliónom, jasným svedectvom o tom, že Boh ťa z nej dostal. A choď v tej novote života. Nevrácaj sa do starého spôsobu života, ak si stretol Krista. Ak si ho dnes požiadal, aby ťa uzdravil, aby zlomil zlozvyky tvojho života, tak je čas, aby si vykročil správnou cestou za Kristom, aby si utekal od žiadosti mladosti, aby si sa držal spravodlivých ľudí, ako hovorí Pavol Timoteovi, od žiadosti mladosti utekaj a žeň sa so spravodlivosťou, so svetosťou, za čistotou, spolu s tými, ktorí milujú Pána Ježiša z čistého srdca. Možno strátiš niektorých priateľov, ale možno, že vďaka Bohu za to, že ich strátiš, lebo neboli skutoční priatelia. Ale ak pôjdeš za Ježišom, Boh ti dá nových priateľov. A niektorých z tých, ktorých si možno načas stratil, ti vráti späť v lepšej forme, v lepšom stave. Nájdi si dobré spoločenstvo kresťanov a nájdi ľudí, ktorí okolo teba vytvoria atmosféru viery toho, že s Bohom nebude nič nemožné. 2. Korintianom 4.18 hovorí, že to, čo sa vidí, je možné zmeniť, to, čo sa nevidí, je večné. Jeden preklad hovorí, to, čo sa vidí, je podriadené zmene. Len to, čo sa nevidí, tie večné hodnoty, tie večné biblické pravdy, tie sú nezmeniteľné. Ale čokoľvek sa vidí, čokoľvek je v tomto reálnom svete, je možné, aby sa zmenilo. Ja neviem, čo je vôľa Božia pre tvoj život, no jedno viem, že Boh má pre teba lepší život, Boh má pre teba slobodu, Boh má pre teba radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Možno, že to nebude podľa toho, ako si to ty predstavoval. Možno, že to nebude takzvaný úspech podľa definície, ako ju definuje svet. Ale garantujem ti, že to najlepšie, čo ťa v živote môže postretnúť, je chodiť po Božích cestách a naplňať jeho plán pre tvoj život. Sám Pán povedal, môjim pokrmom je činiť vôľu môjho Otca a dokonať jeho dielo. Pokrm je to, čo ti dáva silu a to, čo ti dáva radosť. Konať vôľu Božiu ti dá silu do života. Každé ráno môže vstávať s radosťou, čo všetko Boh pre teba pripravil. A tvoj život bude mať zmysel, ktorý stojí za to, aby sa žil. A tak ti dnes praje, možno tam, ako si, popros Pána. On sa ťa pýta, či chceš byť zdravý. Nebuď ako ten chromý, ktorý povedal tak neutrálne, neurčito a pasívne, Pane, nemám človeka. A povedz, áno, Pane, chcem byť zdravý, chcem zmeniť svoj život. A ak toto stretnutie s ním, ak túto vodu Svätého Ducha zacítiš, tak potom vstaň, vezmi svoje ležisko a choď a buď svedectvom pre ďalších ľudí o tom, že s Bohom to je možné, to, čo je nemožné pre tento svet, to, čo je nemožné podľa diktátu môjho starého spôsobu života s Ježišom Kristom je možné. Žehnám ti, aby si vstal zo svojej letargie, pasivity a porážky a v mene Ježiša Krista, aby si vykročil k lepšiemu zajtrajšku na Božiu slávu.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätaj si Božie zasľúbenia. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. To, čo chceš, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh prisľúbil v takýchto situáciách? Mnohí z vás, ktorí dnes počúvate, môžete porovnať svoj život s loďou, ktorá sa plaví po mori. Kolíše sa z boka na bok kvôli silným nepriaznivým vetrom. Sú to chvíle, kedy potrebujeme byť zakotvení vo viere v Boha a spoliehať sa na Neho, že nás posilní. Ako sa však dostaneme do toho bodu, kedy naša viera nebude kolísať pri každej jednej búrke? V dnešných dotykoch nám Charles Stanley objasní kroky k rozvíjaniu silnej a pevnej viery v Boha. Hoci naša počiatočná reakcia voči ťažkej chvíli môže byť strach, potrebujeme sa naučiť vidieť naše problémy v kontraste s pohľadom na milujúceho, starostlivého, nebeského Otca. Započúvaj sa do vyučovania doktora Charlesa Stanleyho, ktoré nám pomôže bojovať a vyhrať tento kolísavý boj viery.
2: Viera je často boj. Nemyslím tým boj proti niekomu. Ale boj v nás samých. Pretože sú chvíle, kedy čelíme rôznym okolnostiam, kedy sa cítime akoby tiahnutí jedným smerom a potom druhým. Viem, čo Boh hovorí, ale nie som si istý, či sa toto stane v mojom živote. Viem, čomu verím, ale práve teraz cítim niečo iné. Tak začíname vnímať, že sme tiahnutí z jednej strany na druhú. Keďže sme Božie deti, budeme vo svojom živote rásť. Jedna z primárnych oblastí, v ktorých nás Boh bude vychovávať, je oblasť našej viery. A to je aj názov dnešného posolstva. Kolísavý boj viery. Je jedna pasáž v písme, ktorá ho krásne vykresľuje. Je v 2. Kronickej 20. Tak si to miesto nalistujme. V tomto prípade, kde sa hovorí o Jošáfatovi, je dobrá ilustrácia. Dobrý príklad kolísavého boja viery a základné veci, ktoré sú podstatné a vyrovnávajú to všetko. Takže to neznamená, že sme tiahnutí sem a tam, správa doľava. Chcem ti stručne uviesť jednu myšlienku o tom, čo sa deje. Tu je dobrý kráľ. Je spravodlivý človek a viedol svoj ľud po správnej ceste. Priviedol späť Júdu. Dal sudcom príkazy, aby boli úplne čestní vo všetkom. Tak ich priviedol k úžasnému vzťahu so svojím Bohom. Je to celý národ. V živote Jošáfata a v jeho skúsenosti je princíp a kľúč, ako dokázať stabilizovať svoju vieru. Kvôli tomu rastieme a silnieme. Sme schopní veriť Bohu bez ohľadu na to, čomu v živote čelíme. Pozri sa do 20. kapitoly. Je veľmi jasné z 3. verša, čo sa tu deje. Písmo hovorí od 1. verša, že na to miesto prišli tri skupiny národov. Moábci, Amonci a Meunci. Zrazu sa k Jošáfatovi donesie správa. Toto veľké množstvo, to nebola len jedna armáda, ale boli to veľké množstvá. Všimni si jeho reakciu. 3. verš. Jošáfat sa preľakol. Hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. Čo sa mu stalo? Tu je Boží muž, je kráľom a toto sa zrazu deje. Prichádzajú tri armády. Už sú v En-Gedii, čo bolo len 25 až 30 míľ vzdialené od nich. Chystajú sa zaútočiť na náš najslabší bok. To znamená, že v tej oblasti boli najslabší, čo sa týkalo obrany a tie vojská prichádzali naraz. Prvá vec, ktorú by pocítil každý človek v takej situácii, by bol pocit neistoty, nebezpečenstva. Čo budem robiť? Strach. Biblia hovorí, že pocítil strach, ktorý ho úplne prenikol. Čo sa stalo? Ako náhle počul tú správu, hodilo to s ním naľavo. Ručička metronómu sa vychýlila na jednu stranu. Čo mám robiť? Zrazu, keďže už mal skúsenosť s Bohom a ťažkými chvíľami, čo urobil? Rozhodol sa priniesť ten strach do poslušnosti voči dôvere v Boha. Biblia hovorí, že sa okamžite rozhodol hľadať Pána. Bolo prirodzené, že cítil strach. Všetok jeho ľud, celý ten národ bol poslušný voči Bohu. Mali zbožný charakter. Takže, čo sa stalo? Píše sa, že sa obrátil k Pánovi. Urobil tú najmúdrejšiu vec. bez ohľadu na to, čo sa deje, keď ty a ja počujeme takýto typ správy, bez ohľadu na to, čo sa deje, toto je ten správny spôsob reagovania. Zvolajme, Bože! Takže som si istý, že bol premožený strachom a úzkosťou. To sa stane aj tebe, aj mne. Ale potrebujeme sa opýtať. Pane, ako mám priniesť tieto prirodzené pocity do poslušnosti voči tomu, čo viem, čomu verím celým svojim srdcom, čo si ty dokázal po všetky tie roky? Ako ich mám priniesť do poslušnosti voči tebe, môj Bože? Voči tvojej vernosti? Toto je kľúčová otázka. Ako mám priniesť svoje prirodzené, normálne pocity úzkosti a strachu a nepokoja, možno dokonca hnevu alebo niečoho iného do poslušnosti, podriadenosti? Presne o tomto chcem teraz hovoriť v tomto posolstve. O kolísavom boji viery. Poďme si teraz uviesť odpovede na dve otázky. Číslo 1. Čo v nás spôsobuje to kolísanie? Keď vidíme okolnosti a situácie, čo je to, čo spôsobí, že naša viera zakolíše? Že pochybujeme a zoslabneme? Čo to je? Zapíš si to, pretože ak si to nezapíšeš, Satan ti to ukradne. Hovorím ti pravdu, on ti to ukradne, ale ak si tieto veci zapíšeš a potom sa ti niečo podobné stane v budúcnosti, budeš schopný identifikovať tie pocity, ktoré máš. Tie pocity sú ako červené svetlo a začne blikať ako alarm, keď ho zapneš. Vtedy sa nachádzam na tej negatívnej strane. Môj metronóm viery sa vyklonil smerom k pochybnostiam, pretože toto je vec, ktorá je v mojom živote rozhodujúca. Čo so mnou vlastne pohne zo strany viery na stranu pochybností? Jedna z prvých vecí je toto. Ak sa začnem zameriavať na tú okolnosť, a môj dôraz je na vzhľade, to znamená, ak sa zameriavam na okolnosti, je viac ako pravdepodobné, že sa vykloním na stranu pochybností. Pretože keď zrazu vidíme veci hneď potom, ako sme o nich počuli, je tu tá prekážka. Čo sa deje, je to, že tá vec je stále väčšia, vyššia, obrovská, zaberá viac a viac miesta. Viac zastrašuje, ako keď sme ju videli prvýkrát. Preto, keď sa zameriavame na okolnosti, stane sa to, že sa vykloníme doľava. A to je jeden z primárnych dôvodov, prečo sa naša viera nakloní k pochybnostiam. Pretože sa zameriame na okolnosti. Tá druhá vec je toto. Začneme mať isté pocity. To znamená, že sa začneme cítiť slabý. Počúvaj, keď sa cítiš bezradný a bezmocný, cítiš sa slabý. Môže sa cítiť dokonca fyzicky slabý. Tvoje telo bude reagovať fyzicky voči tvojej mysli a tvojim pocitom. To znamená, že ak tvoje emócie budú prechádzať cez ťažké obdobie, tvoje telo bude o tom niesť svedectvo. Takže tvoje fyzické telo bude reagovať. Bude reagovať emocionálna stránka nášho tela. Naša myseľ, naša celá bytosť bude reagovať. Začneme sa cítiť slabí a začneme cítiť, ako by sme boli mimo. Mimo kontroly. Bezmocný a bezradný. A ustráchaný. Všetky tie veci sa začnú v nás generovať už ako dôsledok. Takže to je tá druhá vec. Máme tu aj tretiu vec. Naša interpretácia toho, čo vidíme a čo počujeme, sa zmení. Častokrát ten spôsob, ako veci interpretujeme, nie je v skutočnosti taký, aký má byť. Ale ak to interpretujem negatívne, a to slovami, v tomto som bezradný, som bezmocný, som prázdny. Neexistuje spôsob, ako sa z toho dostať. Moja interpretácia týchto okolností rozhodne posunie ručičku na mojom metronóme doľava. To znamená na stranu pochybností. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, ktorá nás privedie na stranu pochybností, je interpretácia iných ohľadne našej situácie. Je zaujímavé, že niekto iný dokáže opísať tvoju situáciu a že ti môže dať veľmi stručnú, jasnú a výstižnú odpoveď toho, čo máš presne urobiť. A prečo to neurobíš? Pretože väčšinou ten človek nemá ani potuchy o tej situácii. Pretože zvyčajne, ak náhodou nemáš skutočného Božieho poradcu, ktorý sa nezaujíma len o tvoje najlepšie záujmy, ale zaujíma sa o Božiu vôľu pre tvoj život, tak ti ten človek zvyčajne povie, čo si myslí, že chceš počuť. On ťa chce len jednoducho povzbudiť. Preto musíme byť opatrní. Pretože interpretácia niekoho iného a jeho rada či poradenstvo nás jednoducho posunie do ešte väčšieho extrému. Keby som bol tebou, urobil by som toto. Často nám taký človek povie, aby sme urobili niečo nesprávne a rozmýšľali nesprávne. Nikomu by som nedovolil, aby ma využíval. Ja by som urobil toto. A čo to spôsobí? Spôsobí, že budeme negatívni. Vzdiali nás to od Božieho pohľadu a názoru a potom máme dvojitý problém. Začneme sa hnevať. Začneme byť nepriateľskí. Nepotrvá to dlho a začneš to isté cítiť aj voči Bohu. Takéto veci nás len brzdia. Ale je ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Je to také šepkanie od Satana. On povie, ale prečo si myslíš, že Boh to urobí? Čo ťa núti myslieť si, že Boh to urobí pre teba? Pozri sa na svoj život. Myslíš si, že ti Boh môže odpustiť? Myslíš si, že ťa spasí? Prečo si myslíš, že Boh ťa vyslobodí z tejto finančnej situácie? Ty to vieš lepšie. A čo sa potom stane? Satan má vždy pripravené otázky typu prečo? Nie je to zaujímavé, že Satan nikdy nepovie, Boh je zvrchovaný? Prečo Satan nehovorí pravdu? Pretože je otcom lží. On vládne na klamstvách, aby vytvoril pochybnosti a klamy v živote veriaceho. Aby spôsobil, že urobíme čo? Že sa náš metronóm vykloní do negatívneho extrému. Že začneme o Bohu pochybovať. Začneme hovoriť, že už sa mu nedá veriť. Že už mu viac nemôžeš dôverovať. To uctí diabla a zneúctuje Boha. Toto sú hlavné problémy. Musíme sa však opýtať, a čo takto nakloniť sa na opačnú stranu? Ako spôsobím, aby sa ručička môjho metronómu posunula na tú pozitívnu stranu? Aby som mohol povedať, chcem Bohu dôverovať v tejto situácii, bez ohľadu na to, čo sa stane. Predtým, ako niečo spresním, zapíš si tieto veci. Ak sa tvoj metronóm vytočil doľava, jeden z najlepších spôsobov, ako sa pohnúť naspäť, je pamätať na Božie zasľúbenia. Pamätaj si ich. Nezáleží na tom, čo vidíš, čo cítiš. Nezáleží na tom, ako veľmi sa môžeš cítiť oslabený. To, čo chceš urobiť, je pamätať si Božie zasľúbenia. Čo mi Boh zasľúbil v takýchto okolnostiach a situáciách? Satan ťa krmi dôvodmi a pochybnosťami. Boh chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy tie zasľúbenia, o ktorých vieš, že ti ich dal. On chce, aby si čerpal zo studne duchovnej pravdy, ktorú máš ty a ja, aby sme si mohli pripomínať jeho zasľúbenia. Ďakujem ti, drahý oče. Toto si povedal. Buď silný a odvážny. Nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1.9. Ďakujem ti, drahý oče. Takže po prvé, chcem si pamätať Božie zasľúbenia. Po druhé, pripomínaj si Božiu prirodzenosť. Keď začnem rozmýšľať o charaktere, o povahe Boha, to bude privádzať môj metronóm do opačného smeru. Pretože kto sa stáva centrom mojej pozornosti? Boh sa stáva môjim centrom. Keď rozmýšľam o tom, kto on je a o jeho moci, jeho sile, jeho všemohúcnosti a jeho láske, potom je moje zameranie presmerované z toho negatívneho na to, čo je mocné. Z toho, čo by mi mohlo ublížiť, na toho, kto ma miluje celým svojim srdcom. Preto si chcem pamätať jeho zasľúbenia. Chcem si pripomínať jeho charakter. A potom chcem Boha prosiť. Pane, chcem sa na túto situáciu pozerať z tvojho uhľa pohľadu. Ako to vidíš ty? Veľmi často sa stane, že sa pozrieme na problém a vidíme ho ako obra. Ale Boh ho vidí, že je to len krtinec. Keď niečo vnímame ako tragédiu, Boh to vidí ako príležitosť dokázať jeho moc, aby nám ukázal, ako nás cez túto situáciu dokáže previesť triumfálne a víťazne. Chceme veci vnímať z Božej perspektívy. Pozrime sa teraz na túto pasáž, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme ju pochopili. Čo sa deje v tejto modlitbe? Niečo sa deje. Ja si myslím, že je to skutočný kľúč k tomu, aby sme úplne znížili vykláňanie nášho metronómu do strany pochybností a aby sme ho udržali na strane viery, pretože viera tohto muža rastie kvôli jeho modlitbe. Pozri sa, čo sa stalo. Sú tu dve úplne základné veci potrebné na to, aby sme udržali náš metronóm tam, kde má byť. Číslo 1. Je to modlitba zameraná na Boha. Prečítajme si 6. verš. Hospodine, Bože našich otcov, Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. V tomto verši je hlavným centrom Boh a nie ich problémy. Jedine Boh. Všimnime si toto. Nemôžeš byť v nečinnosti, keď čelíš nejakej ťažkej situácii. Bez ohľadu na to, čo to je. Potrebuješ sa modliť takýmto spôsobom. Bože, Ty si Bohom nebies. To znamená, že Ty vládneš na celej zemi. Máš moc nad všetkými národmi. Ty rozumieš našim potrebám. Rozumieš našim srdciam. Môj Bože, Ty vieš presne, kde sa nachádzame. Si Bohom lásky a dobroty a milosrdenstva voči svojim deťom. Keď sa budeš rozprávať s Bohom, nebudeš dlho zotrvávať v depresii. Tiež ťa chcem vyzvať. Polož si jednu otázku. Keď čelíš nejakej ťažkej situácii a prichádzaš pred Boha, na čo vo svojej modlitbe kladieš dôraz? Je to okolnosť? Hovoríš mu o tom? Opisuješ ju? Hovoríš mu, aká je strašná, aká je zlá, ako dlho už trvá? Inými slovami, na tom je tvoj dôraz? Alebo hovoríš, Bože, ďakujem Ti, že Ty si vševedúci Boh. Rozumieš svojmu služobníkovi. Pretože Ty si všemocný Boh, máš moc vyslobodiť ma. Čo tým vlastne robíš? Oslavuješ Boha. Vyvyšuješ Boha. Chváliš Boha vo svojej modlitbe. Zvelebuješ Ho. Priateľu, nemôžeš chváliť a vyvyšovať a zvelebovať Boha a očakávať, že On bude sedieť v nebi a bude to ignorovať. Verím tomu, že to pohne Božím srdcom. Bože, my sme bezmocní a bezradní, ale Ty nie si. My Ti dôverujeme kvôli tomu, kto si. Ide o modlitbu zameranú na Boha. To je jeden z kľúčov k získaniu rovnováhy pre tvoj metronóm, aby sa znovu nachýlil na stranu viery. Pretože také niečo sa stáva a niekedy si ani neuvedomíme, že sa to deje. Ale je aj druhá dôležitá vec. Nie ide len o modlitbu zameranú na Boha, ale ide aj o čakanie na Pána. Hovoríme o tom, ako udržať náš metronóm na strane viery a držať sa čo najďalej od strany pochybností. Preto potrebujeme, aby naše modlitby boli zamerané na Boha. Pretože keď sa nám niečo ťažké stane, potrebujeme sa modliť. Podstatné je, čo sa ideme modliť. Čo je predmetom našej modlitby? Je to Boh a jeho moc a sila a láska? Alebo je to náš stav, ako hrozne sa cítime a aké zlé veci sa nám stali a ako nemožne tá situácia vyzerá? Takže tá druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je čakanie na Pána. V tejto situácii sa stalo nasledovné. Jošáfat počul zlú správu. Bežná situácia pre hlavného veliteľa, ktorému záleží na celom národe, by bola, že zvolá svojich generálov a povie: Musíme zvolať núdzové stretnutie vo vojnovej miestnosti. Okamžite. Musíme sa dohodnúť na stratégii. Ale toto on neurobil. Nepriatelia boli na ceste a neboli ďaleko. V skutočnosti on vedel, kde sa nachádzajú. takže by pre neho bolo normálne, že by sa zaoberal tým, ako sa brániť. Keď sa nám stane niečo také, chceme vedieť, čo môžeme urobiť. Ale mali by sme mať správnu reakciu. Vždy tú správnu reakciu. Biblia hovorí, že tento kráľ začal hľadať Pána. Bože, čo chceš ty? Pri tomto očakávaní na Boha v modlitbe a volaní na Boha, práve vtedy Boh pripravoval Jošafata, aby si vypočul odpoveď a uveril Božej odpovedi. Pretože takýto boj predtým ešte nebojoval. Nikdy. Väčšinou sa nestane, že by veliteľ poslal svoju armádu do boja so slovami, že nemusia bojovať. A pošle spevácky zbor dopredu, aby spievali a chválili Boha. Toto nie je spôsob, akým sa vyhrávajú boje. Čo teda robil Boh v tomto modlitebnom stretnutí? Nielenže budoval vieru tohto muža, že vracal jeho metronóm na tú stranu, kde on chcel, ale čo robil? V tejto modlitbe Boh buduje Jošafatovú vieru, aby ho posilnil a pripravil, aby bol ochotný počúvať a uveriť tej odpovedi. Pretože tá odpoveď bola tak atypická, tak neprirodzená, že nikto pri zdravom rozume by ju neprijal. Ale všimni si, čo Duch Boží povedal skrze výnimočného posla. 15. verš. Dávajte pozor, všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jošafat. Tak vám vraví Hospodin, nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. Ďalej v 17. verši hovorí, nebudete ani musieť bojovať tento boj. Jediné, čo potrebujete urobiť, je postaviť sa a uvidieť spásu Hospodinovu. Bol to úplný protiklad čohokoľvek, čo Jošafat kedy urobil vo vojne. Čo ho prinútilo počúvať tohto proroka, bolo to, že kým volal na Boha a čakal na neho v modlitbe v chráme, Boh ho pripravoval. Presunul jeho uhol pohľadu z vojenskej sily na Božiu silu. Od boja ku státiu, od pochybovania ku dôvere. On presúval jeho myseľ postupne. Musíme pochopiť jedno, že Boh len tak zrazu nezmení všetko, o čom rozmýšľame. To urobí práve modlitba, ktorá je zameraná na Boha a očakávanie na Pána. Ako čakal a volal k Bohu, tento prorok sa postavil a povedal. Počúvajte, toto nie je váš boj. Toto je Boží boj. Dobre, ako teda chce, aby sme bojovali? To nie je podstatné, pretože nebudete bojovať. Postavíte sa a budete sledovať Božiu spásu vo váš prospech. Biblia hovorí, že keď to počuli, začali chváliť Boha. Padli na svoju tvár a chválili Pána. Čo spôsobilo, že Jošafat takto rozkázal svojej armáde? Veď niektorí z nich mohli pochybovať. Myslím si, že keby som tam bol býval, bol by som si pomyslel. Ja si radšej pripravím svoj meč. Ak by toto náhodou nefungovalo, asi by som bol na tej strane pochybností. Ale čo sa stalo? Bol to ten čas modlitby zameranej na Boha a čakanie na jeho načasovanie, čo mu umožnilo, aby počul, čo Boh povedal. Aby urobil to, čo Boh povedal a takým spôsobom a v tom čase, aký povedal Boh. Čo sa stalo potom? Vykročili so spevom a chválili Boha a vzdávali mu vďaky za jeho dobrotu a láskavosť a lásku, ktorá trvá večne. Vieš, čo sa potom stalo? Bolo to absolútne dôležité. Ich absolútna poslušnosť voči nemu spôsobila, že ich nepriateľ sa dostal do takého chaosu a zmetku, že sa postavili a začali sa biť medzi sebou. Biblia hovorí v 23. verši, že sa navzájom a úplne zničili. Potom, keď Júda prišiel na to miesto, 24. verš, našli už len mŕtve tela a ani jeden z nich neunikol. Neviem ako ty, ale chcem ti niečo povedať. Toto posolstvo je veľmi dôležité pre tvoj, ako aj môj každodenný život. My žijeme takto. Žijeme v istých okolnostiach a žijeme s ťažkosťami, zraneniami a žijeme s rôznymi problémami a skúškami a preskúšaním našej viery. Ako s týmito vecami jednáme? Modlitbami zameranými na Boha. Prinášame ich k svätému Bohu, spravodlivému Bohu a všemohúcemu Bohu. Prinášame ich tam a očakávame na Neho. Čakáme na Jeho smer. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo sa ľudia dostávajú čoraz hlbšie do svojich problémov je, že sa modlia len tak narýchlo a hneď utekajú robiť to, čo sa rozhodli robiť ešte pred modlitbou. Často vo svojej modlitbe povedia: Bože, prosím ťa, požehnaj tento môj plán. Ani nedokážem vyjadriť, ako veľmi dôležité, bez pochyby dôležité je pre teba, aby si čítal Božie slovo a získaval princípy a Božie zasľúbenia do svojho srdca. Aby si potom, keď príde skúška a budeš preverený, aby si potom dokázal si ich pripomenúť. Aby si ich dokázal Bohu povedať. Môžeš Bohu povedať, kto On je. Môžeš spočinúť na tom, kto On je. Čakať na Neho, dôverovať Mu, veriť Mu, že On ti povie presne, čo máš robiť. A keď ti povie niečo, čo máš robiť, a zdá sa ti, že to nedáva zmysel, že by tomu neuveril ani tvoj priateľ či nepriateľ a že to nevyzerá na úspech, ty Boha poslúchneš, bez ohľadu na to, čo to bude. Priateľu, keď budeš Boha poslúchať, nikdy neprehráš.
1: Boh nám prikázal, aby sme mali vieru v Neho aj vtedy, keď nevidíme výsledok. On nám zasľúbil, že nás posilní a povedie. A doktor Charles Stanley nám dnes vysvetlil, že ak chceme konať s neochvejnou, nekolísavou vierou počas ťažkých chvíľ, najskôr musíme veriť, že Božie zasľúbenia sú pravdivé. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Slobodné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 20. verš. Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. Nikto nespomenul veci, za ktorými sa tak často celý život naháňame. To zistila jedna sestra na oddelení starostlivosti o umierajúcich pacientov. Pýtala sa ich, urobili by ste v živote niečo inak? Následne zostavila zoznam 5 vecí, ktoré umierajúci najviac ľutovali. Prvá bola, kiež by som sa odvážil žiť život podľa svojich predstav. Druhá, je mi ľúto, že som tak veľa času venoval práci a tak málo rodine. Tretia vec bola, je mi ľúto, že som nemal viac odvahy vyjadriť svoje pocity. Štvrtá, je mi ľúto, že som nezostal v kontakte s priateľmi. A piatá, je mi ľúto, že som si nedovolil byť šťastnejší. Tento zoznam pripomína podobenstvo, ktoré pán Ježiš rozpráva v uvedenom texte. Bohatý muž sa rozhodol postaviť väčšie stodoly a uskladniť obrovskú úrodu. Potom si povedal, že vo veľkom štýle odíde do dôchodku a až do smrti bude nečinne sedieť a odpočívať. No v tej chvíli ho Boh požiada o život s pomerne ostrým oslovením blázon. Po čom nasleduje strašidelná otázka. Boh sa ho v podstate pýta, a čo bude so všetkými vecami, ktoré si si nahrabal? Je možné zomrieť a nič neľutovať? To je ťažké povedať s určitosťou, ale s istotou vieme to, čo je jasne napísané v písme. Hromadiť si veci pre seba je slepou uličkou. Skutočné bohatstvo spočíva v živote investovanom do Božieho kráľovstva.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia stáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za štát Eritrea. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Eritrea. Eritrea je štát nachádzajúci sa v severovýchodnej Afrike na pobreží Červeného mora. Pevninské hranice majú dĺžku zhruba 1630 km. Eritrea susedí na západe so Sudánom v dĺžke 605 km, Etiópiou na juhu 912 km a Džibutskom na východe 113 km. K Eritreji patrí aj Dahladské súostrovie v Červenom mori. Eritrea dosiahla nezávislosť v roku 1993 a patrí tak najmladším štátom sveta. Hlavné mesto je Asmara. Veľké mestá sú Massawa a Aseb. Rozloha 117 600 km štvorcových. Antropologicky patrí obyvateľstvo k prechodnému typu medzi bielou a čiernou rasou. Je rozdelené do 9 etnických skupín, v ktorých prevažujú tigrínska 48% obyvateľov a tigrejská 35% obyvateľov. Jazykovo sa rozoznávajú tri skupiny. Semická, tigrejčina a tigriňa, ktorými celku hovorí 83% obyvateľov na západe a v strede štátu. Nihilsko-saharská 5% obyvateľov na juhozápade a kušická na východe 11% obyvateľov. Severné pobrežie a ostrovy sú osídlené arabsky hovoriacím obyvateľstvom. Prevažujúcimi vyznaniami sú kresťanstvo a islám, ktoré z nich vyznáva asi 50% obyvateľov. Väčšina kresťanov patrí k eritrejskej ortodoxnej cirkvi, ale existujú aj malé skupiny katolíkov a protestantov. Moslimovia patria prevažne k sunnickému smeru. Vyznávačov animistických náboženstiev je nepatrný počet. Náboženské spory údajne v krajine nie sú, ale eritrejskí policajti neustále zadržiavajú kresťanov, vrátanie mnohých vysokoškolákov. Mnoho násilia sa koncentruje v Adi Abeito, osadenie ďaleko hlavného mesta Asmara. Podľa všeobecného presvedčenia sa zadržaní kresťania nachádzajú buď na policajnej stanici, alebo v neslávne známej vojenskej väznici Mitire. Eritrejská vláda zakázala činnosť všetkých kresťanských skupín, ktoré nepatria k žiadnej zo štátom schválených denominácií. Od tej doby bolo uväznených niekoľko tisíc kresťanov. 16 z nich vo väzbe preukazateľne zomrelo. Modlíme sa, milí priatelia, dnes za viac ako 2000 kresťanov a za ich náboženské presvedčenie. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že aj táto krajina s menom Eritrea má bratov a sestry, ktorí poznali Teba v svojom živote, ktorí žijú nie v jednoduchých podmienkach. Tak ťa prosíme, aby si posilnil ich vieru, posilnil ich ducha synovstva, ktorým bude stále svedčiť, že sú tvoje deti, tvoji dedičia, spoludedičia. Nech sa môžu nádejať, že ich utrpenia sa nedajú porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť aj na nich. Nech trvá ich nádej, že budú oslobodení do slávy Božích detí, do vykúpenia svojho tela, lebo v nádeji sme boli spasení. V nádeji boli aj oni spasení. Nech Tvoj duch prichádza na pomoc v ich slabosti. Prosíme ťa za ochranu životových rodín, naplnenie tých najpotrebnejších základných potrieb. Buď oslávený skrze ich svedectvo. Pane Ježišu. Amen.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Rádio 7.

menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia zostáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a prajem vám dobré ráno, či už ste vstali z postele, alebo sa práve teraz chystáte do práce, do školy, alebo už možno sedíte za volantom, v autobuse, v električke, vo vlaku. Prosto kdekoľvek sa nachádzate, teším sa, že ste si naladili Rádio 7 a dnešný deň sa budeme rozprávať o štedrosti, pretože v Biblii je napísané, že lakomec rozducháva spor, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Takže zostávajte naďalej naladení a budeme aj v tejto téme pokračovať.

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7.
0: Viera je z počutia.

A dnes sa rozprávame o lakomstve, ale naopak aj o štedrosti. A lakomí ľudia sú častokrát zameraní sami na seba. A uvedomujem si, že žijeme vo svete, kedy to lakomstvo je niekedy vnímané aj ako veľké pozitívum. Veď mnoho ľudí hovorí, zameraj sa sám na seba. Najskôr musíš byť radostný ty a až potom ostatní. Najskôr musíš byť úspešný ty a potom ostatní. Najskôr musíš ty a doplňte si tam čokoľvek. Ale toto nie je ten spôsob, do ktorého nás povoláva Boh. Chcem nás pozbudiť aj dnešné ráno. Buďme štedrí. Buďme ľuďmi, ktorí nie sme zameraní sami na seba.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Sluha si získa úctu. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie, kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Príslovia 27.18. Ten, kto sa stará o figovník za svoju námahu, si môže vychutnávať jeho ovocie. Kto verne očakáva na svojho pána, za odmenu získa úctu. Ježiš Kristus je pán pánov, teda najlepší hospodár. Akou výsadou je urobiť pre neho hoci tú najmenšiu službu? Služba u pozemského pána je ako pestovanie plánky. Jej odmenou bude plánka. Službu pánovi Ježišovi však môžeme prirovnať starostlivosti o figovník rodiaci najsladšie ovocie. Služba jemu je nádherná. Ak v nej vytrváme, znamená povýšenie, jej najlepším výsledkom je požehnaný život na tejto zemi a odmenou je sláva, ktorá nás čaká vo večnosti. Najväčšie uznanie získame vtedy, keď ovocie našej práce dozreje, teda vo večnosti. Keď skončí naša pozemská práca, anjeli, ktorí nám tu slúžia, nás zavedú domov. Našim slávnym domovom bude nebo, kde žije Ježiš Kristus, večný život bude našou slávnou odmenou a my môžeme byť spoločníci pána Ježiša v sláve. Kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Kto by dokázal doceniť toto zasľúbenie? Pane Ježišu, pomôž, aby som ti verne slúžil ako svojmu pánovi. Nech netúžim po inom uznaní, len po tom jedinom, ktoré mi raz dáš ty sám. Nech ma tvoj svätý duch urobí pokorným a trpezlivo čakajúcim sluhom a pracovníkom. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Biblii je napísané, že ten, kto dúfa v Hospodina, tak ten bude mať hojnosť. Pamätám si jeden rozhovor s mojim kamarátom, s ktorým sme sa rozprávali o financiách a o tom, kde, kto a ako investuje svoje peniaze. A viete, uvedomil som si, že môžeme byť tí najlepší investori. Môžeme mať veľké majetky a veľmi veľa peňazí v rôznych fondoch a v rôznych drahých kovoch, ale veľkou otázkou je, že či máme našu dôveru voči Hospodinovi. A to je vlastne ten menič všetkého. To je vlastne to rozhodujúce, čo je dôležité v našom životu.

0: naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Rádio

Ak sa rozprávame o lakomstve, tak napadne mi hneď taký príbeh, ktorý je spojený možno s nesprávnou kalkuláciou svojho vlastného finančného portfólia, ale počul som jeden príbeh o chlapíkovi, ktorý mal vysnívané auto a pracoval v dvoch prácach, aby si ho mohol kúpiť, a keď si ho kúpil, tak napriek všetkému to auto parkovalo v garáži a on ďalej chodil do týchto dvoch prác na bicykli. Prečo? Pretože si nemohol dovoliť ho živiť pravidelne. Nemohlo to byť denné jazdené auto. Nemal jednoducho na to peniaze. A je to možno smiešný príbeh, ale chcem nás pozbudiť, aby sme neboli smiešnými. Aby sme sa spoliali na Hospodina, pretože on nám dá všetko, čo potrebujeme.

Milí priatelia, o malú chvíľu nám končí 7 hodina. Ja sa na chvíľu odmlčím a nebudem vás sprevádzať počas vášho počúvania. Každopádne rád by som vám dal ešte do pozornosti aj nasledujúci program. Krátko po 8. pokračuje relácia Dobrý štart, kde sa Kika s Vaneskou budú rozprávať o tom, ako je dôležité mať čisté srdce. Ale takisto po 10. pokračuje relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, ktorá je opäť zameraná na seniorov a tentokrát sa budem spoločne s mojim hosťom rozprávať o tom, ako aj ostatní členovia rodiny môžu fungovať s ich starším členom.

0: Pridajte sa k Rádiu 7 modlitbou či finančným darom. Momentálne hľadáme 100 štedrých darcov, ktorí by sa rozhodli podporiť nás 100 eurami mesačne. Pridajte sa k našej kampani 100x100. Viac informácií nájdete na radio7.sk.
1: Reklama.
0: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hotspring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia stáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno vám praje Vaneska z Rádia 7 a predo mnou sa nachádza už Kika. Ahoj.
2: Ahojte, ahoj Vanes.
1: Zdravíme vás, milí poslucháči, týmto sa začína relácia Dobrý štart. A predtým, než prejdeme aj k rozoberaniu biblického verša, nejakých našich skúseností alebo myšlienok, ktoré k nemu máme, tak by som mala na vás, ale aj na teba, Kika, takú rozbehovú otázku pre toto ráno, nad ktorou sa môžete zamyslieť, možno vám to môže spríjemniť aj tie ďalšie rána. A to preto, lebo znie... Máte nejaký malý ranný zvyk, ktorý vám pomáha naladiť sa na dobrý deň? Ak nemáme, tak sa môžeme zamyslieť nad tým, čo by sme si mohli pridať do tých našich rán, okrem dobrého štartu.
2: Samozrejme, to je dobrý zvyk. Ja osobne musím povedať, že sa teda snažím ráno stráviť nejaký čas s tým, že si čítam Božie slovo a modlím sa potom na základe toho, že čo tam čítam aj za ľudí. Mám taký modlitebný zoznam a zapisujem si aj do svojho denníku. Keď sa mi podarí predtým si aj uvariť kávu, tak to je príjemný bonus. Ale musím povedať samozrejme, že nie je to také ideálne, hej, že niekedy nestíham, tak potom večer si čítam, alebo to trvá 10 minút, aj keď som chcela, aby to bola aspoň pol hodina a tak. Ale minimálne to tam je a viem, že ak to ráno, že vôbec nestihnem, že niekedy aj tých 10 minút, že vie mi Pán Boh tak, akože občerství dušu vyslovene, že mi tak niečo dobre vysvetlí o sebe a tým pádom aj o mne a o živote, ktorý žijem, že som taká úplne, že občerstvená a naštartovaná do celého dňa, aj keď to bolo iba pár minút. A keď to, že vôbec nestíham ráno, tak viem byť z toho taká trošku rozhodená. Nie preto, že jejda nesplňala som nejakú povinnosť kresťanskú, ale že fakt to je rozdiel, no, že je to taká škoda. A ešte s manželom robíme niekedy také, že keď cestujeme ráno do roboty odniekiaľ, že čo ja viem, ideme z jeho ateliéru, ktorý je hodinu od Bratislavy, tak si spravíme takzvanú pojazdnú kaviareň a to znamená, že si uvaríme kávu a raňajkujeme a pijeme kávu vlastne po ceste v aute a púšťame si taký jazzík. Hups, mal som povedať, že púšťame si Rádio 7. Ale nie, púšťame si jazzík vtedy a tvárime sa, že sme v kaviarni.
1: To znie krásne. Chcela by som to niekedy zažiť. Možno si zoberiem tento nápad, keď niekedy budem cestovať v aute. Čo sa týka tej cesty, tak jedna moja kamarátka mi hovorila o tom, že ona presne keď sa veľmi ponáhľa a nestíha mať taký ranný čas s pánom, tak vtedy aspoň v autobuse si niečo prečíta. A keď sme v aute, tak to môže byť počúvanie možno Božieho slova. Alebo Rádia 7.
2: Môžeme robiť dobrú reklamu na naše vysielanie teraz.
1: Nejaký ten čas, kedy sa môžeme stíšiť do modlitieb aj v tichosti. Ale keď už ste naladení, zostaňte aj pri dobrom štarte a budeme v ňom pokračovať už o chvíľu.

0: Mať čisté srdce. O tomto sa budeme rozprávať v dnešnom dobrom štarte. Ak máte niekde po ruke Bibliu, tak si ju nalistujte v Evanjeliu podľa Matúša 5. kapitola, budeme čítať 8. verš. Ak nemáte po ruke Bibliu, alebo náhodou práve šoferujete, tak sa to ani nesnažte asi si nalistovať, ale len počúvajte. Je to veľmi krátka veta, ale hovorí ju pán Ježiš, takže je hutná a aktuálna aj dnes a verím, že nás vie povzbudiť a zasiahnuť do úplných hĺbok. Je tam napísané, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ako prvé by som si možno iba vysvetlila to slovo blahoslavený a sa tu trošku pozastavila na tom. Nehovorím, že mám na to nejakú úžasnú definíciu, ale čo viem, tak väčšinou to nejakí ľudia múdrejší odo mňa vysvetľujú, že to je niečo ako taký, že šťastný alebo že naplnený, že keď máš taký pocit naplnenia a šťastia v živote, tak to je to, že si akože blahoslavený, hej. Mm. Čiže vlastne šťastný ty, alebo že skutočne naplnený ty, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha. A zároveň sa mi to ale tak bije, lebo je aj v Biblii napísané, že veď, ale Boh sa nedá vidieť a tak, ale potom je tam napísané, že áno, že Boh je duch, ale že Pán Ježiš Kristus je ten, na ktorého keď sa pozrieš, tak vidíš Boha. Ale potrebuješ mať ako keby, že to čisté srdce tak nejak úprimne chcieť veriť a iba mi napadla jedna taká anekdota, doteraz neviem, že či je skutočná alebo nie, ale viackrát spomínaná, že vlastne Gagarin, keď sa vrátil z vesmíru, takže vraj tak vyhlásil, že bol som akože že mimo tejto zeme, že akože v nebesiach, že hore a že žiadne Boha som nevidel. A že vraj teda sa traduje, že mu potom prišiel nejaký list od nejakého dievčatka, ktoré sa ho pýtalo, že na základe práve tohto verša, že a máte čisté srdce? Že inak by ste videli. Tak je to niečo na zamyslenie. Vaneska, ty sa ako na to pozeraš?
1: Príde mi, že to čisté srdce môže byť aj také úprimné srdce. Mm-hmm. Že možno taká vnútorná úprimnosť voči tomu, čo cítim, ako sa mám. A verím tomu, že keď prichádzame za Pánom aj s takýmto úprimným srdcom a vyznávame mu veci, ktoré nás ťažia, tešia, alebo možno aj pochybnosti, ktoré o ňom máme, tak sa nám v tom vie dávať spoznávať v živote. Takže to úprimné srdce môže byť buď to, že za ním prídem a poviem mu, že chcem o tebe vedieť viac, ukáž sa mi. Chcem ťa hľadať, ale dlho som ťa nevedel nájsť. Si? Že aj naozaj také úprimné, pochybné myšlienky mu povedať, ale vie to byť aj to úprimné srdce, keď už ho poznáme, že Pane, dnes som sa mala takto a bol to hrozný deň, alebo ďakujem ti veľmi za to, čo si mi dnes dal. A naozaj tak vedieť, byť tak transparentný, by som to povedala pred ním, lebo to je niečo, čo on chce. Aj keď pozná to naše srdce, tak vedieť mu to povedať je o mnoho vzácnejšie a dôležitejšie, si myslím. Tak nás do toho pozývam aj toto ráno. Na konci tu.

0: Máte naladené Rádio 7, počúvate Dobrý štart na tému Mať čisté srdce. Teda rozprávame sa o verši, ktorý sa nachádza v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole u 8. verš. Kika ho už čítala pred malou chvíľou, jeho teda zopakujem. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Keď som sa zamýšľala nad týmto veršom, tak mi prišlo, že to čisté srdce môže značiť aj také obmité od hriechov. A práve v tom, že sme ospravedlnení a obmity od hriechov, čo pre mňa hriech je niečo, čo mi tak možno zatrasuje cestu k nemu, lebo je to niečo, čo ma tak oddeluje od Boha, tak práve vtedy, keď to moje srdce vie byť od tohto obmité, tak vlastne môžem k nemu prísť bližšie a môžem ho vidieť bližšie a zažiť bližšie. No a práve Pán Ježiš aj preto zomrel za nás na kríži, aby nám mohol odpúšťať hriechy, a to je niečo, čo už my máme, ale je dôležité, aby sme vedeli aj prijať tento dar, takže aj za ním prichádzať a prosiť ho o to odpustenie, o to očistenie nášho srdca. Ale z takej vlastnej skúsenosti viem, že niekedy je to ťažké, pretože hriech dokáže zahambovať a mala som občas také myšlienky, že som mala pocit, že a vedia za ním ani nemôžem prísť, že vedia som tak vnútorne špinavá a škaredá, že som mala pocit, že ľudia navonok ma vidia normálne, ale ja vidím takú zvláštnu skazenosť až hnilobu vo svojom vnútri, že som si nevedela predstaviť, že teraz mám prísť za Bohom, ktorý je svätý. A to je niečo, čo sú veľké klamstvá, pretože prvá vec, on vidí to naše srdce, vie, čo v ňom máme, ale zároveň je tu pre nás a neopúšťa nás, nezanecháva, hej, že nie je niečo, čo nás od neho môže oddeliť. Myslím si, že aj toto je nástroj hriechu a toho oddelenia. A je dôležité si vedieť povedať, že aj keď sa takto cítim, idem za ním. Poviem mu o tom úprimne. A verím tomu, že v tom potom prichádza to očistenie, obmytie a môžeme to robiť každý deň, každé ráno. A cez to možno aj viac ho tak spoznávať.
1: Ja by som iba k tomu dodala ešte pred piesňou, že nedávno som počula takú pieseň od jedného kresťanského autora, volá sa Mark Barlow, myslím, že možno niečo od neho aj hráme na rádiu, nie som si teraz istá, ale on niekedy robí také akože že vtipečky a nahrá aj také akože piesne, ktoré sú proste iba akože vtipné, a mal jednu, ktorá sa volala po anglicky, že Why do towels get dirty? Prečo sa uteráky vedia zašpiniť? A vlastne je to taká filozofická otázka na dnešné ráno, ale sľubujem, že je to hlbšie, ako sa vám to teraz možno zdá. Skúste sa nad tým aj teraz zamyslieť, že ako je možné, že človek vlastne, keď si myslí, že je čistý, vlastne chápe, že ty sa osprchuješ, utrieš sa do uteráku, ale že po nejakom používaní ty ho musíš ísť oprať. Jak je to možné, keď si vždy čistá, hej? No, sľubujem, že to bude mať hlbšie vyústenie. Skúste sa nad tým aj vy zamyslieť, ako je to možné.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o čistom srdci a ja som v rámci tej čistoty tak trošku premostila na pranie uterákov. Ale bude to mať teda aj nejaký zmysel. Ja som sa vás pred piesňou pýtala, že prečo si myslíte, že ako je to možné, že keď sa osprchujeme a utierame sa do nejakého svojho uteráku, tak ho aj tak jedného dňa musíme dať oprať. Že on sa zašpiní, ale my sme vlastne čist, že čo? Že to nedáva zmysel. No a ja si na tom predstavujem niečo ako to, čo si ty, Vaneska, hovorila, že človek môže spadnúť do takého premyšľania nad sebou, že ja si viem sám zariadiť akoby to moje zlo. Že to moje zlo, že keď si aj ty opisoval, že sa cítiš, že aká si proste vnútri, akože až takú tú hnilobu, ale že ľudia vidia len to dobré a tak, tak možno si niekto povie, že ale Vaneska, že nepreháňaj, že čo ty môžeš, akože, že aké zlo mať vieš v sebe a tak. A že často si aj my akoby tak obhajujeme to svoje zlo a padneme presne do tohto premyšľania takého, že ja mám svoj uterák, ja sa viem osprchovať a to proste stačí. Lenže my sa nevieme tak dokonale očistiť, že by sme nakoniec boli vždy úplne dokonale čistí. Potom by sme si naozaj nemuseli prať tie uteráky, metaforicky povedané, hej, že akokoľvek sa snažíš očistiť si ty svoj vlastný hriech a ospravedlniť si nejaké svoje zlé zmýšľania proste vo svojom srdci, akokoľvek sa snažíš znížiť to zlo, ktoré niekedy v sebe vnímaš a prekryť to niečím, tak ty to nevieš urobiť. A naozaj, že tá dobrá správa je, že ty to môžeš úplne pustiť a že ty si nevieš očistiť srdce. Pán Ježiš to vie urobiť kvôli tomu, že to zlo zobral na seba. Všetko to, čo s nami nebolo dobré, a takéto seba ospravedlňovanie a tieto veci, aj to Pán Ježiš vie zobrať a jednoducho vie ti iba ponúknuť to, že pozri sa, nemusíš byť na seba sám, ja ti viem očistiť srdce. A presne ako si hovorila, Vanes, že keď sa pozrieš na svätého Boha, tak uvidíš aj túto realitu, že potrebuješ očistiť ním a nie sám sebou.
1: Ja viem, že to môže znieť aj tak drsne, presne hovoriť o tom hriechu alebo o tej špinavosti a očistení srdca, ale naozaj je to také, že si myslím, že niekedy si neuvedomujeme, čo všetko je hriech v našom živote a ako nám môže ubližovať. A v tom si aj tak vravím, že to srdce je také jadro nášho tela, nás, a môže to teda predstavovať aj našu myseľ, emócie, vôľu, že naozaj veľa vecí, do ktorých môže zasahovať hriech a niečo negatívne. To znamená, že ako popísať ten hriech, pre mňa je to čokoľvek, čo ubližuje mne a stavia sa proti Bohu v mojej mysli, vôli a emóciách. A na to, aby som to sama zvládla, to sa nedá. A že preto je pre mňa v tom dôležité ho poznávať a pozývať ho do toho, aby on mal kontrolu nad tým mojim srdcom a aby ma v tom učil. Lebo my ako ľudia nikdy nebudeme dokonalí a nikdy nebudeme bezhriešní, kým sme na tomto svete. Ale je úžasné, že on je niekto, kto nás v tom chce sprevádzať a vie a dáva nám tú milosť. A pre mňa milosť nie je len ospravedlnenie, ale aj schopnosť ukázať nám, ako ďalej, ako inak na veci, aby sme sa v nich mali lepšie.

0: Dnes sa v dobrom štarte rozprávame na tému mať čisté srdce a tak tu rozoberáme, čo to znamená mať to čisté srdce, ako si ho môžeme očisťovať, ako nám ho môže Pán Boh očisťovať, pretože už sme teda prišli k tomu, že my sami zo seba to nevieme. Tak pre mňa sú v tom dôležité aj také modlitby, ktoré sú teda odvážne modlitby, ale niekedy sa priznám, že predtým, než sa ju idem modliť, tak mám voči tomu aj taký rešpekt, ale viem, že je to veľmi dôležité a dobré pre môj život. Prosí tak Pána Boha, nech skúma to moje srdce a nech mi odhaľuje, čo je v ňom špinavé, že kde potrebuje očistiť. Pretože občas aj to je dôležité pre to úplné očistenie, aby nám bolo aj tak ukázané, zjavené, aby sme tak vedeli pochopiť v tom našom živote, že aha, tak toto na ňom nie je to správne, tak preto to potrebujem umývať ten uterák. Viac sa o tom hovorí aj v Žalme 139, tak možno by som rada priniesla aj také iné verše. Na začiatku tohto žalmu sa píše: Hospodín, ty si ma preskúmal a poznal. A potom na úplne samom konci tohto žalmu sa píše: Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Vidť, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Takže to sú také dva paradoxy, že na jednej strane tam hovorí, že Pane, ty si ma poznal a na druhej strane sa pýta, že prosím, preskúmaj ma. A pre mňa, ja to teda aspoň tak chápem, že Pán Boh vidí to moje srdce, pozná ho, ale že je dôležité, aby som mu aj tak dovoľovala ho skúmať a odhaľovať mi tie veci, hovoriť mi o nich, nie iba, že a on ich vidí, tak teraz je to jedno, ale že no, to, čo on vidí, ja nemusím. Alebo možno ja mám niečo, čo si tak tam schovávam a aj keď on to vidí, tak to v podstate pred ním tajím, pretože to neviem priniesť tej modlitbe. Mm-hmm. Tak toto sú pre mňa také dôležité veci v tej čistote srdca a keď si očistíme to srdce, tak ten posledný verš o tom tak hovorí, že nám to aj tak poukazuje na to, že či sme na ceste za Pánom, čiže do tej večnosti, aby sme sa mu bližšie priblížili alebo naopak do toho oddelenia, tak ho môžeme o preskúmanie našich srdc prosiť aj toto ráno.
1: Presne tak, a keď sa pozerám na tento verš, tak ešte by som iba upozornila, že nás to môže viesť do takého možno výkonu, hej, že

sa pozrieš na to, že joj, že tak musím mať čisté srdce, aby som uvidel Boha, aby som ho akože spoznal, že ja musím niečo urobiť, ale vlastne, že to nie je úplne tak, pretože Boh je ten, ktorý nám poprvé očisťuje srdce, že on je ten prvý aktívny vždy v tomto vzťahu, a po druhé, že je čistota srdca v tomto kontexte, ako sme si aj hovorili, ty si to myslím Vanessa spomínala hneď na začiatku, že to znamená takú vyslovene, že úprimnosť, že tvoja jediná úloha je v podstate, že zostať úprimný, hej, že úprimne si priznať, že tomuto nerozumiem, nechcem veriť v Boha, lebo toto a toto, tuto som bol možno zranený, hej, že úprimne len hľadať pravdu, ako sa naozaj pozeraš na Boha, a ja verím tomu, že ho nájdeš, že tento verš mi až pripomína to, čo hovorí Pán Ježiš zase inde, že kto hľada, nájde, hej, že proste len zostaň úprimný, nebuď v nejakej vzbytočnej rebelii, skúmaj, a Boh, verím, že sa ti dá poznať.

0: Rozprávame sa o tom, ako je možné vidieť Boha a teda v Biblii na to máme odpoveď, že ak máš čisté srdce, tak môžeš. A o tom, čo to znamená mať čisté srdce, že to je takéto, zostaneš úprimný a že necháš Boha, aby ti ho očisťoval a tak, tak o tom sme sa rozprávali a iba na záver možno mám na vás takú otázku, milí poslucháči, že ako môžete možno vidieť Boha dnes? Uprostred bežného dňa, ako dnes ho môžete stretnúť. Pre mňa osobne, iba tak prakticky poviem, že mne to pomáha možno začať takou vďačnosťou, že sa tak ako keby si dám takú pauzu, že normálne ako keď si kliknete na pesničke pauzu, že len si akože začnem uvedomovať, že čo sa práve deje v mojom živote, čo všetko mi Boh dal do života, k spaseniu všetko je v podstate len bonus. Že za čo všetko môžem byť vďačná, že to mi tak pomáha si uvedomiť, že aha, že toto nemám z vlastnej ruky, že toto proste vďaka Bohu je všetko. A možno aj keď si poviete, že ale ja som si proste svojou prácou zaslúžil nejaké peniaze a z toho mám teraz dom a neviem čo. No aj to je všetko zariadené vďaka Bohu. Takže aj to, že žiješ v takej krajine, že si si mohol dovoliť. Hej, že naozaj, keď si to začneš odzumovávať, tak celý tvoj život aj tak si nedržíš ty v rukách. No takže toto mi pomáha. A potom sa mi ešte stávajú, ja to nazývam, že také sväté momenty. Ale ja si myslím, že keď človek žije s Bohom, tak ako keby, že jeho celý život už môže byť svätý moment, hej, len akože, že nie vždy si ho uvedomím. A napríklad my mávame doma také skupinky, alebo komunity to voláme, a my sme väčšinou už po celom školskom roku takí akože dosť z toho vyčerpaní, potom v lete máme takú pauzičku trošku od toho a stretávame sa nejak akože inou formou. A už niekedy som taká unavená, že ľudia sú u nás, nemáme ani umývačku riadu, tak už si tam prerátavam, že koľko nám bude trvať, kým umieme riad po celej večeri a niekedy je tam proste aj 15 ľudí naraz a tak. A že je to akože super, len je to vyčerpávajúce, ale práve v takých momentoch sa zastavím a hovorím si, že počkať, ale že toto je ono, že toto sa má diať. Budujeme vzťahy s ľuďmi, máme otvorenú Bibliu, rozprávame sa o tom a že budujeme vzťahy s Bohom. Alebo aj keď, ja neviem, ste v nejakom dlhom rade na pošte alebo čo, alebo idete k doktorovi, kde vám niekedy nie je úplne tá komunikácia možno príjemná, tak aj to môže byť taký moment, kde môžete stretnúť Boha, keď zostanete ako keby úprimne, alebo si uvedomíte, že Boh ma sem dal, aby som miloval tohto človeka, tohto doktora, túto pani, ktorá je pri pokladni alebo kdekoľvek a môže to byť zrazu moment, kde uvidím Boha.
1: Keď si o tom rozprávala, tak mi v tom napadlo, že to sú možno práve také momenty uvedomenia si, keď si to teda uvedomíme, ktoré nám môžu občerstovať ducha. Čo to znamená je, že tak sa obživovať to svoje vnútro a to je niečo, čo vie byť aj veľmi dôležité pre to, ako sa v živote cítime. Môže to byť práve cez to, že s ním ráno trávime čas, že ideme do takého stíšenia, že počúvame chvály, že ideme do modlitieb, ale môže to byť práve cez to, že trávime čas s ľuďmi, že sa s nimi rozprávame o Ježišovi, alebo že hľadíme na svet a na ľudí práve cez tie Božie oči, cez to, ako nám on ukazuje tú krásu toho sveta, ako napríklad na tej pošte, alebo v rade na nákupy, alebo tak. A že mu aj tak už sme si dnes o tom hovorili, úprimne vyznávať to, čo máme v srdci, že teším sa z toho, aký bol dnešný deň, alebo ja mu niekedy hovorím, že nestíham na autobus, prosím, neho stihnem. Aj toto sú také momenty, ktoré si myslím, že vedia tak oživovať to moje vnútro práve cez to, že ten deň trávim s ním. Tak nám prajem, že by sme to vedeli zažiť aj dnes. A týmto sa končí dobrý štart na vlnách Rádia 7. Lúči sa s vami Vaneska
0: a Kika. Ahojte. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Sobotné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. A po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyššie 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia stáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
2: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
1: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

druhá kniha Samuelova, 22. kapitola, 7. verš. V úzkosti som volal k Hospodinovi. Moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Samková rodina sa riadila pravidlom otvorená náruč, otvorená domácnosť. Ľudia sú vždy v ich dome vítaní, najmä tí vnúci, hovorieva. Práve takúto domácnosť si jeho rodičia budovali s 9 deťmi. Stále prijímali iných do rodiny. Vytvorili sme si také malé spoločenstvo. Všetci sme sa mali radi. Boli sme zodpovední jeden za druhého. Otec nás naučil vzájomnej láske, ochrane a starostlivosti, povedal. Kráľ Dávid našiel v čase núdze takýto druh milujúcej starostlivosti v Bohu. V 18. žalme a v 2. knihe Samuelovej 22 zaznamenáva oslavnú pieseň Bohu za to, že mu bol životným útočiskom. Spomína, v úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Boh ho mnohokrát vyslobodil z moci nepriateľov, vrátane kráľa Saula. Chválil ho za to, že mu je pevnosťou a záchrancom, ku ktorému sa utieka. Hoci naše utrpenie môže byť v porovnaní s Dávidovým ničím, Boh nás pozýva, aby sme k nemu bežali a našli vytúžené útočisko. Jeho náruč je stále otvorená, preto budeme ospevovať meno Hospodina žalmami.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia zostáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia a poslucháči, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína už relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a v dnešnej časti sa budeme spoločne rozprávať o senioroch, konkrétne na tému seniory a rodina. A ja by som už veľmi rád aj privítal v našom štúdiu oproti mne sediacu moju dnešnú hostku, ktorú je Bea Dobová.
1: Dobrý deň.
0: Zdravím. Bea, pochádzate z Bratislavy a aby som vás trošku tak predstavil, máte jednu dcéru, ktorá teda už nežije na Slovensku aktuálne a viac ako 12 rokov ste riaditeľkou v stredisku evanjelickej diakonie v Bratislave.
1: No, tak je to.
0: Čiže to tak možno na okraj pre našich poslucháčov. Bea, aby som teda už možno vošiel do našej oblasti a do témy, o ktorej sa dneska budeme spoločne rozprávať. Ako by možno mali vyzerať nejaké adekvátne vzťahy s rodinou v rámci seniorov, v rámci nejakého spoločného fungovania v jednej domácnosti, prípadne keď sa rozprávame o senioroch, ktorí sú v nejakom pobytovom zariadení, tie vzťahy, akým spôsobom by ste vnímali?
1: No ak by som mohla povedať, že prvé, čo mi napadá, je Dobšinského rozprávka o troch grošoch. Neviem, že myslím si, že poslucháči ju poznajú a je v skratke o múdrom sedliakovi. Tá jeho múdrosť spočívala v tom, že každý deň zarobil tie nejaké tri groše a keď sa ho niekto pýtal, že čo s tými grošmi robí, tak povedal, že jeden groš vracia, druhý groš požičiava a z tretieho žije. No a ten príbeh sa rozvíjal tak, že vlastne to, čo vracia, je vracia rodičom svojim, ktorí sa o neho starali. To, čo požičiava, je svojim deťom, aby sa o neho postarali a jemu teda, on si necháva ten jeden groš, z ktorého žije. A tak to by malo asi vyzerať naozaj. Je to múdrá rozprávka, múdry príbeh a naozaj sem tam počúvam, že deti stále počúvajú teda túto rozprávku a rozprávajú sa o tom, čo to znamená, lebo tak to by mal asi náš život vyzerať, že mali by sme vždy rozmýšľať generačne. A tie naše vzťahy potom budú možno pevnejšie, budú vážnejšie, budú hlbšie a mali by sme vždy myslieť na to, že okolo nás, pred nami, aj za nami sú ľudia, ktorí nás potrebujú a mali by sme sa tak správať zodpovedne aj voči jedným, aj voči druhým. Že dnes, keď hovoríme o senioroch, tak takto by sme sa mali na to pozerať, že títo naši rodičia, starí rodičia nás vychovali a verím tomu, že veľa z nich, alebo väčšina z nich to robila najlepšie, ako vedela. Hej, niekedy tie ich okolnosti životné boli ťažké. Ja stretávam rodiny, ktoré hovoria, že viete, ale ten môj rodič sa správal takto a takto a teraz zrazu sa ocitol v situácii, že nás potrebuje. My nevieme, ako sa máme k tomuto postaviť, ale ja som vždy veľmi dojatá, keď sa pozrú na toho svojho rodiča, starého rodiča, takže mal ten svoj vlastný príbeh. Možno tiež to nemal v tom svojom detstve napríklad ľahké. A nakoniec robil to, čo len vedel. Hej. A keď my sme v lepšej situácii, tak o to lepšie, že sa môžeme o nich postarať.
0: Bea, a keď hovoríte o zodpovednosti, čo si mám pod tým, alebo aj naši posluchači predstaviť, že viem si predstaviť, keď mi niekto povie, že buď zodpovedný v práci, alebo buď zodpovedný voči mladšej generácii, tak tam tá predstava je možno taká jednoduchšia, alebo možno viem si to tak prakticky uchopiť, ale čo to znamená byť zodpovedný voči staršej tej generácii, ktorá bola predo mnou?
1: Áno, rozumiem. Zodpovedný voči svojim rodičom znamená možno pochopiť to, že tí moji starnúci rodičia sú stále viac a viac odkázaní na pomoc niekoho iného. A možno napríklad aj to, že teda tým, že sú starnúci a majú svoje potreby, mala by som vedieť, aké potreby majú. Mala by som sa s nimi rozprávať o ich potrebách, alebo teda skúmať, že čo v skutku potrebujú, lebo tí seniori teda prichádzajú do obdobia, keď sú odkázaní na pomoc inej osoby, dokonca aj štát to tak volá a vybavuje sa príspevok, alebo teda rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby. Čiže to znamená, že v tom období, keď niekoho potrebujú, zodpovedným znamená byť pri nich a naozaj im poskytnúť to maximálne, čo viem a čo môžem.
0: Keď sa rozprávame o tom, že teraz tak trošku premostím, máme tu seniorov, ktorí sú doma v rodine, v nejakom domácom prostredí a potom sú tu seniory, ktorí sú vyslovene v nejakom zariadení a vy teda ste riaditeľkou takého zariadenia. Čiže možno taká rentabilná otázka na vás, že ako to vy vnímate, že myslíte, že je vhodné, aby ten starší človek bol úplne celý svoj život vyslovene v tej rodine, alebo prichádza nejaký taký čas, moment toho, že odchádza z tej rodiny a je vhodné ho umiestniť potom?
1: Tak to je veľmi citlivá, vzácna a ťažká odpoveď aj na takúto otázku. Určite každá rodina má svoje vlastné možnosti, svoje vlastné zdroje. Či už niektoré rodiny majú veľa členov a vedia si tú starostlivosť od toho svojho starnúceho človeka rozdeliť. Potom sú rodiny, ktoré nemajú takéto možnosti. Hej, alebo dneska je to naozaj tak v našej spoločnosti, že ľudia robia oveľa dlhšie, ako voľa kedy pracovali. Myslím, majú zamestnania oveľa dlhšie, že voľa kedy sa žena odchádzala do dôchodku, mala 53 rokov, no dneska možno je v tých najlepších rokoch pracovného života. Uh-huh. Čiže naozaj to sa posúva, to obdobie zamestnania. Tým pádom tí starnúci rodičia bývajú častokrát teda sami na tú svoju situáciu, lebo ich deti sú v zamestnaní, vnúčatá zase študujú niekde po svete, zase sa otvoril aj ten svet. Že bola, kedy naozaj tie rodiny takto žili pospolu v jednej domácnosti a bolo to veľmi prirodzené a veľmi krásne. Bola aj spoločnosť alebo tá kultúra takýmto spôsobom umožnená, alebo kultúra rodinná bola takto postavená, hej, že rodiny žili spolu viac generačne a určite to bolo veľmi dobré. No žiaľ, dneska je tá situácia iná, že tlačia nás tie rôzne iné zodpovednosti, možno tie hypotéky, hypotekárny trh sa otvoril, že všetko viac stojí, to znamená, že ľudia si musia brať pôžičky a sú odkazaní teda na to, aby boli dlho v práci. No teda to chcem povedať, že je to veľmi individuálne posúdiť, hej, že každá rodina musí zvážiť, že aha, tak tu som na hranici. Je to nielen kvôli tej rodine, ale aj kvôli tomu svojmu členovi rodinnému, ktorý teda je odkazaný na takúto pomoc, a to preto, lebo každý človek je citlivý a cíti, keď sú ľudia okolo neho nervózni, keď sú v strese, keď nestíhajú. Ani to nemusia ukazovať tomu svojmu starému rodičovi alebo rodičovi nejako najavo, ale oni to cítia, ja viem, lebo nám to potom rozprávajú, že aj oni to tak prežívali stresujúco, že síce boli doma, ale to napätie bolo tak veľké, že sú radšej, že sú teda niekde v pokoji, ale to neznamená, že to rozdelenie je nejaké dramatické a teraz, že tá rodina ostane v konflikte. To vôbec nie. Naopak, ja teda pracujem v zariadení pre seniorov a z toho asi aj vyplýva, že verím v dobré zariadenia, lebo keby som neverila, tak by som tu nepracovala a neviem, nemohla by som túto prácu robiť. Ale ja teda vidím tie rodinné príbehy, že keď teda ten nejaký senior skončí u nás a tá situácia v rodine sa ukludní, že na konci dňa tá rodina stráví oveľa viac kvalitnejšieho času s tým svojim seniorom, pretože nie je to len o tej hygiene, o tej organizácii dňa, o zabezpečovaní, aby vždy niekto bol pri tom seniorovi. Ale už je to o tých rozhovoroch, dajme tomu, o tom pozeraní albumov, lebo je čas, lebo to niekto, tú prácu robí niekto iný. Tej rodine ostane čas na ten kvalitatívny čas. Že v tom ja vidím nejaký rozdiel, ale hovorím, že je to naozaj veľmi individuálne, neexistuje na to vzorec, že každý senior má v tom veku ísť do zariadenia, to určite nie. Ja poznám rodiny, ktoré sa veľmi obetavo starajú o svojich seniorov doma. Ak majú na to možnosti, zdroje, ak im to tak vyhovuje, je to výborné.
0: A keď sa vrátim ešte k tej myšlienke, vy ste spomínali, že v minulosti vlastne tu nebolo to také celogeneračné spolunážívanie, že vlastne boli tu naozaj od úplne tej staršej generácie po úplne malé deti a možno nejaké vnúčata, právnúčata a podobne a spolu vlastne v tej jednej domácnosti. Ja, keď môžem trošku odbočiť, keď som bol v Ázii, tak som to videl, že tam to napríklad do dneska tak funguje. A vy ste spomínali, že je to možno škoda, že to tak dneska je tak posunuté. Viete možno ponúknuť svoj názor, že prečo to tak vnímate?
1: Tá medzigeneračná komunikácia je veľmi dôležitá, napríklad už len kvôli odovzdávaniu nejakej štafety v rodine, hej, že ja verím tomu, že každý človek chce mať svoj zmysel života a svojím spôsobom aj každá rodina, hej, a že veľa rodín má ten svoj nejaký príbeh, niečo, čo, čím žije, prečo bol povolaný, hej, alebo aké má povolanie pre tento svet a pre to, čo robí. Keď sú rodiny takto viac generačne spolu, tak tú štafetu si tak môžu odovzdávať, hej, že tie hodnoty, ktoré tí najstarší v rodine uchopili, uverili im, alebo ich nesú, tak ich môžu odovzdať tým ďalším generáciám. Ako keby príbeh pokračuje. Nakoniec tie príbehy aj v Biblii Biblii vidíme, že aj príbeh pána Ježiša úplne kde začal, ako dlho trvá, hej, že aj zapísaný. A takéto príbehy rodiny určite majú. Je niekedy smutné, že nepoznajú ten svoj príbeh, pretože nebolo ho kedy odovzdať. Ako aj keď niektoré príbehy môžu byť tam nejaké, dajme tomu, nepekné zlomy, alebo niečo zlé sa stane, ale zase je výborné, keď z toho zlého sa zoberie to dobré. Hej, aj to má svoju hodnotu. Všetko má svoju hodnotu. Všetko zlé sa dá na dobre obrátiť, len to treba vedieť. Čiže ja si myslím, že to odovzdávanie toho životného príbehu nám dnes chýba. Veľakrát tie naše deti už nevedia vôbec, čo robili ich starí rodičia, prastarí rodičia, čím žili, čomu verili, ako to s nimi bolo. A pritom oni získali nejakú múdrosť, tí prastarí rodičia, a nebola odovzdána ďalej. A dnes možno tie deti budú ťažko bojovať o to v živote, aby takú múdrosť, ktorá už bola nájdená, našli. Čiže už len z tohto dôvodu si myslím, že je to škoda, že nám chýba tá multigeneračná komunikácia. Napríklad my v zariadení to vnímame a chceme umožňovať takéto stretnutia generácií. Vymýšľame rôzne typy aktivít, aby tie generácie sa stretli u nás za jedným stolom, aby robili spolu nejaké rodokmene, alebo aby si spomínali tí seniori pri týchto našich klientoch na veci, ktoré možno ešte nepovedali, alebo ktoré možno už aj stokrát povedali, ale sú pre nich dôležité a chcú, aby tie generácie, ktoré tu za nimi, aby to vedeli, že to bolo pre nich dôležité.
0: Ďakujem. Možno taká posledná otázka v tejto relácii mi napadla vlastne teraz aktuálne, tak sa ju spýtam, čo napríklad robiť, alebo akým spôsobom možno nastavovať nejaké vzťahy so starým rodičom, ktorý odozdáva tieto staršie informácie, nejakú svoju históriu, ale v určitom momente ako keby stále opakovanie, hej, že človek tak sedí pri takom človeku a pri tom svojom starom rodičovi alebo rodičovi a počúva príbehy za príbehom, ktoré vlastne pozná, vie presne, čo bude nasledovať po jednotlivých vetách a tak ďalej. Ako možno vieme nejak prakticky pracovať s týmto faktom?
1: Treba si uvedomiť jednu vec, že staroba je vlastne obdobie spracovávania života. A väčšinou títo naši seniori, keď nám niečo rozprávajú, stále to isté, znamená, že buď to nemajú spracované, alebo na druhej strane, že to bolo tak strašne dobré, že sa chcú stále vrátiť do toho príbehu, lebo sa mali veľmi dobré a chcú si na to takto spomínať, hej, stále, lebo im bolo dobré. To znamená, že dneska im nemusí byť tak dobré a chcú prinášať tú dobrú atmosféru cez ten jeden príbeh. Ja si myslím, že jedine trpezlivosť je taká cnosť, ktorá sa dá pri tomto cibriť, pri takomto stálom opakovaní, ale na druhej strane je dobré možno pochopiť ten príbeh, ktorý sa opakuje, že to nie je len tak povedané, že možno za tým niečo bude. My hovoríme, že veľmi dobrá otázka pre seniorov vždy je, keď nám takto niečo rozprávajú, že a čo bolo na tom najťažšie. A keď sa ich to spýtame, tak možno ten príbeh sa posunie úplne do inej roviny a začnú rozprávať možno niečo iné a niečo viac. Čiže je to taká dobrá otázka, treba si ju zapamätať, čo bolo na tom najťažšie. A druhá otázka, ktorá je tiež v tomto dobrá, je spýtať sa, čo ti vtedy pomohlo. Alebo čo bolo to, tá druhá otázka je, čo ti pomohlo. Čo bolo to, na čo si sa vedela vtedy spoľahnúť. A to je tiež potom, ten istý príbeh dostane iný rozmer a možno práve týmito otázkami príde aj tá bodka za tým príbehom, že už nebude potrebné ho vyťahovať, lebo už bol uzavretý. Ale na druhej strane hovorím, že čo najťažšie bolo na tom, ale môžem sa spýtať aj, že čo bolo najkrajšie na tom, keď je to nejaký pozitívny príbeh, hej, že čo bolo na tom to najkrajšie. A možno budeme prekvapení, že ten senior povie, no bolo na tom najkrajšie, že som sa vtedy cítila bezpečne milovaná. Tak to znamená, že možno práve, že dneska to bezpečie až tak necíti a preto ten príbeh stále otvára. Hejže. To sú také hlbiny, ktoré možno niekedy za tými príbehmi môžu byť a preto sa opakujú, lebo sa potrebujú spracovať.
0: Tak ďakujem aj za vaše odpovede a za tieto zaujímavé aj triky, tipy pri práci možno a nielen pri práci, ale pri bežných rozhovoroch, ktoré myslím, že máme v našom okruhu spustu. Takže ja teda by som vám aj rád poďakoval, že ste prišli do Rádia 7 a že ste prišli do nášho štúdia a zodpovedali na moje otázky v tejto téme.
1: Ja ďakujem.
0: S vami, milí poslucháči, sa rovnako tak lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách Rádia 7 alebo minimálne v relácii témy, ktoré sa nás týkajú.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Obede na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia zostáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. To 18. žalm.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plameň strnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň. Stala sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to na pokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina. Žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo je dobrý.

0: receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti Bože.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete, ktorý ju stráca.
0: Staňte sa naším pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia stáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožniť ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vieme, že keď vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána 3:2. Uvidí ho každé oko. Nariekať budú nad ním všetky národy zeme. Zjavenie 1:7. Mladý veriaci námorník bol ústavične terčom posmechu posádky. Jedného dňa kapitán, s úmyslom sa mu posmievať, vystúpil s ďalekohľadom na hornú palubu a pozorne skúmal horizont. Po dlhom pozorovaní sa obrátil k znepokojeným námorníkom a ironicky vyhlásil: "Všade hľadám Boha, ale ho nenachádzam." Všetci prepukli v smiech, okrem mladého námorníka, ktorý ticho odpovedal: "Nieť sa čo diviť, kapitán, lebo pán Ježiš povedal: blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia." Neveriaci kapitán svojim ďalekohľadom nevidel Boha, Boha spasiteľa. Keď bude čakať, uvidí Boha, sudcu. Uvidí Ježiša, sediaceho na tróne, syna, ktorému otec odovzdal celý súd. Bude sa musieť zodpovedať zo svojej nevery a jeho ústa ostanú zavreté. Ale veriaci budú dávno pred touto hodinou súdu vzkriesení alebo premenení a v oslavených telách ho uvidia takého, aký je, a budú s ním v dokonalom a večnom velebení. Skoro sláve ťa budeme zrieť, víťazov, kde unavených je cieľ. Vďačné srdcia blahu zaspievajú ti. Ty si všetko, Ježiš, dobre urobil.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

0: nechcem reptať, nechcem sa ľutovať. Toto je veľmi dôležité pre mňa naozaj si aj tak premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Nedobede na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerarda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 20. verš. Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. Nikto nespomenul veci, za ktorými sa tak často celý život naháňame. To zistila jedna sestra na oddelení starostlivosti o umierajúcich pacientov. Pýtala sa ich, urobili by ste v živote niečo inak? Následne zostavila zoznam 5 vecí, ktoré umierajúci najviac ľutovali. Prvá bola, kiež by som sa odvážil žiť život podľa svojich predstav. Druhá, je mi ľúto, že som tak veľa času venoval práci a tak málo rodine. Tretia vec bola, je mi ľúto, že som nemal viac odvahy vyjadriť svoje pocity. Štvrtá, je mi ľúto, že som nezostal v kontakte s priateľmi. A piatá, je mi ľúto, že som si nedovolil byť šťastnejší. Tento zoznam pripomína podobenstvo, ktoré Pán Ježiš rozpráva v uvedenom texte. Bohatý muž sa rozhodol postaviť väčšie stodoly a uskladniť obrovskú úrodu. Potom si povedal, že vo veľkom štýle odíde do dôchodku a až do smrti bude nečinne sedieť a odpočívať. No v tej chvíli ho Boh požiada o život s pomerne ostrým oslovením blázon. Po čom nasleduje strašidelná otázka. Boh sa ho v podstate pýta, a čo bude so všetkými vecami, ktoré si si nahrabal? Je možné zomrieť a nič neľutovať? To je ťažké povedať s určitosťou, ale s istotou vieme to, čo je jasne napísané v písme. Hromadiť si veci pre seba je slepou uličkou. Skutočné bohatstvo spočíva v živote investovanom do Božieho kráľovstva.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

0: preháňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe Radio.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Začína naša pohodička, my sme pripravení. V štúdiu Rádia 7 za mikrofónom je
1: Kika, ahojte.
2: Dávid, všetkých vás zdravím.
0: Alenka a ja tiež vás zdravím a prajem vám naozaj dobré počúvanie, inšpiratívne, pretože chceme vás inšpirovať a začneme hneď Božím slovom, ktoré je ten zdroj najlepšej inšpirácie. Dnes budeme hovoriť z Izajaša z 11. kapitoly, 9. verš, prečítame si a budeme hovoriť na tému Poznáme sa. Alebo poznáme sa? No, akokoľvek, ten verš hovorí o tomto. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej tak, ako čo vody pokrývajú more. Takže, naši drahí priatelia, poznáme nášho Stvoriteľa, poznáme toho, ktorý je tak úžasný a tak nás presahuje, že dokonca aj jeho cesty sú úplne iné ako naše cesty a naše myšlienky sú veľakrát úplne iné ako jeho myšlienky. Možno môžeme rozprávať o tejto téme, ako poznáme Hospodina a ako to ovplyvňuje náš život, že ho poznáme a že on pozná nás, alebo naozaj pozná nás? Čo myslíš, Kika?
1: Tak ja si myslím, že on nás určite pozná. Možno tá otázka je, že či my jeho poznáme, ale je to možno aj taká celoživotná vec. Ale sú niektoré také základné veci, na ktorých môžem úplne stáť. Že to, čo som už spoznala o Pánu Bohu, tak to je to, čo mi stačí na to, aby som vedela, že som zachránená, hej. Alebo napríklad sa to týka aj mojej identity. Že myslím si, že tým, že Pán Boh naozaj presahuje môj mozog, moje rozmýšľanie aj všetko, takže stále mám na ňom čo spoznávať. Ale napríklad to, že mám v ňom identitu, tak to je niečo, na čo môžem úplne stať. Pretože že naozaj aj ako je v týchto veršoch napísané, že to, že celá zem je plná poznania Hospodina, tak to prináša to dobre. Že naozaj, keď poznáme Pána Boha, tak to prináša požehnanie. Ale zároveň aj na nás, že ako to využijeme, že môžeme poznať Boha, môžeme aj rozumieť tomu, že kým je, ale môžeme sa rozhodnúť aj napriek tomu nejak ináč, hej. Ale napríklad v mojom živote, aby som povedala tak, že ako to ja prežívam, tak to, že ja poznám Pána Boha, tak tým pádom viem, že On pozná mňa a tým pádom viem, že moja identita je v ňom a nebudem ju hľadať niekde inde. Aj keď sa mi stáva veľakrát v živote, že mám pocit, že ju musím hľadať, ja neviem, v nejakom úspechu, alebo že niekedy sa aj pristienem pri tom, že chcem urobiť teraz túto vec, aby ostatní videli, že aká som šikovná, alebo tak, že akú novú vec som zvládla v živote, alebo neviem čo. Ale vlastne Pán Boh ma potom tak zastaví, že ale tvoja identita nie je v tom. A nie je zlé samozrejme, že sa posúvať a mať nejaké ambície v živote, to nehovorím, ale že možno s takým správnym motívom. A to je to, čo mňa Pán Boh učí, že keď mám identitu v ňom, tak viem mať akoby také, že otvorené dlane. A to znamená to, že hociaký úspech, alebo vzťah, alebo hocičo, nejaké sny v mojom živote, si nedržím, ale že ich mám iba položené na dlaniach. A keď ich Pán Boh dá, tak ich dá, a keď ich zoberie, tak ich zoberie. A že to možno aj také drsné povedať, ale vlastne to je jediné zdravé rozmýšľanie, ako tomu zatiaľ rozumiem v živote. Lebo keď si to príliš držíme, tak ono niekedy tie veci ujdu aj napriek tomu, že si to snažíme držať a nie je to zdravé. Ale keď máme identitu v ňom, tak máme tú slobodu otvoriť tie dlane, lebo vieme, že tie veci sa tam budú striedať, tie sny sa budú striedať, možno nejaké vzťahy, nejaké kamarátstva, možno sú obdobia, kedy jednoducho s niekým sa prestaneme tak kamarátiť, ako sme boli zvyknutí a tak ďalej. Možno, ja neviem, naša práca, naša škola, naše ambície, všeličo sa bude striedať, možno zdravie, hej, ale vlastne to, na čom stojíme, tak to nezmizne. Čiže toto je pre mňa osobne to, že ako je možné, že poznanie Pána Boha prináša požehnanie do môjho života, tak to požehnanie je presne to, že viem žiť s tými otvorenými dlaňami.
2: Mňa zaujala tá otázka, že poznáme sa a úplne som si začal predstavovať, že kedy som vlastne túto otázku použil a počul. A neviem ako ty, Kika a Lenka, alebo vy poslucháči Rádia 7, ale som už veľakrát zažil také vtipné príbehy, príhody, kedy som sa stretol s niekým v meste a som bol taký, že poznáme sa? že si mi nejaký známy, alebo niekto, že to si ty, že ja neviem, na strednú, tam sme sa videli, alebo že my sa vlastne poznáme a ja som taký, že aha, tak super.
1: Aj si sa to snažil niekedy tak uhrať, vieš?
2: Ešte, že stalo sa mi párkrát, že som absolútne nevedel, že kde som sa s tým človekom
1: stretol.
2: O pár minút možno, ale mám pocit, že jedenkrát sa mi to stalo, že som si vôbec nevedel spomenúť. A ten človek bol presvedčený o tom, že ma pozná. Alebo sa vám možno stalo, že niekto začal naozaj za vami kričať, že Lenka, Lenka, Kika, Dávid, a vy, že čože, to je úplne nejaký šialenec. Ale no, to som trošku tak odľahčil, ale chcel som tým povedať, že vlastne aj pre mňa bolo veľmi dôležité si túto otázku položiť, že poznám vlastne Pána Ježiša Krista a ako veľmi. A či je to dostačujúce na to, aby som raz sa dostal do neba a že tá večnosť je pre mňa. Pre mňa osobne bolo to spoznávanie Pána Ježiša Krista taký proces a presne taký, neviem povedať presne, kedy prišiel ten moment toho, že som si musel položiť tú otázku, že či sa naozaj poznáme, či máme vzťah, ale prišlo to a som veľmi rád za to, že som nenechal tú otázku len tak, ale zodpovedal som si ju a mám s Ježišom vzťah v tejto chvíli.
0: Ja možno len nadviažem na teba, Dávid, že naozaj ja som veľmi vďačná, že môžem poznať Pána Ježiša, že tiež som si uvedomila, že pred ním sa nedokážem skryť, nikto sa pred Bohom nedokáže skryť, že Boh nás pozná, že keď je napísané, že dokonca vie o tom, aký je počet vlasov na našej hlave, tak to poznanie mňa veľmi presahuje, ako on nás detailne pozná a zároveň ma tak uisťuje, že keď prichádzam k nemu a prosím ho o niečo, že áno, som na tej správnej adrese, že Boh vie pomôcť, on ma pozná, ale zároveň mňa to tiež aj vedie do takej pokory pred ním, pretože som si uvedomila, že nedokážem poznať Boha, ak si niečo o sebe myslím. Naozaj pýcha veľmi je takou prekážkou tomu poznaniu Boha a tiež v mojom živote, keď som ho chcela viacej poznať, tak mi Pán Boh ukázal práve na toto a povedal mi, že ty sa potrebuješ pokoriť. A keď ty si, ty, Kika, hovorila o tých otvorených dlaniach, presne to bol taký môj príbeh, že ja som sa rozhodla pre Pána Ježiša, ale boli oblasti v mojom živote, ktoré som si držala. A na jednom takom mládežníckom kempe v lete, keď sme boli, ja som bola mládežníčka a boli tam starší ľudia, ktorí hovorili o tom vzťahu s Bohom, tak viem, že Duch Boží sa ma veľmi dotkol a presne mi povedal, že vieš čo, že ty potrebuješ otvoriť svoje ruky predo mnou a dovoliť, aby všetko mohlo byť vypratané z tvojho života. Že ty ma nemôžeš mať tak, že zoberieš si ma do svojho srdca, ale sú oblasti života, kde ma vôbec nechceš pustiť a chceš tie veci riadiť sama a rozhodovať sa, ako čo bude a ísť po tých starých koľajach, tak toto poviem. A naozaj to bolo také zlomové vtedy rozhodnutie v mojom živote, že bola to aj taká hanba, lebo tie veci, ktoré som vyznávala, neboli také, že som chcela, aby niekto ich počul. Bola som rada, že tam boli len dve dievčatá so mnou vtedy v stane, keď sme sa modlili. A som si hovorila, že dobre, Pane, že tak predtým mi toto vyznám a že nechcem mať nič v tých svojich rukách, že chcem ich mať fakt otvorené pred tebou a chcem ti to odovzdať úplne. A toto bolo také miesto oslobodenia a ja som si uvedomila, že poznať Boha znamená, že fakt budem oslobodená od takých tých svojich predstáv a čo ja chcem. A doslova o tej pychy, že zvládnem svoj život sama a aj niektoré veci. A v niektorých, áno, Pane Ježišu, tam ťa potrebujem, hej, tak tam aj, som ráda, keď si tam. A tak, takže toto.
1: Presne viem, o čom hovoríš. Presne, že ako keby sme ho nepotrebovali aj v ostatných, hej, že my si to ešte aj tak vytriedíme, že kde ho vlastne treba a kde netreba. Ja úplne ťa chápem, ja som tiež mala takýto zlomový bod, keď som mala asi 16 rokov, presne, že toto bolo presne to, do čoho ma Pán Boh viedol, že Kristi, že pustí ma do každej oblasti. Že nie iba tam, kde som bol doteraz, ale že všade a to bolo super veľmi. Ale presne si myslím, že s týmto súvisí to, že teda ho začneme spoznávať aj v týchto ďalších oblastiach. Myslím si, že keď naozaj ho spoznávame v každej oblasti svojho života, keď ho spoznávame každodenne, počas všetkého, čo sa deje, presne, že aj keď si hovorila o tých vlasoch, že Pán Boh pozná aj nás, a vie, koľko vlasov máme na hlave, tak ja niekedy, keď mi vypadnú nejaké vlasy, keď sa češem alebo čo, aj vás ich tak pozbieram, tak sa na to pozriem, že o, Pánu Bohu, sa teraz meniate počty, že presne vieš, že koľko. Ale vlastne to je také super, že to poznávanie je také aj vzájomné. A ja to napríklad ešte vnímam aj tak, že keď poznávam Pána Boha, tak poznávam to, čo jemu sa páči a čo sa mu nepáči. A že už vlastne podľa svojej viery a svedomia, ktoré mi Pán Boh dáva, tak už podľa toho sa viem zariadiť, že v rôznych napríklad aj rozhodnutiach. A poviem takú konkrétnu vec, že veľakrát sa mi stáva, aj som mala veľa aj takých rozhovorov, možno aj s kresťanmi dokonca, že poznáte tie situácie, kedy sa dá ušetriť na niečom finančne, ale viete, že to nie je úplne čisté. že to je také, taká šedá zóna. No a ja často som sa ocitla v takých situáciách, kedy naozaj z ľudského pohľadu nedávalo zmysel, že by som neušetrila a že veď sa mi to takto ponúka a že Pán Boh vie, ako som na tom finančne a že, že niektorí to vedia zobrať podľa svedomia, teraz nikoho nechcem súdiť, ale že niektorí to vedia zobrať ako tak, že možno, že Pán Boh sa tak postaral a čo. A nechcem do toho hovoriť, každý má inú situáciu, ale napríklad u mňa zatiaľ to bolo vždy tak, že ale nie, že práve, že moja dôvera voči Bohu je, že neušetrím, lebo vidím, že to nie je úplne čisté. A moja dôvera voči Bohu sa tuto prejaví, to, že poznám, že mu sa nepáči, keď nečisto konáme, že jednoducho dám tých viac, o neviem koľko percent viac, že proste trošku viac miniem tých peňazí, ale vlastne ja dôverujem, že mi nikdy nebudú chýbať. A že toto je presne to, že sa viem zariadiť podľa toho, že čo sa páči Pánu Bohu, lebo mne by sa páčilo možno niečo iné, ale Bohu sa páči niečo iné a toto si myslím je, že v praxi spoznáme, že to má zmysel to, čo sa páči Pánu Bohu a že má zmysel tak žiť. A neuvidíš to bez toho, že by si tak konal podľa toho, hej? Že až potom uvidíš ten výsledok. A naozaj sa mi to niekoľkokrát osvedčilo v živote, že nechybali mi tie peniaze. Jednoducho Pán Boh sa vždy, vždy postaral.
2: Presne viem, o čom Kika hovorí, že veľakrát som aj ja mal taký boj v sebe, že presne toto, že čo je správne a na akú stranu sa vlastne postaviť. A tiež musím asi podotknúť to, že každý má inú tú situáciu a nemôžeme nejak paušalizovať alebo súdiť alebo čokoľvek iné. Ale taká tá múdrosť, že vyslovene, aj keď poznáme Pána Boha, tak z písma vieme, že čo on chce a čo sa jemu páči.
0: Myslím si, že toto je skvelá téma a budeme potom aj po piesni pokračovať a rozprávať sa o tom, ako my poznáme Boha a ako nás presahuje to, že Boh pozná nás.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v pohodičke a hovoríme o tom, ako sami sa cítime poznaní od Boha a že nás to privádza naozaj do takej pokory pred Bohom a zároveň aj do takej istoty, že Boh nás pozná, že je to úžasné, že aj v tých chvíľach, keď mohli by sme sa cítiť úplne sami, alebo opustení, alebo bezradní, tak je tu niekto, kto má záujem o môj a aj o tvoj život. Teraz tam, kde nás počúvaš, Boh má záujem o tvoj život a je len na nás, ako sa rozhodneme, či pôjdeme vo svojej sile, alebo sa dokážeme pokoriť a povedať, áno Bože, ja ťa potrebujem do svojho života, potrebujem tvoju rozumnosť, tvoje poznanie. A niekedy si fakt tak myslíme, že naozaj máme dostatok informácií a myslím si, že tá posledná doba, čo je, tak tie informácie nám nechybajú. Dokonca som si čítala článok od jednej psychologičky, ktorá radila, aby ľudia selektovali, čo čítajú a aké informácie aj vpúšťajú do svojho vnútra, pretože to robí niečo s nami, ako s ľuďmi. A teda myslím si, že skvelé je, ak poznáme Boha a cítime sa informáciami, ktoré prichádzajú priamo z neba. Možno, že to znie tak veľmi mysticky, ako môžu informácie do nášho života prichádzať priamo z neba. Možno, že Kika, povedz, ako do tvojho života prichádzajú informácie priamo z neba.
1: To je super, čo hovoríš. Tak u mňa je to určite to, že spoznávam Pána Boha, ale hlavne teda cez Božie slovo, cez Bibliu, cez to, čo si čítam v Biblii. A u mňa možno aj taký zlomový bod, ako som aj spomínala pred piesňami, že keď som mala tých 16, ako sme sa rozprávali o tom, že naozaj, že odovzdať Pánu Bohu každú oblasť svojho života. Takže prakticky to v podstate znamenalo to, že som si naozaj začala každý deň čítať Božie slovo. A to boli pre mňa tie informácie priamo z neba, hej, že to boli pre mňa tie informácie o tom, kým Pán Boh je, o tom, aby ja som si ho nejak neskreslovala podľa seba. Ale aby som zisťovala, že aký má názor on na tieto veci, čo si myslí on o mne, aký je on naozaj. A vlastne postupne som viac a viac, a myslím si, že to je taká aj celoživotná moja záležitosť, že viac a viac, keď ho spoznávam, tak poznávam, čo vlastne všetko ešte nepoznám na ňom. A tým viac ho obdivujem, tým viac ho proste vieme chváliť za to, kým je. A mne Pán Boh naozaj v tom momente, keď som mu odovzdala kvázi všetky tieto oblasti, tak mi začal hovoriť do tých všetkých oblastí. Že to neznamená, že iba v nejakej modlitbe to poviem a áno, dozdávam ti, predstavujem si, ako mu to dávam fyzicky, že ja to aj robím niekedy v modlitbe, hej, že si to tak predstavím, že to je super, ale že to je niečo, čo naozaj sa musí prejaviť prakticky v živote. Ja si pamätám, že taká prvá vec, na ktorú ma Pán Boh upozorňoval, bola úprimnosť. Mm-hmm. Že úplne si pamätám, že som si čítala nejaké príslovia a tam bolo veľmi veľa o úprimnosti, o pravde a tak. A ja som sa pýtala Pána Boha asi pol roka, že Pane, čo je to úprimnosť? A hľadala som to v Božom slove. A všetko, čo som čítala, tak som sa ho pýtala, Pane, čo ja a táto oblasť úprimnosti? Ako môžem byť úprimnejšia? Ako môžem žiť ešte pravdivejšie? Ako môžem, ja neviem, neohovárať ľudí? Ako môžem o nich hovoriť dobre? Ako môžem im hovoriť s láskou, ale pravdivo, aj keď je to možno ťažké a tak ďalej. Čiže toto boli pre mňa také momenty a myslím si, že to stále pretrváva, že presne tieto infošky z neba, ako si to aj nazvala, že tak to je presne Božie slovo, ktoré nám Pán Boh dáva. Chvála Bohu, žijeme v slobodnej krajine, kde úplne každý k nemu máme dosah. Takže to je úplne super, úplne to každému odporúčam, lebo Pán Boh naozaj, naozaj vie zmeniť váš život.
0: Mm-hmm. David, ako je to s tebou? Keď si čítaš to Božie slovo, Kika dala takú navigáciu, že začať si čítať to Božie slovo, že tam je ten zdroj informácií z neba, ale ako prichádza ten moment, že zrazu niečo, čo je ako Biblia, hovorí do tvojho súčasného života?
2: To je veľmi dobrá otázka, nie preto, že by som chcel získať čas. Ale ja som si nedávno čítal jednu takú knihu, ktorej titul asi nebudem prezrádzať, ale je to kniha o modlitbe a tam ten autor hovoril o tom, že je dobré si to Božie slovo, žálm, čokoľvek z Božieho slova rozpísať. A ja som si tak začal písať, teraz som trošku polavil, mal by som sa opäť k tomu vrátiť, lebo je to skvelá vec. Tam hovoril ten autor, že je dobré si rozpísať tie veršíky a každému sa venovať, možno menej, ale poriadne sa tomu povenovať a rozpísať si, čo hovorí o Pánu Bohu táto pasáž, čo hovorí o mne a čo hovorí o tom, čo mám robiť vo svojej budúcnosti s týmto. A toto som začal robiť a Božie slovo začal ku mne úplne takým iným spôsobom prehovárať a som si uvedomil, že ja vlastne musím trošku aktívne pristúpiť k tomu slovu a nečakať, že si to prečítam a týmto vlastne hasne, ale vyslovene sa priblížiť tomu alebo skúsiť sa priblížiť a Pán Boh sa už priblížil, hej. Toto som si uvedomil, že taká praktická záležitosť, ktorá úplne zlepšila to moje čítanie a chápanie Božieho slova.
0: Mm-hmm. To je úplne skvelé, čo hovoríš, pretože naozaj a ja mám tú skúsenosť, že ak chcem budovať nejaký vzťah a keď hovorím o tom, že Boh nás pozná a my môžeme poznať Boha, tak je to o vzťahu, tak potrebujem byť aktívna. Pán Boh je aktívny ku mne. On fakt je ten, ktorý prichádza, ponúka mi ten Boží pokoj, dáva mi zdravie, silu, že môžem s ním ísť, môžem s ním počítať, prichádza so svojimi informáciami, presne s tým Božím slovom, úplne navigáciou do každej mojej situácie. Niekedy tiež sa ma Pán Boh pýta, že a čo ty investuješ do vzťahu so mnou? Čo to je? Je to tých 5 minút, keď, ja neviem, si zoberieš Bibliu a prečítaš si a potom už ideš a robíš tie bežné veci a už plánuješ, aha, teraz prať, potom váriť, potom na nákup, potom to, potom tých navštíviť a tak a večer vlastne si sadneš a fakt som sa zastavila a som si hovorila, že Pane Ježišu, že ja chcem tráviť s Tebou čas, ja chcem investovať do tohto priateľstva, lebo Ty si investovala a investuješ samého seba. Ako ja investujem do tohto vzťahu? Ako ja tvorím ten vzťah, to priateľstvo? A tam je presne to, že aj v bežnom živote nepoznáme toho niekoho, s kým tvoríme vzťah, ak neinvestujeme čas napríklad do toho vzťahu. A potom veľmi ťažko budem z toho priateľstva vyberať nejaké veci, ak ja nič nevkladám. Takisto to vidím aj s Bohom, že naozaj potrebujem investovať ja do toho vzťahu, aby som ho mohla poznať a on sa mi dáva tým viacej poznať, čím ja viacej času s ním trávim, že je to také vzájomné, tak ako v tom prirodzenom živote.
1: Mne pri tom, to, čo hovoríš, mi úplne napadlo niečo, čo David, ty budeš vedieť, o čom hovorím, lebo sme boli spolu na jednom tábore a vlastne na tomto tábore bol jeden chalan, ktorý počas toho tábora aj z rozhovorov a tak vnímal, že teda, že my veríme v Pána Boha a že možno aj on by mal záujem, že ako to vlastne je, že čo to znamená s ním žiť a tak. A vlastne viem, že úplne na záver sa s ním jeden náš kamoš modlil a vlastne sa stala taká vec, že potom že on sa za neho pomodlil, za toho chalana, ale vlastne tento chalan potom, že on sa modlil potom tiež svojimi vlastnými slovami. Ja nevieme, že či to bolo možno prvý raz v živote alebo ako, ale že on sa pomodlil takú úprimnú modlitbu a sa nám to veľmi páčilo, že Pane, že ak si, že daj sa mi spoznať tak, aby som tomu ja rozumel. A že strašne je to pekné podľa mňa, lebo on aj presne hovoril o tom, že keď ľudia niekedy možno tak a čakajú, že nebudú aktívni v tomto vzťahu, ale že len budú čakať, že veď keby Boh bol, tak toto a toto by sa stalo. A že to je až také vydieračské, že až, také možno pokúšanie Pána Boha, že tak správ oblohu zelenú, keď si hej, alebo tak. Že to je naozaj až také vydieranie. Proste,
0: alebo taký
1: divné.
0: Určitý druh pichy by som povedala.
1: Presne, že hej. Asi myslím, že aj také nedôvery vlastne, že na čo by som niečo také žiadal, keď no. Ale vlastne toto, že daj sa mi spoznať tak, aby som to ja pochopil, tak tam je úplne krásne aj to, že ako keby porozumel tomu, že Pán Boh ho pozná. Že on vie, čo má spraviť preto, aby ho spoznal. A že je to naozaj nádherné. A myslím si, že toto je presne to, o čom aj vy hovoríte, Leni a David, že máme byť aktívni v tom vzťahu. Že niekedy ako ľudia čakáme, že veď prečo sa mi nedal Pán Boh poznať a tak. Ale keď im poviem, že tak sa pomodli, že normálne sa ho spýtaj, že Pane, ak si, tak mi to daj nejak vedieť a to už nedokážu urobiť. Pretože možno presne ako hovorí, že možno je tam tá pýcha a napokon aj zistia, že vlastne sa iba sťažujú a až tak neveria tomu, že by mohol niečo aj urobiť v ich živote.
2: Ja som možno ešte tak premýšľal nad tým, že mne sa veľakrát Pán Boh prihovára cez moje auto, ktoré sa volá Jolana, ale aj cez cestovanie autom, pretože vlastne počas tých 2 rokov, ktoré sú za mnou, sa stali na cestách proste rôzne veci, pri ktorých mi vyskočil tlak a bol som veľmi zostresovaný, napríklad, že mi v centre Prahy prestalo ísť auto, alebo že som dostal na diaľnici defekt, alebo že som dostal v centre Bratislavy defekt. A to sú také veci, kedy človek jednoducho musí dôverovať Pánovi, že sa jednoducho nejakým spôsobom postará. A ja už keď idem nasadnúť do auta, tak podvedome, keď sa pozriem napríklad na pneumatiky, tak sa mi zvýši tlak, lebo už vidím, že jednoducho sa niečo môže stať. Ale som si tak uvedomil, že to je taká tá dôvera, že Pán Boh sa jednoducho postará a že je na mne, hej, aby to auto jednoducho malo dostatočne, boli dofúkané pneumatiky, aby bolo v poriadku, aby malo emisnú, blablabla. Ale to, že sa dostanem z bodu A do bodu B, je jednoducho Božia milosť. A ja, keď si sadám do toho auta, tak idem s tým vedomím, že som v jeho rukách. A toto je pre mňa také, že cez auta ma Pán Boh teraz učí, že aký je dobrý.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu textu, ktorý sme čítali. Tam je napísané, že lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. A to som si uvedomila, že práve je to taká milosť, v ktorej dobe my žijeme, pretože máme Ducha Svätého. A toto je zasľúbenie toho, že príde toto obdobie, ktorého my sme súčasťou, že budeme môcť poznať Hospodina, že nie len tak ako v starej zmluve niekto mal tú výsadu a mohol spoznať Hospodina, ale vlastne my žijeme v období, kedy Boh poslal svojho syna a Pán Ježiš, keď odišiel, tak poslal svojho Svätého Ducha, aby sme ho mohli poznať. A tento duch je duch pravdy, duch zjavenia. On nám ukazuje veci. A fakt je to o tom, o čom sme hovorili aj celú túto reláciu, že potrebujeme prísť pred Boha, potrebujeme sa mu podať, potrebujeme ho možno poprosiť, Bože, tak daj sa mi spoznať, ako ty si, Kika, hovorila, že jednoducho vystrieme sa k nemu, že zatúžime po ňom a on nám dá svoju odpoveď, pretože on je živý Boh. On hovorí, on koná, on vystrie svoju ruku a jedná v našom živote. A milí priatelia, my traja, ako sme tu v štúdiu, myslím si, že môžem to za nás troch povedať, že sme zakúsili presne to, že Boh žije. Že keď sme zavolali na ňo, tak on sa ozval a on konal v tej konkrétnej situácii, pretože jeho duch prebýva medzi nami a on nám aj zasľúbil, že on nám zjaví tie veci, že on nám dá to poznanie. A toto je úžasné, naozaj tento čas, ktorý žijeme, nikto z nás sa nemusí vyhovárať, že nemôže spoznať Boha. A tak aj teraz chcem vás povzbudiť, ak nepoznáš Boha ešte osobne a počúvaš nás teraz niekde, tak možno odparkuj auto, alebo keď skončí táto relácia, vypni rádio a stíš sa, úplne len zavri oči, pretože ja verím, že raz každý osobne budeme stať pred živým Bohom, o ktorom my hovoríme, že on nás pozná a my ho spoznáme, ale ja vás chcem povzbudiť, aby ste ho spoznali ešte dnes, aby ste nečakali až potom, ale aby dnes bol ten deň rozhodnutia, kedy sa pokoríš pred ním a poprosíš ho, aby sa dotkol tvojho srdca, aby si ho mohol spoznať ako osobného spasiteľa, záchrancu, ako Boha, ktorý je a ktorý bude a ktorý nás miluje. A to je úžasné poznanie. Mňa tá Božia láska sa tak dotkla, že som sa rozhodla a celý život žijem s ním. A priznám sa, že toľko vecí, koľko som ja prijala od neho v tom našom vzťahu priateľstva, tak so zahambením musím povedať, že ja som toľko neinvestovala do toho nášho vzťahu, ako Boh investoval do môjho vzťahu. Ale túžim žiť s ním a povzbudzujem vás. Nie je to niečo, čo by niekto ľutoval, keď sa rozhodne pre Pána Ježiša Krista. Tak som rada, že ste boli s nami a som rada, že sme mohli hovoriť o tomto. Ja by som sa možno nakoniec pomodlila aj tejto pohodičky. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty nás poznáš, že si Boh, ktorý nás presahuje a že aj teraz sa môžeme blížiť k tebe. A ja sa modlím teraz, ak je niekto, kto nás počúva a ešte ťa osobne nepozná, aby si sa ho teraz dotkol, Duchu Boží, aby ty si jednal v jeho živote, aby prišla tá istota do jeho vnútra, že ty si, že si skutočný a že môže zavolať na teba a že ty sa ozveš. Ďakujem ti za to, že si živý a že ťa môžeme poznávať stále viac a viac vo svojom živote. Amen. No a teda, ja sa chcem s vami rozlúčiť, aj my, čo sme tu v štúdiu, prajem vám požehnaný deň a teším sa opäť pri nejakej ďalšej pohodičke, keď budeme rozprávať možno na ďalšie témy, ktoré určite budú zaujímavé pre nás aj pre vás, milí priatelia. Za mikrofónom bola Lenka,
1: Kika
2: a Dávid.
0: Prajeme vám požehnaný a víťazný deň.

0: Obchodné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Reklama.
0: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi Slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci

Najlepší liek na lakomstvo je dôverovať Božiemu zaopatreniu. Ak sa v tejto oblasti chceš natrénovať, zaplať tento týždeň niekomu kávu alebo daruj nečakaný darček.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, ako vlastne Pán Boh chce pomáhať tým, ktorí nemajú v živote dostatok, tým núdznym a biedným. Či vlastne Bohu ide o to, aby sa nám priťažilo a im uľavilo, alebo aký zmysel vlastne Pán Boh hľadá v tom, aby sme pomáhali tým, ktorí momentálne sú v núdzi. Verš, na ktorý by sme sa mohli pozrieť, je z 2. listu Korinťanom vo 8. kapitole a sú to verše 13 až 15. Nejde totiž o to, aby sa iným uľavilo a vám priťažilo, ale o rovnosť, aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol v nedostatku vám, čím sa dosiahne rovnosť. Ako je napísané, kto mal mnoho, nemal nadbytok a kto mal málo, nemal nedostatok. Jednoznačne sa hovorí, že aj nás môže v živote postretnúť čas, kedy my budeme mať nedostatok. Tieto verše, ktoré napísal apoštol Pavel, hovoria jednoznačne o tom, že nie je len o to, že keď my máme prebytok, mali by sme mať tomu, kto je v nedostatku, ale zároveň Pán Boh vytvára prostredie, kde aj my, ak by sme boli v nedostatku, tak nám má pomôcť prebytok tých druhých. Ale v prípade, ak by sa tí druhí správali ako my, sebecky, chamtivo a neboli ochotní častokrát pomôcť tým v nedostatku, aj nám by to mohlo v čase nedostatku veľmi chýbať. Je veľmi dôležité, aby nešlo o to, aby sa tým, ktorí majú, nejak významne priťažilo. Aby to zhoršilo významnou mierou ich život. Ale ide o to, že určitý komfort a luxus, o neho bez problémov môžeme prísť, ale je dôležité, ak z toho komfortu dokážeme pomôcť ľuďom v nedostatku. Rád by som spomenul taký príklad z filmu Schindlerov zoznam. Kto ste ho videli, je to veľmi pekný film, kde vlastne istý továrnik alebo vlastník fabriky zachraňoval množstvo ľudí práve tým, že dokázal speňažovať tie svoje majetky, tie, ktoré už nepotreboval a mohol za to kupovať Židov, ktorých neskôr takto dokázal zachrániť. Má to mnoho dojemných scénok, doporučujem, aby ste si ho pozreli. Nie je to reklama, ale je to nádherný návod na to, ako náš prebytok môže pomôcť tým, ktorí sú v nedostatku, tak ako v tom filme dokonca na ohrození života. Práve v jednej zo scén Schindler plače, keď povie, že mohol predať ešte aj svoje auto, alebo mohol predať svoj odznak, svoje hodinky, aby zachránil ešte viac životov. Ďalší príklad môžeme nájsť napríklad aj v Starom zákone. Rado, skús nám ho popísať.
1: A tu ma veľmi oslovuje ten čas, kedy vyvolený národ putovali po púšti a Pán sa o nich staral tým, že im denne posielal mannu a prepelicu. A v Exoduse v 16. kapitole v 18. verši sa píše: ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok, ten, kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko potreboval. Aké je to fascinujúce, taký balans v našom živote, ak máme v podstate ten náš životný štýl kompenzovaný, vyvážený dávaním, samozrejme, aby sme si naplňali aj nejaké svoje potreby, to, čo nám chce Pán dať, aké je to také uspokojivé, také prinášajúce pokoj aj práve v dnešných časoch, ak v podstate sme spokojní s tým, čo máme.
0: Je to dôležité aj preto, lebo dávať je istým spôsobom jeden z darov. V liste Rimanom 12. kapitole 6. až 8. verši nám apoštol Pavol píše, že všetci máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Že niekto má dar proroctva a nech je to v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Aj to, milí poslucháči, jeden z darov, na ktorom môže pracovať každý z nás. Každý z nás môže niečo dávať. Tak ako sa dozvedáme, keď písal apoštol Pavel Rimanom, jednoznačne je to dar, ktorý treba rozvíjať, ktorý sa treba učiť. Dnes sme si povedali to, že nemá ísť o to, aby sa nám priťažilo v čase, keď máme nadbytok. Ide o to, aby sme v tom čase mohli pomôcť tým, ktorí sú v nedostatku. Práve na to nám Pán Boh dal ten objem peňazí, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí sú v núdzi. Častokrát to však ignorujeme, častokrát to však nahrádza naša vlastná chamtivosť a túžba uspokojiť len seba a Boha uspokojiť či s málom alebo ničím. Práve preto dnes, milí poslucháči, nájdete radosť a túžbu žehnať dávaním tých, ktorí to potrebujú. To bolo Rado a Peťo, relácia Zaostrené na financie.

0: Pojem živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SIT.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy, mali ste možnosť počuť môj hlas dnes už niekoľkokrát. Ja sa teším z toho, že máte i naďalej naladené po celý dnešný deň Rádio 7 a verím, že to, čo počúvate, ten obsah, ktorý môžeme aj prinášať do slovenského éteru, je niečo, čo vás napĺňa radosťou, pozbudením, možno inšpiráciou alebo motiváciou ísť ďalej za Kristom. A celý dnešný deň sa mimo iného rozprávame aj o štedrosti, pretože Biblia hovorí na jednom mieste, že lakomec rozdúcháva spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

Milí priatelia, zažili ste niekedy situáciu, kedy ste sa museli vložiť svoju dôveru, možno situáciu alebo svoje konanie, svoje hodnoty do niekoho iného? Viete, uvedomujem si, že je to presne ten princíp, do ktorého nás povoláva Hospodin, možno aj dnešný deň, aby sme zložili všetku ťarchu, ktorá nás ťaží, či na srdci, na duši, možno v našich hlavách, v rámci rozmýšľania a myšlienok, a aby sme sa iba spoláhli na to, že to, čo Pán Boh zaslúbil v Biblii, tak On je verný týmto slovám a On to aj učiní v našich životoch.

Milí priatelia, ak sa dnes rozprávame o štedrosti versus lakomstvo, tak neviem, či ste vedeli, ale výskumy ukazujú, že spôsob, akým počítame čas, ovplyvňuje naše správanie. A teda, ak vnímame budúce udalosti v dňoch namiesto rokov, zdajú sa nám časovo bližšie a motivujú nás konať skôr. Tento efekt môže zlepšiť plánovanie, odkladanie povinností aj finančné rozhodnutia. Ja teda chcem nás pozbudiť, aby sme aj našu štedrosť plánovali. Aby to nebolo len o tom, že stretnem niekoho, uvidím niekoho alebo nejakú situáciu a poviem si, budem štedrý a podporím finančne, modlite mne, možno vecne nejakú organizáciu, ale plánujme, premýšľajme, vytvorme si systém, aby to malo hlavu

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, ďakujem ti, že sa môžem takto modliť a že ťa môžem osobne poznať a ja sa tak modlím, Pane, za aj štedrosť v našich životoch, ja sa modlím za našich poslucháčov, ale aj sám za seba, aby som mohol byť štedrý voči Božiemu kráľovstvu, voči ľuďom, ktorí patria do Božieho kráľovstva. Pane, modlím sa za to, aby som neviedol nejaký úzkoprsý boj sám so sebou alebo s tebou v rámci štedrosti, ale modlím sa za to, aby som mohol vedieť dať a obdarovávať aj ľudí okolo seba, aj cirkev, aj miesta, kam chodím, Pane. Modlím sa za to, aby si to učinil a ďakujem ti, že tebe žiadna prosba nie je nemožná. Vďaka ti za to. Amen.

Náš postoj veľmi ovplyvňuje to, akými sme reálne. Ak dúfame v Hospodina so všetkým, čo máme, ak sa nespoliehame napríklad na naše financie, status alebo pozíciu v práci, ale spoliehame sa na jeho vedenie, tak práve aj tento náš postoj a to, akými sme, sa odráža aj na iných ľudí. A moja typická formulka pri evangelizácii je to, že hovorím ľuďom, že častokrát nemusíme povedať ani slovo a ľudia si všimnú, že sme iní. A tak nás chcem pozbudiť, aby sme aj dnešný deň boli inými medzi našimi kolegami, priateľmi, prosto ľuďmi z nášho okolia.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

Milí priatelia, 16. hodina za chvíľu bude minulosťou a históriou. Každopádne, predtým, než sa spoločne rozlúčime, chcem vás pozbudiť, aby ste zostávali naladení i naďalej na vlnách Rádia 7, pretože o malú chvíľu po 17. pokračuje relácia Momentky, kde sa spoločne s Dávidom a Kikou budeme rozprávať o tom, čo všetko sa dá nájsť v domácnosti, ale takisto napríklad po 18. relácia Otvorené dvere, kde sa redaktorka Kika bude rozprávať so svojím hosťom Jurajom Petrikom o tom, ako on svedčí o Kristovi. Ja vám prajem príjemné počúvanie a teším sa na vás aj na budúce. Ahojte.

0: Slobodné doobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky. Priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začínajú momentky a moje meno je Davy. Spoza mikrofónu vás pozdravujem, takisto nás pozdravujú aj moji dva dnešní hostia, ktorým je Davidko.
1: Ako vieš, že pozdravujem? Ale pozdravujem.
0: Výborne. A Kristinka?
2: Pozdravujem vás, milí poslucháči, aj milí kolegovia.
0: Ďakujem, pozdravujem aj ja vás. A dnešná téma, o ktorej sa dnes budeme spoločne rozprávať, znie, že čo sa všetko dá nájsť v domácnosti. Teda prvá otázka je, že či si skôr ten typ, ktorý má tendenciu odkladať si veci, zbierať si veci, alebo vyhadzuje všetko, čo pokladáš za zbytočné.
1: Ja si myslím, že máme v nature z mojej strany rodiny zbierať veci. Poviem takú príhodu. Teraz nedávno môj otec má vraj zakázané chodiť do supermarketov, pretože vždy, keď tam príde, tak vykúpi všetko v zlave. A mama, keď príde proste z toho nákupu domov, tak moja mamina nevie, kam má odkladať všetky tie veci. Čiže ona sa dohodla, že počuj, Peťo, obchádzaj supermarkety. Hej? Že keď tak, tak so mnou. Tak si myslím, že akože niečo z neho mám.
0: Okay.
1: Z tejto natúry. Čo vy?
2: Ja musím povedať, že keď sme sa s Davidom zobrali, tak...
0: Vy ste manželia?
2: Áno, veľké prekvapenie.
0: To som nevedel, dobre.
2: David, keď sme sa zobrali a keď sme spolu začali bývať, tak jeho prvé nákupy boli také naozaj...
1: Veľkorodinné.
2: Veľkorodinné, áno, pretože teda pochádzaš z mnohočlennej rodiny. A áno, každý tvoj nákup bol taký majestátnejší, ako som si predstavovala, lebo ísť z toho, že je vás doma vyše 10, do toho, že sme iba dvaja, tak to bol pre teba taký celkom ťažký krok, podľa mňa. Ale myslím si, že dodnes, ale ja mám z toho dobrý pocit, že vlastne kúpiš viac veci, ja som...
1: No dobre, ale rozprávaj o sebe, vieš, že zase o mne rozprávaš.
2: Ja neviem, či hromadím veci, ja som skôr taká, že keď sa pozriem
0: Ja som si to myslel.
2: Dobre, tak daj príklad.
1: Dobre, napríklad na balkóne čo?
2: Tvoj bicykel. Nie, ja musím povedať, že dobre, že vieme mať dva extrémy. Aké veci
1: zbieraš, lebo vieš, niekto ti povie, že dám ti tento kabát, ktorý už nepotrebujem. Samozrejme si ho zoberieš a inde si zase povie, že potrebujem takúto bundu, tak si ju kúpiš. A vieš, že tie veci sa hromadia a potom ich nemáme kam dať a potom z toho vznikne frustrácia toho, že máme malý byt.
2: To je pravda, že ja neviem povedať nie, keď mi niekto dáva nejaké že oblečenie, lebo si hovorím, že veď to sa zúžitkuje, ale už v tom momente si hovorím, že mala by som asi to...
1: Ja normálne, jak politik na mňa vyšla. Povedz mi, kde je, čo?
0: Áno. To tak otáčalo vlastne proti tebe.
2: No, prepáč, ale väčšinou, keď sa niečo triedilo a vyhadzovalo z nášho bytu, tak som to bola ja, musím povedať. Ale David, môžeš pokračovať.
1: Smeti sa nerátajú, keď som vyhadzoval?
0: To sa určite ráta.
2: To sa ráta tiež. Môžeš pokračovať vo svojej manželskej poradni.
0: Vo svojej manželskej poradni. Ja som veľmi rád, že som si pozval vás na túto tému. Vidím, že sú to výborní hostia a my budeme pokračovať v tomto duchu aj po piesni.

0: sa všetko dá nájsť v domácnosti, to je naša téma dnešných momentiek. Aby som sa ešte ja zapojil do tej predchádzajúcej otázky, tak lebo sa tu spustil taký konflikt medzi manželmi, čo som nechcel, že nám mám pokoj. Ale teda ja som asi ten typ, ktorý tak z nostalgie vie si odkladať veci. Že pamätám si, že keď moji rodičia sa sťahovali z bytu, tak ja napríklad som si fotil staré miestnosti, tie vyprázdnené miestnosti, alebo viem, že oni vyhadzovali niektoré veci potom také, že neviem, si pamätám konkrétnu vec, že taký starý fotoaparát, ktorý bol ešte na film a naši, že však to vyhodíme. A pre mňa to bolo úplne, že akoby mi otrhli polovicu detstva, lebo proste si pamätám, že vždycky nás tým fotili, tak ja som to potom z toho koša vytiahol a zobral som si to a mám to doma doteraz. Takže...
1: Takže toto máš pravdu. Napríklad ja nedávno som sa opäť dostal ku kazeťákom a hľadal som také tie, čo sme mali my kedysi doma a našiel som jeden, už bol pokazený, ale povedal som si, že kokšo, kebyže sa trošku akože lepšie o to možno staráme a odložíme si to, tak teraz by sme to mali. No.
0: Mohol si chodiť po pláži na pleci magneťák a
1: ale to je akože veľký revival, akože taký návrat týchto vecí, že teraz jedna značka vydala normálne kazeťák, akože nový a to je také, že brutálna vec.
2: Tak musím povedať, že čo sa týka takých multimédií, tak som veľký zberač, pretože tiež si pamätám, že z detstva sme nahrávali a natáčali na kazety do kamery, čo išli ešte aj také tie väčšie, aj menšie potom a aj na kazeťáky sme nahrávali svoje vlastné rádio, aj že to mám všetko uschované a teším sa, že príde raz možno čas, že si to pozrieme, vypočujeme, ale pamätám si aj, že raz sme mali v škole také zaujímavé zadanie, že nám povedali, že máme napísať esej na tému uchovávania, že prečo akože ľudia chcú uchovávať nejaké veci z minulosti a prečo sa k tomu radi vraciame, prečo to má zmysel. Takže áno, že žiť v prítomnosti, ale pamätať na tú minulosť. A pamätám si, že to zadanie som dostala akurát v taký, bol to taký smutný moment v podstate, že akurát odišiel môj starý otec a zhľadúvali sme akurát všetky fotky a spomienky s ním a bolo to naozaj krásne, že človek akože nechce byť nejak príliš sentimentálny, ale je skvelé mať niečo takto uchované.
0: A možno ďalšia taká otázka, možno stihneme iba Dávidka, aby nám odpovedal, že čo najprekvapujúcejšie si kedy našiel vo svojej domácnosti alebo u rodičov, u súrodencov, u starých rodičov a podobne.
2: U manželky.
0: U manželky. Na balkóne u vás. Pod postelou.
1: Otázka, že čo naj... Ja som mal rád, keď som prišiel k mojim starým rodičom a išiel som do ich šopy a oni tam mali akože také rôzne poľnohospodárske nástroje, ktoré som v živote predtým nevidel, lebo oni vlastne boli títo poľnohospodári, detko robil na družstve a vyslovene som sa potom s tým hral, ale to bolo také, že nástroje fakt akože veľmi zaujímavé to vyzeralo a to ma fascinovalo, že objavovať akože tie staré šopy a kutice a rôzne tieto priestory a pivnice, čiže to ma fascinovalo.
0: My sme sa ako deti presne na pôde u mojich starých rodičov, pôjde vlastne to pod strechou hneď, také podkrovie, tak my sme sa tam vždy hrali na detektívo, že sme také rozoberali tie skrinie, pozerali, čo je to tu a aké známky a tak, takže...

0: Milí priatelia, my pokračujeme v momentkách, čo sa dá všetko nájsť v domácnosti. A teda tá otázka, ktorú David jediný zodpovedal, je, že čo najprekvapujúcejšie si kedy našiel u seba, u svojich rodičov, u starých rodičov a podobne. Takže Kika.
1: Ja si pamätám, že sme sa raz tak prehrabávali u maminy v izbe, samozrejme s jej dovolením. A ja som celé detstvo teda o nej vedela, že tancovala v jednom takom folklórnom súbore, ktorý je teda známy na Slovensku, sú asi také dva najväčšie, tak jeden z nich, a jednoducho cestovali po celom svete a vedela som to o nej, ale som si tak možno neuvedomovala, že ako teda jej mladosť naozaj vyzerala. A zrazu sme v jej izbe našli, teda ona nám aj tak ukázala, že mala uchované tzv. Diapozitívy, čo sú akože také malé fotky, také rámiky, ktoré dáš do nejakej takej premietačky a potom sme si to na stenu premietali. A pre mňa to bola úplná nádhera vidieť, že ako vlastne moja mamina vyzerala, teraz tam nejakú fotku v Paríži, potom v nejakej Južnej Amerike boli, neviem kde, že ona na cestovanejšia viac než ja. A úplne som ju tak obdivovala spätne, že wow, že to super zážitky, ktoré má uschované a že to môžem takto spätne vidieť.
0: To je perfektné. Ale dobre si mi nahrala, lebo u jedného môjho starého otca som našiel, tiež bol v takom nejakom folklórnom súbore,
1: ano?
0: Ale nie nejakom úplne známom, skôr to bolo také akože dedinské. Uh-huh. Ale napríklad som u ňa našiel fujaru vyrozávanú.
1: Oh, yes.
0: Ale takisto napríklad mal také tie hrubé opasky, také, čo tí chlapi nosievali, také, že je neviem, 20 cm opasok, taký kožený, taký jak Janošik nosil v televízii a podobne. Ale u môjho druhého deda zase som našiel v šope, normálne, že od takej veľmi známej technologickej značky, je tam také ovocie odkusnuté, tak normálne, že ich jeden z prvých modelov počítaču.
1: Mm-hmm.
0: A to som bol že úplne prekvapený, že to čo tu narobí, hej, že som aj nevedel, že taký existoval ten model. Takže to sú také možno zaujímavosti. A ďalšia otázka, ktorú vám položím a môžeme sa k nej dostať po malej prestávke, že či je niečo, čo ste si odložili a vždy pred ostatnými, napríklad návštevou rodinou, musíte vysvetľovať, prečo to doma máte.
1: Mne ako prvé napadajú obaly z kávy. My keď sme sa sťahovali, tak sme už mali poukladané rôzne teda prázdne obaly z kávy, lebo sa nám páčili, že esteticky sú pekné a tak, ale na nič sme ich nepoužívali a keď sme sa sťahovali, tak David to chytil, že presne, že nemôžeme hromadiť, že dáme to do koša. A je, že si istý, že také pekné sú a takto, ale potom som si všimla, že si sa vrátila, vytiahol si to a do dnešného dňa ich máme. Takže to väčšinou vysvetľujem, že prečo tam sú, ale ja som tomu našla aj využitie, lebo oni sa tak veľmi dobre vedia zapnúť, že hore to vlastne je takéto priliehavé zapínanie, alebo ako to nazvať. A ja ich normálne používam, že je to vlastne pevné a supluje to také tie vrecká, čiže ja som spokojná.

0: Milí priatelia, počúvate Momentky a pred malou chvíľou som sa pýtal, že či je niečo, čo ste si odložili a vždy pred ostatnými musíte vysvetľovať a odôvodňovať, prečo to máte doma. A Kika, ty si hovorila o tom, že si odkladáš nádoby alebo krabice od káv. A ty si mi celkom pekne nahrala, pretože ja mám veľmi rád malých vinárov na Slovensku a odkladám si niektoré ich také folklórne fľaše. A viem, že tak moja rodina tak vždy to tak komentuje, že prečo to tam mám a že to tak pôsobí veľmi alkoholicky. Mm-hmm. Ale mne sa proste páčia tie etikety na tých fľaškách a proste hovorím si, že prečo nie.
1: Ja si presne myslím, že ty keby, že si kávičkár, tak tiež si odkladáš tie vrecká z káv, čo aj my. Čiže padlo
0: alebo zrnka jednotlivé.
1: Mm-hmm, áno.
0: No, Dávid, vzhľadom na to, že si sa nevedel vyjadriť, tak mám na teba ďalšiu otázku. Že či máš niečo doma, čo jednoducho máš, ale nikdy si to nepoužil.
2: Pamätám si, že ako dar na ku našej svadbe nám jedna kamarátka darovala, alebo nám nejak, že zakúpila to, že sme nejakí lordi niekde, alebo...
1: Pravda. Nie, ona nám vlastne kúpila kus zeme.
2: Ona nám kúpila kus zeme.
1: Tak toto
2: čo nás opravňuje mať nejaký titul.
1: Áno, mám pocit, že niekde vo Veľkej Británii je nejaký les, kde asi že meter štvorcový, že patrí nám.
2: Wow. Áno. No a to som nikde nevyužil, akože tam niečo postaviť, alebo...
0: Nikdy ste tam neboli?
2: Som tam nebol.
1: Mali by ste si spraviť výlet.
0: Mali by ste tam ísť.
2: To si človek myslí, že už v dnešnej dobe nemôže nič vlastniť.
0: A pozri sa.
1: Presťahujme sa tam na ten meter štvorcový.
0: Vo Veľkej Británii.
2: Postavíme si na tom strome nejakú podstriežku.
0: No.
2: Budeme sa kochať.
1: Výborné. Keď sme sa nasťahovali do toho bytu, v ktorom momentálne bývame, je to teda pod nájom, tak tá majiteľka pôvodná, ona tam nechala aj zopár akože svojich, že nejakých riadov alebo nejakých vecí, čo tam ona používala. A máme tam taký pre mňa nepochopiteľný vynález, ktorý, je to asi nejaký sekáčik, alebo to bol odšťavovač, alebo neviem, čo to je, ale to na takú šnúrku, že keď akože ju potiahneš, tak
0: to
1: sa to vyhýbe. Ale nie je to nič na sekanie, je to myslím, že na odšťavovanie, ale pripadalo mi to také nejaké, že až takto vlastne nikdy som to nepoužila, ale máme to tam pre každý prípad, keď budem potrebovať manuálne niečo odšťaviť. Tak, mám ako.
0: Ja som si svojho času kupoval lampy do kúpeľne a do záchoda a tie lampy sú zabalené.
2: Sú také biblické. Také biblické.
0: Áno.
1: Takže teraz si tam potme?
0: A som tam. Akože také tie svietidlá, ktoré sú také tie, boli plastové a sú aj tak akože z takého kvalitnejšieho skla.
2: A máš v nich aj olej?
0: Mám v nich aj olej, samozrejme. To nie. Ale že vyslovene ich neviem využiť a asi ich ani nevyužijem. Takže keby ste potrebovali lampy, tak...
2: Prinej si do rádia, urobíme si intimčo. A nie,

0: priatelia, my budeme pokračovať v našich momentkách ešte poslednou otázkou, ktorá znie, že či si sa zbavil alebo zbavila a vyhodil alebo vyhodila niečo, čo sa ti zdalo, že nepotrebuješ, ale neskôr si zistila, že to potrebuješ. Ja si pamätám, že som našiel taký zvláštny kábel, taký starý adaptér niekde v poličke a ja som si hovoril, že to je úplne, že kto vie, z ktorého storočia to je, že to úplne prišlo jak proste na tie prvé telefóny, také tie tehlové. Tak som si hovoril, že to určite nepotrebujem, tak som to vyhodil a potom som zistil, že to bol jediný kábel napájací na taký ručný vysávač a zistil som, že ten vysávač, on bol už trošku starší, že ono sa to už nevyrába ani sa nepredáva ten kábel. Tak ja som normálne ešte bol, ja som to zistil asi 2 dní potom, jak som to vyhodil.
1: Išiel si do smeti?
0: Tak ja som išiel normálne do smeti, prehrábal som celé smeti a potom tesne predtým, než som vyložil všetky smeti akože z toho sáčku vonku, tak som si uvedomil, že ja som vlastne bol vyhodiť smeti asi deň predtým. No, takže nemôžeme používať vlastne ten vysávač.
2: Čiže tu kábel nebol.
0: Tu kábel nebol a ani nie.
2: Čiže už nevysáva sa už u vás.
0: Vôbec.
1: Ja si zvyknem takto odkladať na nejakú kopu oblečenia, ktoré už nepotrebujem a vždy ho je veľmi veľa a mám pocit, že 90% mojej skrine je niečo, čo už akože ani nemám rada, alebo mi to už proste nesedí, už ma to nebaví, alebo akokoľvek. No a takto som si urobila takú veľkú kopu oblečenia, ktoré som chcela akože veľmi dlho už ísť dať niekam preč. Ale vlastne trvalo mi to naozaj dlho, lebo ja som to mala tak akože pod takou stoličkou, čo máme v spálni, že tam to bolo také nenápadné viac menej, keď Dávid už akože mal nejaké narážky, že už by som to mohla ísť, teda odovzdať toto oblečenie. No ale napokon sa mi to zišlo, lebo Dávid mal takú narodeninovú oslavu, na ktorej sme sa chceli prezlieť za filmové postavy, teda z nášho obľúbeného filmu. A tam bola akurát jedna sukňa, ktorú akože ja v živote, že taký typ sukne nenosím a už teda bola aj tak, že na vyradenie a akurát som ju odtiaľ vytiahla, takže toto akože skončilo dobre. Ešteže

0: to trvalo a nešla som hneď tie veci dať preč, takže toto vlastne som bola vďačná za to, že som to trošku naťahovala.
1: Čiže oplatí sa naťahovať a nechať si veci, ktoré nepotrebuješ.
0: Okay. Inak ale ja normálne mám v skrini, akože tak vzadu mám normálne vyhradené miesto na takéto veci, lebo my z času na čas, že je to asi že raz alebo dvakrát za rok, hej, ale že z času na čas robíme presne že nejakú tematickú oslavu, alebo ideme vymyslieť so sestrou nejaké neviem aké fotenie alebo niečo, kedy potrebuješ jednoducho také kúsky, čo si normálne neoblečieš, čiže normálne mám takúto sekciu vyhradenú.
1: Ďakujem za príspevok.
0: Nemáš zač, David.
2: Tým, že som hudobník a hrám na akustickú gitaru, tak tým, že človek, keď si z času na čas vymení tie struny, tak má tie staré struny. No a ja neviem, čo s nimi robia iní ľudia, ale ja ich nejak zvyknem vyhodiť. No ale tieto staré struny sa v keramike dajú využiť ako taká tá struna, ktorú vieš zarezať akože keramiku. Uh-huh. A ja robím teda takú technológiu extrudovania keramiky a tam sa to náramne hodí a niekedy zabudnem na to si odložiť tie struny a potom si to musím akože kúpiť ten nástroj, ktorý si akože viem vyrobiť. Uh-huh. Čiže asi toto, ale nenapadá ma nič také viac zaujímavé.
1: Nevadí, tak s touto nezaujímavou vecou budeme aj dnes skončiť. Ja vám ďakujem, že ste prišli a hovorili zaujímavé veci za mňa. Ďakujem, David.
2: Ďakujem za pozvanie, Davy.
1: Ďakujem, Kristinka.
0: Ďakujem aj ja, ahojte.
1: A spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Receptár, spoznávanie Slovenska, starostlivosť o záhradu či domácnosť. Toto všetko môžete pravidelne počúvať v relácii Rady pre vás.
1: Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety.
0: Podporte vysielanie Rádia 7, ktoré sprevádza poslucháčov na duchovnej, ale aj praktickej úrovni. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením práce v rámci vyspelých ekonomík. Najnovšie dáta za rok 2025 ukazujú, že tzv. Daňovo-odvodový klin pri slobodnom zamestnancovi s priemernou mzdou dosahuje 42,7%, zatiaľ čo priemer vyspelých krajín je na úrovni niečo vyše 35%. Podľa analytičky klubu 500 Diany Motuzovej však nie je najväčším problémom samotná výška zaťaženia, ale spôsob, akým je rozdelené. Výrazný kontrast vidí analytička pri porovnaní Slovenska s krajinami ako Dánsko, Litva alebo Nový Zéland. Tie majú zamestnávateľské odvody minimálne alebo nulové a väčšiu časť daňového zaťaženia presúvajú do dane z príjmu. Slovensko podľa nej ide opačným smerom, čo oslabuje konkurencieschopnosť domácich podnikov. Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým trestným obvineniam, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí. Ziobrovi v Poľsku hrozí až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomoci vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom. Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines s 277 cestujúcimi a 11 členmi posádky na palube začalo horieť pri pristávaní v pondelok na letisku v Katmandu. Informovali o tom miestne úrady. Pri incidente nedošlo k žiadnym zraneniam, ale vyžiadal si takmer dvojhodinové uzavretie jedinej pristávacej dráhy v hlavnom meste, ktorá je už opäť v prevádzke. Nepál je známy náročnými horskými letiskami obklopenými zasneženými vrcholmi a členitým terénom, ktorý predstavuje výzvu aj pre skúsených pilotov. Evakuácia pasažierov výletnej lode MV Hondius pokračovala aj v pondelok po tom, čo americké úrady potvrdili pozitívny test na hantavírus u jedného z amerických cestujúcich. Ďalší pasažier z USA podľa tamojších zdravotníkov vykazuje mierne príznaky ochorenia. Na palube lode už zomreli traja pasažieri, holandský pár a nemecká turistka. Vírus, ktorý sa bežne šíri medzi hlodavcami, nemá špecifickú liečbu ani vakcínu. Svetová zdravotnícka organizácia však zatiaľ tvrdí, že riziko globálneho šírenia stáva nízke. Španielske úrady v nedeľu evakuovali z Tenerife do vedna 94 ľudí z 19 krajín. Pasažieri v ochranných modrých oblekoch opúšťali loď zakotvenú pri prístave Granadilla a následne ich vojenské autobusy previezli na letisko. Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré sa uskutočnili medzi slovenskou a ruskou stranou v Moskve, predseda vlády Robert Fico urgentne zvolal poradu za účasti energetickej spoločnosti Transpetrol. Ako povedal na tlačovej konferencii, z tohto dôvodu sa nezúčastnil na nedeľných oslavách konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. V Moskve sa totiž podľa Fica veľa hovorilo o dodávkach plynu a ropy na Slovensko. Doplnil, že ak by došlo k uskutočneniu daných krokov, bude verejnosť informovať. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartošice, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Podľa poľskej vojenskej polície išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností. Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil iránske podmienky na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľné, čím podľa pozorovateľov zvýšil riziko obnovenia konfliktu po týždňoch rokovaní. Irán skôr v nedeľu odovzdal Washingtonu svoju reakciu na najnovší americký mierový plán a zároveň varoval, že bude odpovedať na každý nový útok USA a neumožní ďalšie zahraničné vojnové lode v Hormuzskom prielive. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre CBS uviedol, že vojna sa nemôže skončiť, kým nebude z Iránu odstránený obohatený urán a demontované jeho jadrové zariadenia. Ruský prezident Vladimír Putin navrhol bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera ako možného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Návrh však Nemecku vyvolal skeptické reakcie. Nemecká vláda reagovala opatrne a označila Putinove vyjadrenia za súčasť série falošných ponúk zo strany Moskvy. Schröder je v Nemecku kontroverznou postavou najmä pre svoje úzke vzťahy s Kremlom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová. Vítam vás pri vašich príjimačoch alebo aplikácii alebo cez čokoľvek už nás máte naladených. Pozdravujem vás práve tam, kde ste. A práve dnes sa budeme rozprávať aj spolu s mojim hosťom o tom, čo znamená vlastne slovo evangelizácia. Možno niektorí sa tohto slova boja, možno niektorí s tým majú spojené také dobré konotácie. Ale teda o tom, čo to znamená v praxi a ako sa to naozaj celé deje, čo to znamená, ako ľudia reagujú, nereagujú, ako sme na to my, kresťania, tak všetko toto sa budeme snažiť obsiahnuť aj v dnešnej relácii na konkrétnych príkladoch, skutočných príkladoch zo života. A ja už teda v tejto chvíli vítam, oproti mne sedí môj host Juraj Petrík. Vítaj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
0: Ty si už v našej relácii Otvorené dvere niekedy bol, ale teda už aj tam si spomínal, že tých príbehov je toľko, že by sme ich mohli vyťahnuť aj v ďalšej, tak budeme aj dnes pokračovať. Ale tak úplne na úvod, Juri, ty si vyštudovaný psychológ a vlastne si aj spomínal to, teda, že si svedčil niekoľkokrát aj svojim spolužiakom ďalším, potom neskôr aj iným kamošom a tak ďalej. Moja taká otázka na úvod, neviem, či je záľudná, ale snáď ju zvládneš, že či ty ako psychológ sa na to nepozeráš, na tú celú evangelizáciu, tak nejak akoby natlakovo, alebo že či to nie je nejaká, vieš, manipulácia, alebo tak, ako sa na to pozeráš?
1: Ďakujem za otázku. A myslíš z pohľadu toho, čo svedčí, alebo toho, komu svedčíš?
0: Môžeš aj skúsiť.
1: Tak myslím si, že a o tom sme sa trošku bavili aj vlastne pri poslednom našom stretnutí, že evangelizácia niečo, by to malo byť podľa mňa niečo radosné, aj keď áno, máme bázeň často otvoriť tú tému a komunikovať s ľuďmi, tak som presvedčený o tom, že vidieť človeka, ako uverí a ako ho Pán Boh premieňa, že to je jedna z tých najkrajších vecí, ktorú môžeme tu zažiť na tejto zemi. A čo sa týka toho človeka, ktorý tú informáciu dostáva, to je už asi náročnejšie. Myslím si, že všetci ľudia reagujú inak. Niekto sa môže čudovať, prečo s ním otvárame nejakú duchovnú tému. Niekedy to môže byť veľmi prirodzené, napríklad ľudia prežívajú nejaké ťažkosti v živote, vzťahové, emočné, pracovné a my môžeme ľuďom do toho žehnať, povieme im naše svedectvo a ako my pracujeme možno s tými ťažkosťami v živote skrze našu vieru v Krista, takže niekomu to môže byť veľmi, veľmi príjemné, ale sú ľudia, ktorí sú naozaj odporcovia viery a keď už počujú vôbec to slovo Boh, Ježiš alebo dokonca hriech, to je ešte viacej, tak zrazu všetky kontrolky sa im rozsvietia a chcú ísť z tej komunikácie preč. Takže myslím si, že to môže mať veľmi veľa odtieňov.
0: Uh-huh. A teda nestretol si sa niekedy s takým názorom, že kresťania by nemali ako nútiť svoje náboženstvo niekomu inému, lebo že to je už akoby, že to je drzé, alebo možno slabšie povahy sa nechajú iba zmanipulovať, vieš, alebo nejaké takéto názory.
1: Chápem. Myslím si, že to je taká otázka motivácie, lebo keď sa zamyslím nad sebou, prečo vlastne ľuďom hovorím o Bohu, tak mojou motiváciou je, ako keby som objavil niečo veľmi dobré a vzácne a chcem o tom niekomu povedať, že myslím si, že aj v Biblii sa niekde píše, to spoznanie kráľovstva nebeského je ako nájsť nejaký poklad na poli, tak ideš, všetko predáš, tak aby si ho mohol mať a chceš o tom povedať ďalším ľuďom, takže tá moja motivácia, teda aspoň tomu verím, je naozaj, že chcem pre tých ľudí dobre, aby mohli spoznať to, čo chcem spoznať ja. Ale opäť možno sú ľudia, ktorí nemajú nejaké veľmi, veľmi dobré motivácie, sú rôzne smery, viery a myšlenkové pochody a podobne. A niekedy si myslím, že môžu tam byť aj zištné dôvody, rôzne, alebo svedectvá možno viery, ktoré nie sú pravdivé. Ja verím, že tá kresťanská viera alebo posolstvo Ježiša je pravdivé. Tak v tomto kontexte zase môže to mať mnoho, mnoho odtieňov. Mm-hmm.
0: Zdá sa mi, že práve aj týmito motiváciami alebo motiváciou, že prečo vlastne hovoríme evanjelium, si dosť super zadefinoval aj, že čo to znamená evangelizácia. Možno pre vysvetlenie ľuďom, ktorí teda neveria ešte alebo nepoznajú Pána Ježiša, tak ako by si tak úplne, že v skratke zhrnul, že čo je toto evanjelium, lebo je to asi možno aj cudzie slovo pre mnohých.
1: Mm-hmm. Myslím, že evanjelium to preklade teda znamená dobrá správa. Mm-hmm. A o čom dobrá správa? Dobrá správa o tom, že Pán Boh z lásky k nám dal svojho jednorodeného syna, aby my sme neumreli, ale mali život večný. Ako sa píše v Jánovom evanjeliu a v 1. kapitole 12. verši, že tým, ktorí ho prijali a uverili v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. A myslím si, že to je tá dobrá správa, že sme hriešní, oddelení od Pána Boha. Často život nezvládame sami alebo cítime, že veci by mali nejako byť, ale nie sú ako sú a to je presne preto, lebo vo svete je hriech, v nás je hriech, ale presne ako sa píše v Biblii, tým, ktorí uverili a prijali jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tak Ježiš je vlastne odpovedou na tú veľkú životnú otázku, čo je tá cesta, keď ja mám ísť, kto som, prečo som tu. A dobrá správa je, že vďaka Božiemu synovi môžeme byť očistení od toho hriechu, od nášho, od hriechu toho sveta. Môžeme mať tú Božiu Kristovú identitu a môžeme byť spasení a ten vzťah s Pánom Bohom môže byť obnovený. Dúfam, že to nebolo príliš komplikované.
0: Super, super. Páči sa mi to. Kedy si mal možno, že naposledy možnosť povedať niekomu túto dobrú správu, ktorú si mi práve vysvetlil?
1: Napadol ma taký kamarát, ktorým sa stretli, myslím, týždňom dva dosadu. Riešil veľmi takú zaujímavú dilemu pracovnú. A možno pre posluchačov to bude smiešné alebo bizarné, ale rozhodoval sa, či zobrať jednu prácu, kde mal plat mať asi 9000 eur, alebo inú prácu, kde by mal zase nejaký iný plat nad 10 000 eur. A mal takú veľmi akoby dilemu v sebe, že ktorou cestou sa vydať a čo je lepšie a podobne. A ono ani nejde o ten vysoký plat, ale ja toho pána poznám už asi rok, dva. A toto je niečo, čo on rieši stále. On stále rieši, že som na správnom mieste, robím správne veci. Keď si vyberiem túto možnosť, bude to tá najlepšia možnosť pre mňa. A to, čo mi celý čas išlo hlavou, bolo, že akoby pán Ježiš vedel akoby otočiť tú paradigmu, že zrazu u toho človeka, že nie je to, čo je najlepšie pre mňa, ale možno kde budem ja môcť svedčiť na tom pracovnom mieste, alebo kde budem môcť tam ja byť viac pre tých ľudí. A toto je tá sloboda, ktorú pán Boh ponúka. A keď som prišiel domov a som sa ešte zamýšľal nad tým celým rozhovorom, tak som mu poslal nejaké verše z Biblie, aj keď teda on tvrdí o sebe, že je veriaci, ale myslím, že není ten, čo aj prijal, len verí, ale není ten, čo prijal, tak som sa mu snažil možno ešte trošku svedčiť o tom, že možno aký je za neho pohľad a čo by na to možno povedal pán Boh. Jednoducho som sa mu snažil ako keby trošku nasmerovať na tú Božiu optiku a aj skrze evanjelium. Neviem, na akú pôdu to dopadlo, ale chcem sa mu ozvať niekedy tento alebo ďalší týždeň. Ale to je taká možno moja posledná spomienka, keď sa spýtal otázku, že komu som možno mohol naposledy svedčiť, tak aj tomuto pánovi o tom, že je to náročné, ale verím, že Ježiš by mu vedel v tom poradiť a ísť tom s ním v tom rozhodnutí.
0: Nie je to pre teba niekedy ťažké, lebo ja akože celkovo tá evangelizácia, okej, že to je taká komplexnejšia otázka, ale ťažké myslím teraz konkrétne to, že snažíš sa niekomu čo najlepšie poradiť, ale vlastne, že narazíš na ten kameň úrazu, že ale ty keď nepoznáš Krista, že tak moja rada ti je vlastne na nič, hej? Že vlastne ty pokiaľ nebudeš mať priority zoradené podľa Božieho kráľovstva, tak ja ti nemám ako poradiť vlastne, ano. Hej? Lebo mne sa to napríklad stáva aj u nás v rodine, alebo proste s ďalšími blízkymi ľuďmi, ktorých mám v mojom okolí. A potom sa z toho stáva také, že dám nejakú dobrú radu, oni si občas povedia, že aké múdre, alebo čo. Pritom ja dobre viem, že dobre, ale že ja to viem z Biblie a poznám nejaké princípy vďaka tomu, že poznám pána Ježiša, ale nechcem rozdávať dobré rady. Poznáš to, že vieš, že čo úplne aj jemu by si možno poradil, ale vlastne, keď mu to povieš celé bez Krista, tak to nie je ani evanjelium, že ty mu môžeš povedať vlastne aj tomuto tvojmu kamošovi, že tak sa rozhodni podľa toho, kde môžeš akože viacej, ja neviem, byť s ľuďmi a byť k ním milý, alebo ja neviem, ako sa to tak povie, že už keď dáš preč Krista z tých akoby životných rád, alebo z tej životnej múdrosti, ktorou je vlastne Boh sám, strašne ťažko sa to vlastne robí. Poznáš ten pocit? Alebo že čo vtedy robíš?
1: Poznám ten pocit. Napadlo ma, čítal som vás nejakú takú maličkú knižku evangelizácii a nepamätám si to úplne presne, ale popisovali tam asi 4 alebo 5 takých zábran, ktoré máme, keď niekomu hovoríme evanjelium. A bolo to tak veľmi pekne odstupňované, tak škoda, že si nepamätám tie všetky, ale napríklad prvá bola vôbec to otvoriť tú tému, vôbec to otvoriť, že počul si už o Kristovi, ale nechceš sa dozvedieť viacej, čo je evanjelium a podobne. A tá úplne posledná bola dať človeku výzvu, že chcel by si so mnou študovať Bibliu, chcel by si odozdať, alebo keď sme už ďalej, že chcel by si odozdať život Kristovi a podobne. A to, čo hovoríš, tie veľmi dobré, často aj ja do toho sklznem, alebo možno viacerí do toho spadáme, kde niečo povieme, nejakú radu a podobne, ale už nechceme ísť ten ďalší krok, že by sme toho človeka vyzvali možno, že riešiš to takto, nechcel by si sa dozvedieť viacej o Bohu, študovať si Bibliu, odozdať život Kristovi. Ja myslím, že si tak trafila kniesť po hlavičke, že by sme mali byť v tomto odvážnejší a áno, niekedy sa môžeme stretnúť s nejakým odmietnutím alebo s nepochopením a podobne, ale myslím si, že oveľa viacej je to, keď budeme môcť na konci dňa možno vidieť, ako ten človek je premenaný Duchom Svätým a tou skvelou správou evanjelia.
0: Áno, presne, že mať pred očami ten obraz toho, že vlastne Dobre, ale čo ak Duch Svätý naozaj s ním teraz niečo chce? Čo keď to uvidím, že tento človek uverí, že toto ma väčšinou tak poháňa, že vlastne môže sa to stať, neviem, či sa to stane teraz, neviem, či to uvidím, ale kebyže to uvidím, tak akože poď dať do toho vlastne všetko,
1: áno,
0: čo môžeš v tej chvíli.
1: Ešte by som spomenul takú jednu vec, ktorá ma napadla, keď sa bavíme všeobecne o nejakých prekážkach, možno hovorení evanjelia a podobne, a to je taká veľmi praktická časová prekážka. Neviem, ako to vidíš ty, som zvedavý, ale mne príde, že čím som starší, tým je toho času menej. A mne raz jeden kresťan starší, kamarát, ktorého si veľmi vážim, povedal, že on tak vníma svet ako také divadlo, ako také kulisy, a niektoré veci, ako práca, alebo finančné veci, alebo čo si tam dosadíme, sú ako také bábky v tom divadle a my tak sedíme a sa tam tak pozeráme na to divadlo a nejak s ním interagujeme, ale potom čas nám uniká to, čo je podstatné. A to je napríklad vyhradiť si čas na modlitbu alebo stretnúť sa s niekým, kto by možno potreboval počuť od nás povzbudenie alebo vlastne výzvu vlastne prijať evanjelium alebo študovať si s nami Bibliu. Tak toto je, ako sa hovorí teraz moderne, taký veľký challenge, že nájsť si ten čas na túto tému, nájsť si ten čas tvoriť si vzťahy s ľuďmi, modliť sa za konkrétnych ľudí. Vnímaš aj ty nátlak na náš časový fond?
0: Ako si povedal, že máš pocit, že je menej času, keď sme už starší, tak presne toto mi napadá, že vlastne čas je stále ten istý, len my si ho akoby zahadzujeme inými vecami, alebo dobre, veď prídu aj nejaké také povinnosti a tak, ale tiež to veľmi vnímam vo svojom živote, že ja už aj akoby, že už aj keď máš tie priority, že chceš si nájsť čas na niekoho, aj to spravíš, tak ja mám zase ten problém, že vieš, že potom sa to tak vlastne nakopí a že si neviem povedať, že alebo respektíve musím sa ja modliť a pýtať si o Ducha Svätého múdrosť, respektíve, že Pane, prosím, ukáž mi, že na toto obdobie, na najbližší pol roka, rok, kto sú tí ľudia, pri ktorých mám byť, ktorých budem prioritizovať, že keď ma zavolá von pokecať proste táto kamoška a táto kamoška, tak budem vedieť podľa priorit, že ktorej dám prednosť. A možno to znie divne, ale že potrebujem aj ja toto robiť, lebo jedna vec je nájsť si čas na ľudí, ale druhá vec je, že nevieš tam aj tak vopchať celý svet, hej.
1: Presne tak.
0: No, že Pán Ježiš, keď tuto bol na zemi, tak vlastne tiež mal svoj menší okruh ľudí, niekedy úplne menší, niekedy dávý, hej, ale že tiež tým vedel nejak narábať a to je Bohom, hej, čiže on aj mohol byť kvázi kými naraz, ale ja sa tak teda aj od neho snažím učiť.
1: To skôr, čo si povedala, tiež mi napadlo Ježiš, ktorý napríklad niekde svedčil, ale keď to nepadalo na dobrú pôdu, jednoducho zobral sa, išiel a je to veľmi dobrý príklad.
0: Milí poslucháči, my budeme v relácii Otvorené dvere pokračovať. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: Juri, ty si aj pred malou hudobnou prestávkou spomenul taký modlitebný život, ktorý by sme teda mali nejako mať nastavený, prípadne nejaké stretávania sa s ľuďmi a tak ďalej, že to je všetko niečo, čo súvisí s nejakou časovou koordináciou našou. Pamätám si ešte, že dokonca si aj hovoril ešte v predošlej relácii o nejakom chalanovi spolužiakovi, ktorý dokonca ti aj spätne, keď už si uveril, tak ti spätne hovoril, že on sa za teba modlil, že nech sa te Boh dotkne. Takže vidíme, že naozaj modlitby sú nielen potrebné, ale skôr také, že cenné, že náš Boh Otec má rád, keď sa jeho deti modlia, keď sa mu prihovárame. A ako by si ty možno popísal taký svoj modlitebný život, kedy si nachádzaš ty ten čas modliť sa za možno aj presne, že práve neveriacich, stratených?
1: Ja som tento rok prišiel k takému novému zvyku alebo poznatku, že nemusí to byť iba ráno, kedy sa proste modlím za ľudí alebo všeobecne. A možno to znie také veľmi jednoduché pre niekoho, ale naozaj som objavil taký vzorec neúplne správny svojom zmýšľaní, že som sa snažil tak vtesnať veľa toho duchovného času do toho rána a potom to mať tak rozkrabičkované neúplne dobre. A myslím si, že Pán Boh takto nefunguje. Či je ráno, či je deň, či je večer, môžeme premýšľať modlitbe nad ľuďmi okolo nás. A toto je niečo, o čo sa snažím aj ja. Často, keď idem ráno do práce v aute, spomínam si na niekoho, modlím sa za niekoho. Pred pesničkou som spomínal príbeh alebo to moje stretnutie vlastne s tým pánom minulý alebo preminulý týždeň. A keď sme spolu sedeli a bavili sme sa o tých témach jeho práce, tak som sa počas toho modlil, nech mi dá Pán Boh nejaké dobré slova. Takže to by som možno odporučil aj divákom, respektíve poslucháčom, že nemusí to byť nejaké časové špeciálne okienko a je dobré, keď ho máme, lebo to nikdy nie je na škodu a vieme v tom kalendári alebo v tom dni, že napríklad dneska sa modlím za ľudí, poznáme aj konkrétne kresťanov, ktorí to takto majú, ale ak ste podobní ako ja, že nie ste najviac disciplinovaný človek na svete, tak naozaj kedykoľvek si spomeniete, pomolite sa za ľudí, môže to byť aj keď sa s nimi bavíte, ale priamo v tom momente niekde odskočiť si trošku myšlienko na sekundičku a povedať len, Pane Bože, pomôž, čo mám povedať, ako mám zareagovať. A myslím si, že tieto modlitby Pán Boh počuje. Ty si, Kika, tu disciplinovanejšia? Máš to niekedy ráno napríklad?
0: No, akže to je ideálny prípad, ale ty keď si povedal, že sa v tom nevidíš úplne disciplinovane, tak práve, že ty si pre mňa ten človek, ten kalendárový, že som očakával, že možno ty tam máš niekde to okienko napísané. Ale je presne skvelé toto, čo hovoríš, že naozaj, že tá modlitba, ako nás aj Božie slovo navádza k tomu, že má byť vlastne neprestajná, že všetky naše myšlienky, všetko, čo máme, má byť vlastne hneď v komunikácii s Bohom, že my nežijeme náš život a potom občas duchovný, ale že všetko je prepojené, že naozaj Boh je v nás ako Duch Svätý, keď sme ho prijali. Takže ja to mám rada, že vlastne hoci kedy počas dňa, presne aj keď hovorí, že aj počas konverzácie s niekým, možno je to divné, neznamená to, že nepočúvame toho druhého, ale presne, že vieš byť jednoducho v kontakte s Bohom. Ale hej, no ja v ideálnych prípadoch vtedy, keď si akurát, že čítam Bibliu niekedy počas toho dňa, niekedy to vyjde ráno, niekedy inokedy, ale vždy chcem myslieť na ľudí, na ktorých mi záleží, alebo sa učím, aby mi záležalo. Na takých mám normálne, že vyhradený jeden konkrétny deň a jeden zoznam ľudí mám takých, za ktorý sa mi možno ťažšie modlí z nejakého dôvodu, ale máme vyhradený deň, kde mám vyslovene, že zoznam, že neveriacich ľudí. Znie to super, ale tiež už som si tak musela povedať, že tiež nefungujem ako počítač, že vždycky o tomto čase odtedy dovtedy sa modlím, ale keď viem, že mám to stíšenie, čítam si z Biblie, modlím sa, tak sa chcem pomodliť aj za tých ľudí. Možno niekedy aj akože bez stišenia, že iba taký tým mobilom, mám to tam spísané, tak môžem na nich myslieť. Akože kebyže Pán Boh teraz spraví nejakú vec, že sem primieša takú nejakú audiostopu moje modlitby, že ako to vyzerá, tak je to asi niekedy dosť vtipné. Že niekedy som taká, že Pane, prosím, daj sa poznať týmto ľuďom a tak menujem iba, vieš, lebo akože o minútu musím ísť domov alebo čo, ale si hovorím, že aj to je v pohode, že aj to Pán vidí a počuje. Juri, mám na teba teda ďalšiu, ja neviem, či to je otázka vôbec, ale skôr takú výzvu, že keď ti ešte teda napadajú nejaké konkrétne príbehy, svedectva, kedy si mohol zdieľať evanjelium, možno keď to ľudia prijali, alebo práve naopak mali čudnú reakciu, povedz nám viac.
1: Ja som si spomenul na jednu zábavnú story, respektíve keď som ja sám uvaril, tak mi hovorili tí kamaráti alebo kresťania okolo mňa, že oni už nado mňa zlomili palicu, ako to sami popisovali, že oni to už zdali alebo niečo podobné a hovorím to preto, lebo Mne to naozaj trvalo asi 2 roky, odkedy som sa prvýkrát stretol s kresťanmi a niečo mi svedčili, až po to, kedy som sa zaverel knižnici v Malenoviciach, v hoteli Kam, ktorý možno poslucháči poznajú, a tam som odozdal život Pánu Bohu.
0: Pekné miesto na odozdanie života.
1: Veľmi, veľmi pekné miesto. Ale myslím, že tí ľudia zároveň to ani nezdávali v tom kontexte napríklad modlitebnom, že viem, že pár ľudí sa za mňa stále modlilo, tak mal som také to smiešané pocity a čo možno chcem povedať je, že aj keď sa nám zdá, že naozaj niekto proste už, to už nie je možné, aby on uveril, a to sú často napríklad naše rodinné prípady, že možno nejaká stará mama, starý otec, rodičia, sme s nimi 10-15 rokov, tak to je krásne, že vlastne Pán Boh nad nimi nikdy nezlomí tú palicu, alebo naozaj sa môže stať, že zrazu kamene im začnú hovoriť evanjelium, ak tu by Božia vôľa, tak to je možno také pozbudenie aj z mojej strany. Pomodlite sa občas za tých ľudí, alebo nezdávajte to v kontexte, že už sa to nemôže stať. Mm-hmm. Myslím si, že Pánu Bohu je možné všetko, a to je vlastne aj taký môj príbeh, kedy tí moji kresťania okolo mňa už proste si povedali, že tak toto už nepôjde. Ale Pán Boh si to nepovedal a ja som potom išiel na jednu kresťanskú akciu, kde ma to veľmi zasiahlo, tie vzťahy, vlastne, ktoré som videl okolo seba. Videl som, že evanjelium je atraktívne a že niečo nemám, to, čo tí kresťania okolo mňa mali, a to bol Ježiš Kristus, a bolo to pre mňa veľmi, veľmi atraktívne.
0: Zažil si niekedy aj ty takú situáciu, že si zvestoval niekomu evanjelium, ale tiež, že to s niekým trvalo, že veľmi, veľmi dlho, a možno ešte to stále trvá, hej, že možno ešte nie sme v tom víťaznom cieli.
1: Mm-hmm. Veľa ľudí z mojej rodiny si myslím, že malo takú milosť, že počul evanjelium či už cez mňa, cez nejakých iných ľudí, a myslím, že ešte sú na tej ceste za Pánom Bohom. Pamätám si viac ľudí, ktorí mali podobné príbehy ako ja v tom kontexte, že nebolo to niečo, čo bolo hneď, ale trvalo im to rok, dva. Niekto si s nimi kontinuálne prechádzal Bibliu, pozýval ich na nejaké biblické štúdie, a tí ľudia naozaj potrebovali si vyriešiť nejaké otázky, a u každého to je niečo iné. Môže to byť nejaká apologetická otázka, niekto môže byť zvedavý na to, prečo Pán Boh dopúšťa zlo, alebo prečo sa dejú nejaké veci, a je skvelé, keď my sme pripravení na to odpovedať, na tie otázky, ktoré ľudia riešia. Mm-hmm. Niekto len potrebuje sa dozvedieť viac o Pánu Bohu, alebo vlastne keď mu povieme slovo Ježiš alebo Boh, tak vidí možno to, čo počul ako malý v kostole, sú to nejaké také šedé, zatuchnuté veci, ktoré nedávajú zmysel, a potrebuje ten človek len, aby sme mu to nejakým spôsobom objasnili a zrozumiteľnou formou, a možno dali preč nejaké tie stereotypné nánosy, že Pán Boh nie je ten čarodejník na obláčiku, ktorý nám len počíta hriechy a zapisuje si ich niekde do knižky. Tak toto sú možno ešte rôzne postrehy, ktoré by som zdôraznil.
0: Mm-hmm. Čiže takto to vnímaš možno aj pri tvojej rodine alebo proste blízkom okolí, kde si už síce povedal evanjelium, ale že teda ešte to pretrváva ďalej, bojujeme ďalej.
1: Áno, áno. A myslím, že je dobré. Zase taká doplňujúca myšlienka. Pre mňa osobne pri tom, ako som uveril, bolo veľmi podstatné vidieť tie vzťahy napríklad kresťanov okolo mňa. Prišiel som z prostredia, kde tie vzťahy rodinné, romantické boli veľmi narušené, a zrazu som videl, že tu je nejaká komunita ľudí, ktorí sa vedia odpustiť, majú k sebe blízko, vedia si vyjadrovať možno nejaké hlbšie myšlienky, a keď premýšľame nad niekým, ku komu by sme možno chceli nejako prehovoriť, alebo ktorému by sme chceli povedať evanjelium, možno je fajné rozmýšľať v kontexte, že čo by bolo pre neho napríklad dôležité. Napríklad niekto hľadá význam. Hej? Význam nájdeme v Pánu Bohu. Niekto hľadá životný zmysel. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Mm-hmm. V ňom je ten zmysel. Tak možno aj fajn v kontexte evangelizácie sa zamyslieť nad tými ľuďmi, nad ktorými sa modlíme, že čo oni práve potrebujú počuť z toho evanjelia, z tej Božej pravdy. Samozrejme, ten záber je rovnaký, túžime, aby oni sa rozhodli pre Krista, ale to, čo možno zdôrazňujeme v tej správe evanjelia, môže byť trošku rozličné. Neviem, aké s tým máš skúsenosti ty.
0: Ja iba presne akože premýšľam nad tým, že aj v poslednom čase mám pocit, že keď som akože dlhšie kresťanka, tak možno niekedy sa tak zamýšľam, že moje 16-ročné ja by ma nakopalo, že skôr si mala povedať evanjelium, ale vlastne už teraz vidím, že nejde len o to, že takéto prvotné nadšenie, že keď si práve uveril, tak vtedy hneď všetkým hovoríš hneď o Ježišovi. A je to super, ale nemyslím si, že som ako keby že strátila ten drive. Skôr si myslím, že som akoby sa naučila alebo sa učím počúvať tých ľudí práve preto, aby Ježiš im nebol nerelevantný, ale aby som spoznala ich príbeh a aby som mohla im akoby iba rozšíriť obzory Božím slovom, že áno, a tento tvoj príbeh je takýto, lebo Boží príbeh je takýto a ten ťa celý ako keby až objíma, ty si uprostred neho, a že potrebujem to evanjelium ako keby, že vedieť uchopiť, alebo že čakám, že to tak splynie s príbehom toho človeka, pretože ak verím, že Ježiš je cesta, pravda, život, tak proste verím, že sa týka každého jedného bytostne a že aj keď si hovoril na začiatku dnešnej relácie, že evanjelium je vlastne dobrá správa, tak sa vždy pýtam, že pre tohto človeka, keď poznám jeho príbeh, čo teraz žije, ako premýšľa, tak čo je pre neho dobrá správa? Čo by pre neho bola fakt dobrá správa? A vždy sa vie človek samozrejme dostať k evanjeliu.
1: Mne sa veľmi páčilo to slovné pomenovanie, čo si použila, že poznať jeho príbeh. Kresťanom sa často vyčíta, že my nemáme priateľstva mimo cirkvi, mimo našich kresťanských spoločenstiev a keď s niekým netravíme čas, ako môžeme poznať jeho príbeh bez toho, tak je skvelé, keď si nájdeme čas aj na priateľov, ktorí možno nemajú úplne všetky tie kresťanské kruhy rovnaké ako my. Mne sa veľmi páčilo teraz, čo mi povedal náš kazateľ zbore. Vyzeral nejakým unavený v jeden deň, tak sa ho pýtam, že ako sa má. A on povedal, že začal chodiť na futbal, keď dlhé roky futbal nehral. A keď som sa ho pýtal, že prečo, tak mi povedal, že chcel mať nejaké vzťahy mimo cirkvi s ľuďmi, ktorí možno nie sú v jeho okruhu. A to mi príde veľmi, veľmi pekné a veľmi fajn, keď možno aj vnímame takéto zameranie a potrebu mať, rozvíjať nové priateľstvá. Presne ako si ty povedala, aby sme sa mohli dozvedieť o niekoho príbehu niečo viacej.
0: Ďakujem, Jurie, za túto myšlienku a na záver ťa ešte teda poprosím, aby si sa modlil za poslucháčov, ktorí možno aj vy teraz teda počúvate Rádio 7 a hovoríte si, že znie to celkom fajn, že predsa len by som asi chcel skúsiť poznať Boha alebo vedieť o ňom niečo viac. Vieš sa teda modliť za týchto našich poslucháčov v tejto chvíli?
1: Veľmi rád. Ďakujem, Pane Bože, za to, že si dobrým Bohom a vďaka, že si jediný Pán Boh s veľkým B, jediný, ktorý o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. A ja neviem, čo naši poslucháči teraz prežívajú, alebo čo je tá ich životná otázka. Môže to byť nejaký problém vzťahový, v rodine, s hľadaním nejakého hlbšieho zmyslu, možno niečo v práci, s deťmi, s partnermi. Tak prosím o takú milosť, aby si sa našim poslucháčom aj ukázal, že ty si takou odpoveďou na tie otázky, ktoré možno oni riešia. A Pane, život s tebou není tiež vždy ľahký a život s tebou neznamená, že všetky naše problémy sa vyriešia za sekundu, ale život s tebou znamená, že už na to nie sme sami, že máme niekoho pri nás, kto nás miluje a túži v tom s nami kráčať. Tak ja sa modlím, keď nás aj teraz počúva niekto, kto možno ešte má nejaké pochybnosti alebo nemá možno vyriešené všetky otázky ohľadne viery, aby si sa ty zjavil ako atraktívnym Bohom, aby aj naši poslucháči možno mali takú túžbu skúmať teba v písme, kto si, prečo si prišiel, aby mohli objaviť tú krásnu pravdu, že ty si cesta, pravda a život a že tebe môžu odozdať svoj život, svoje túžby, svoju budúcnosť bez nejakého strachu, lebo ty si dobrý Boh, na ktorého sa dá spoľahnúť. Amen.
0: Amen. Ďakujem, Juri. Milí poslucháči, ak ste aj nejakým spôsobom chceli zareagovať na túto reláciu alebo na túto modlitbu, ak túžite vedieť viac, napíšte nám, skontaktujte nás na radio7@radio7.sk alebo na našom Instagrame radio7.sk, na našom Facebooku nájdete nás alebo aj na našom webe www.radio7.sk. Tam je taký kontaktný formulár dolu, takže určite neváhajte, kontaktujte nás v prípade potreby. Ja sa už v tejto chvíli lúčim s našim dnešným hosťom Jurajom Petríkom z relácie Otvorené dvere. Ahoj.
1: Ahoj.

0: živá obeť môže znieť na prvé počutie hrozivo. Čo to však znamená pre náš duchovný život?
1: Náš život má zmysel nielen vydržať tu na zemi, aby sme sa nejakým spôsobom dohrábali raz do neba. Náš život tu na zemi má zmysel a môžeme to buď zneužiť ako obyčajní ľudia, alebo využiť na dobro kráľovstva Božieho.
0: Martin Milavský nám prezradí viac v relácii Navigácia na ceste už túto stredu do obeda po 10.
2: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Prečo sú černosy čierni? Pre deti bol čas ísť do postele. Janík si ešte raz prezrel školskú tašku, či je všetko v poriadku, či má všetko, aj pravítka, aj uhlomery, aj ceruzy. V poslednom čase si overil, že v škole ide všetko lepšie, keď je v taške každá vec na svojom mieste. Elenka mala na kolenách obrázkovú knižku, veľmi sa jej páčila. Hovorilo sa v nej o živote detí v Afrike. Jedno však nebolo Elenke jasné, opýtala sa mamičky. Mami, prečo sú vlastne černosi čierni, ja tomu nerozumiem. I Elenka, oni sa už čierni narodili, vieš, všetci černosi sú čierni. Ale prečo nie sú bieli ako my? Tu sa Janík otočil a blahosklonným tónom povedal, no pretože sú černosi. A černosi sú čierni. Indiáni ale? A teraz bolo poznať, že sa dostal k svojej obľúbenej téme, tí sú červení, preto sa aj nazývajú červenokošci. Žiaden beloch sa nevie tak dobre prikrádať ako indián. Nosia zvláštnu obuv, ktorú si sami šijú z jelenej kože. Nijaký beloch nezačuje indiána približovať sa. Áno, áno, poznáme už tvojich indiánov. No Elenka chcela vedieť, prečo sú jedni ľudia bieli a druhí čierni a iní zasa červení. A Číňania? Akú majú oni farbu kože, Janko? Žltú to je predsa jasné. Čo si myslíš, že by som to nevedel? A prečo sú černosi čierni? Pýtala sa Elenka znova a veľkými očami hľadela na mamku. Mamka mykla plecami, ani ja to neviem. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že trvalý pobyt v rôznych svetadieloch spôsobil takú rozdielnosť medzi ľuďmi. Nie je to iba farba kože, ktorou sa od seba líšime. Aj naše spôsoby a postava sú rozdielne. Jedna ľudská rasa má menšiu postavu ako druhá. Jedni majú široké tváre s hrubými pérami. Pre druhých je typickým znakom podlhovastá tvár. Číňania napríklad majú úzke podlhovasté oči. Šikmé oči majú. Sotva to Janík vyslovil, vstúpil do izby otec. Kto tu má šikmé oči? Spýtal sa. Z nás nikto, zasmiala sa mamka. Ale Elenka by rada vedela, prečo sú černosi čierni. Vieš, Elenka, odvetil ocko, nikto ti to presne nepovie. Všetko, čo žije, sa môže v priebehu dlhej doby pozmeniť aj človek. Po potope ostal iba Noé so svojou rodinou. Mal troch synov a tri nevesty. Tieto tri rodiny sa stali prarodičmi všetkých ľudských rás. Poznáš, Janík, mená tých troch synov? Janíkovi skákali oči od podlahy až hore do kúta a rozpačito sa škeril. No hej, povedal otec, neboli to indiáni. Tí traja sa volali Sem, Chám a Jafet. Potomkovia Sema sú Semiti, žijú dnes v okolí Stredozemného mora a od Cháma pochádzajú černosi v Afrike. A k potomkom Jafeta patríme my. A indiáni? Bystro sa ozval Janík. Nuž oni pochádzajú z jednej z týchto skupín, ale z ktorej to neviem. Ani pán Boh to nevie, pýtala sa udivená Elenka. A prečo to nie je v Biblii napísané, chcel vedieť Janík. No už začal ocko a posadil sa na pohovku medzi obe deti. Boh nám v Biblii zďaleka všetko nepovedal. Písmo nie je encyklopédia. Biblia nám hovorí hlavne o tom, čo musíme vedieť, aby sme našli cestu k nemu. Neučí nás, ako dostať bielu kožu, ale biele srdce. Písmo hovorí o stvorení ľudí a zeme iba toľko, koľko je nutné, aby sme si vyjasnili, že potrebujeme pána Ježiša a že jemu patrí vláda nad našimi životmi. Preto nie je také dôležité vedieť, ako prišli černosi k čiernej koži, indiáni k červenej a my k bielej. Je však treba, aby sme vedeli, že nás Boh stvoril a má všetkých rád. Nebudeme si nikoho vážiť menej kvôli inej farbe pleti. Pán Boh nehľadí na to, akej farby je koža, ale aké je srdce.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj praktickej oblasti.
1: Pridajte sa k šíreniu nádeje vo svete,
0: ktorý ju stráca. Staňte sa našim pravidelným podporovateľom.
1: Rádio 7, viera je z počutia.

0: Aj ty premýšľaš nad tým, prečo stále v Rádiu 7 hovoria o nejakom čase vyhradenom pre Boha? Ako sa to vôbec dá a prečo je to dôležité?
1: Poznáme možno aj veľa ľudí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, milujú jeho prítomnosť na chválach, keď sú s ním. A uvedomila som si, že na tomto my nemôžeme postaviť našu vieru, lebo keď príde búrka, tak zrazu necítime tú istú prítomnosť ako počas chvál. Ale ak sme plní Božieho slova, tak vlastne aj keď prídu nejaké ťažké okolnosti, tak my vieme, na čo máme stáť.
0: Lenku, Aničku a Kiku môžete na túto tému počuť v pohodičke, ktorú nájdete aj na našom podcaste Rádia 7, či už Spotify.

Milí priatelia, počúvate stále Rádio 7 a môj hlas, verím, že vám znie povedome, pretože som vás sprevádzal počas 7. a 16. hodiny dnešný deň a pomimo iného ste ma mohli počuť aj v rôznych reláciách. Každopádne, aby som tu nehovoril zbytočné monológy, rád by som prešiel k veci. Práve tento čas chcem využiť aj na to, aby som sa aj takto v rámci éteru Slovenskej republiky mohol modliť a verím, že aj spoločne s vami. Dnešný večer a v tento čas sa budem modliť aj za Austráliu, takže kľudne sa pripojte ku mne. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, kým si v mojom živote, že ťa môžem osobne poznať a že môžem príjmať dary z tvojich rúk pre môj život aj v rámci dnešného dňa. A Pane Ježišu, modlím sa a prihováram sa za Austráliu, za túto krajinu, ktorá je obrovská a kde naozaj ľudia žijú najmä v mestách, zoskupených na pobreží. Ja sa modlím za túto krajinu, modlím sa za rôzne generácie, ktoré tu žijú, aj za možno ľudí, ktorí pochádzajú aj z toho pôvodného obyvateľstva. Ja sa tak modlím za týchto ľudí, aby si žehnal týmto ľuďom, aby ťa mohli spoznať osobne. Modlím sa za to, aby ľudia, ktorí ťa poznajú osobne, cirkev, aby mohla byť smelá, aby mohli vyrážať do ulic a za ľuďmi, ktorí ťa nepoznajú. Modlím sa za odvahu a smelosť. Modlím sa za to, aby ľudia mohli ťa spoznávať. Modlím sa aj za množstvo turistov, ktorí navštevujú túto krajinu. Ja sa modlím za to, aby aj títo turisti, či z Európy, alebo zo Spojených štátov, alebo z Ázie, aby mohli stretnúť a mohli stretávať pravidelne ľudí, ktorí ťa osobne poznajú, aby mohli zažiť aj títo ľudia osobný dotyk teba, aj napriek tomu, že idú do Austrálie si možno oddychnúť, relaxovať alebo navštíviť novú kultúru. Modlím sa za to, aby si použil toto prostredie k tomu, aby ťa mohli poznať. Modlím sa aj za tie veľké zbory a spoločenstva, ktoré poznáme. Pane, modlím sa za to, aby si dal na za také posvetenie do týchto zborov, aby ľudia nechodili do týchto zborov len preto, že je to taký imidž alebo takéto odfajknutie si nejakého zoznamu, že boli v cirkvi v nedeľu. Ale modlím sa za to, aby mohla prísť tvoja svetosť a taká opravdivosť, taká autentickosť vo vzťahu s tebou, tak modlím sa za to v mene Ježiš. Amen.

0: Slobodné dobedie na Rádiu 7 začneme čítaním z knihy Dar bázne Božej po 10. a po 10. večer sa zas viac dozvieme o hrdinke viery Corrie ten Boom.
1: V nedeľu po 9. sa v relácii Dotyky budeme učiť dôverovať Bohu a po 17. nám Euka Beretová bude čítať z knihy Stopy v piesku. Užívajte si máj, lásky, čas s milujúcim Bohom na Rádiu 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

Jeden múdry autor, ktorého mnohí poznáme práve pod menom C.S. Lewis, raz povedal: pokora neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. Milí priatelia, v tejto chvíli začína relácia biblické piesne Žalmy a príslovia. Mám ju na starosti ja, Ľubka, pripravila som si ju pre vás na tému, ktorú ste už možno z prvého citátu odčítali. Bude to práve o pokore. Možno je to téma, na ktorú ste už počuli mnoho vecí a nemáte pocit, že by ešte niečo nové mohlo prísť. Obrovský paradox vzniká v momente, kedy vám na toto odpoviem, že pokora je aj 30. krát počúvať o pokore. O to viac, keď v tejto chvíli môžeme spoločne vojsť do Božieho slova, otvoriť si Bibliu a čítať, čo na tému pokory hovorí Boh. Možno si pri slove pokora predstavíme skrúšeného človeka, ktorý nevie vôbec svoju hodnotu, nemá žiadne sebavedomie a neustále len niekoho nasleduje a podriaduje sa všetkým naokolo. Musíme si však uvedomiť, že pokora, ktorú vidíme v tomto svete, je odlišná od pokory, ktorú nám ukazuje Boh. Biblia nám opisuje pokoru, ktorá je založená na niečom inom a odráža sa nielen v našich modlitbách, ale aj v našich slovách, myšlienkach, skutkoch, vzťahoch s druhými ľuďmi. To je niečo, k čomu sa spoločne aj v tejto relácii postupne dopracujeme. Možno mnohí z vás poznajú pokoru ako niečo, čo musíme v srdci zaujať, keď ideme pristúpiť k Bohu. Napríklad v knihe Genesis sa píše: a Izák sa pokorne modlil Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A Hospodin vyslyšal jeho pokornú modlitbu a počala Rebeka, jeho žena. V 88. žalme sa píše: ale ja, Hospodine, volám k tebe pokorne o pomoc a za rána ťa predchádza moja modlitba. O pokornej modlitbe môžeme počuť aj v 30. žalme. Hospodine môj Bože, pokorne som volal na teba a uzdravil si ma. Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Spievajte Hospodinovi žalmy, jeho svätí, a oslavujte pamiatku jeho svätosti, lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač, ráno už má plesanie. Milí priatelia, keď sa zamyslíte nad pokorou a nad našimi modlitbami, sme takí pokorní v každodennom živote? Možno sa dokážeme pokorne modliť jedným dýchom a druhým dýchom pyšne odpovedať nášmu blížnemu. Ja sama som si také situácie zažila a preto sa teším, na čo dnes spoločne prídeme. Teraz nasleduje krátka hudobná prestávka a potom sa spoločne vrátime do témy pokory, do jednej konkrétnej oblasti, ktorú som v Božom slove našla.

Milí poslucháči, už sa vám niekedy stalo, že ste sa pokorne modlili Bohu a potom ste nevedeli pokorne reagovať na človeka, ktorý bol vedľa vás? Dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví bude zameraná a je zameraná práve na pokoru. My sa počujeme opäť po krátkej hudobnej prestávke a ako som vám povedala, pozrieme sa na prvý atribút, prvé ovocie, ktoré pokora má. A tým ovocím je počúvanie. V 15. kapitole prísloví sa píše toto. Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou. Ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti a pred slávou ide pokora. V 16. kapitole prísloví sa píše, lepšie je byť poníženého ducha s pokornými, ako deliť korisť s pyšnými. Ten, kto pozoruje na slovo, nájde dobré a ten, kto sa nadeja na Hospodina, je blahoslavený. Ten, kto je múdreho srdca, volá sa rozumný a sladkosť rotov prináša naučenie. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale kázňou bláznou je bláznostvo. Srdce múdreho spravuje rozumne jeho ústa a na jeho rty pridáva naučenia. V 25. žalme sa píše, dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. Činí to, aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných svojej ceste. Všetky cesty Hospodinove sú milosťou a pravdou tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a jeho svedectvá. Pre svoje meno Hospodine odpustí moju nepravosť, lebo je veľká. Ktorý a aký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina? Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť. Z týchto troch úryvkov, ktoré čítame v Biblii, vieme porozumieť, že počúvať, keď nás niekto karha a napráva, je dobré a múdre, taktiež ako počúvať slova, ktoré hovorí samotný Boh o našom živote. Pokora začína v tom, že dokážeme počúvať a prijímať budujúce informácie do nášho srdca, ktoré môžu zmeniť náš charakter a okresávať nás podľa toho, ako sa to Bohu páči. Potrebujeme pokoru, keď si čítame Bibliu, aby sme prijímali aj ťažké slová, ktoré Boh hovorí, a takisto potrebujeme pokoru, aj keď nám niekto hovorí niečo na našu adresu. V prísloviach sa totiž píše, že keď si nedáme povedať, opovrhujeme svojou dušou. No a tá schopnosť dať si povedať, tá sa volá pokora.

Pred pár minútami sme si v rámci relácie biblické piesne Žalmy a príslovia povedali, že pokora začína v schopnosti počúvať a príjmať to, čo druhí hovoria. V tejto chvíli by som sa chcela viac s vami pozrieť na to, ako sa pokora odráža v našich myšlienkach a slovách. V 18. kapitole prísloví sa píše: Život každého človeka nasíti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasíti úrody svojich rtov. Smrť i život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od Hospodina. Chudobný hovorí pokorne, prosiac, ale bohatý odpovedá kruto. Človek, ktorý hľadá prímnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu, ale niekto milujúci pridrža sa vernejšie ako brat. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je prevrátených rtov a je blázon. V 29. kapitole Izajaša sa píše: A tak povedal Pán, pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami ma ctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa, a že ich bázeň, ktorou sa ma boja, je naučeným prikázaním ľudí, preto hľa, ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom. Divné a predivné, a zahynie múdrosť jeho múdrych a rozumnosť jeho rozumných sa skrie. Beda tým, ktorí hlboko skrývajú radu pred Hospodinom, ktorých každý skutok deje sa v temnosti. A hovoria, ktože nás vidí a kto nás zná? Oj, vaša prevrátenosť, či má byť hrnčiar považovaný za podobného hline, aby povedalo dielo o tom, kto ho učinil, neučinil si ma? Alebo či povie útvor o tom, kto ho utvoril, nerozumie sa tomu? V týchto textoch môžeme čítať, ako je nebezpečné nedávať si pozor na naše slova a ako pyšne môžu vyznieť, ako môžu byť devastujúce, keď nepochádzajú z pokorného a úprimného srdca. Text z prísloví hovoril, že každý bude jesť ovocie svojich úst. Pri týchto slovách sa pýtam seba samej, či naozaj hovorím to, čo mám v srdci. Či nezvádzam ľudí okolo, ale aj samú seba nejakou falošnou pokorou. A takisto sa toto môže nám stať voči Bohu. Možno ho chválime a možno si všetci o nás myslia, že ho milujeme, ale naše srdce je ďaleko od neho a neprilne k nemu, keď je zle, a nehladí na neho, keď je medzi tými, ktorí ho nepoznajú. Tieto texty hovoria o tom, že pokora ide cez naše myšlienky a cez naše slova, takisto ako pýcha, ktorá ale naopak nemá dobré ovocie. Počas nasledujúcich piesní sa môžeme zamyslieť nad tým, či máme myšlienky ustrážené v pokore a či takto pokorne aj vychádzajú von cez naše ústa. Spoločne si v mysli môžeme opakovať modlitbu zo 119. žalmu. Predstíham svítanie a volám pokorne, očakávam na tvoje slovo. Moje oči predstihujú nočné stráže, aby som rozmýšľal o tvojej reči.

Milí priatelia, pokračujem v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia a krátko vám zrekapitulujem, o čom sme sa rozprávali. Spoločne sme vďaka Biblii zistili, že pokora začína v počúvaní slov a kázne, či už od druhých ľudí, alebo od samotného Boha. Potom sme zistili, že pokora musí ísť cez naše myšlienky a slová a tie naše slová musia odrážať naše myšlienky. A pred krátkou hudobnou prestávkou som vás nechala so slovami zo 119. žalmu, ktoré nastavovali naše srdce na to, čo budeme počuť teraz. Pretože ak máme pokoru v srdci a pretavuje sa aj do našich slov, tak by sa mala pretavovať aj do našich skutkov. V 3. kapitole prísloví sa píše: Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým to patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to. Nepovieš svojmu blížnemu iď a vráť sa potom a dám zajtra, keď to máš u seba. Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. Nezáviť ukrutnému človekovi, ani si nezvoľ niektorej jeho cesty. Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravodlivých žehná. Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu. V 15. kapitole prísloví sa píše: Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veľký poklad a v ňom nepokoj. Lepší pokrm zo zeleny, kde je láska, ako vykrmený vôľ a s ním nenávisť. Hnevivý človek vzbudzuje svár, ale pomaly do hnevu upokojuje spor. Cesta leňocha je ako plot strňa, ale dráha úprimných je nasypaná a urovnaná. Múdry syn robí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrdá svojou matkou. Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu, ale umný muž kráča rovno. Keď není rady, bývajú zmarené úmysly, ale v množstve radcov bude stať. Človek má radosť z odpovedí svojich úst a slovo na svoj čas, o aké je dobré. Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom, ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. Srdce spravodlivého rozmýšľa, čo odpovedať, ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravodlivých počuje. Svetlo očí pôsobí srdcu radosť. Dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. Pokorné poslúchanie Božieho zákona, jeho slov, ktoré sa odráža v našich skutkoch, môžeme čítať aj zo 119. žalmu. Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon a niet im, na čom by sa potkli, aby padli. Očakávam na tvoje spasenie, Hospodine, a činím tvoje prikázania. Moja duša ostriha tvoje svedectvá a veľmi ich milujem. Ostriham tvoje nariadenia a tvoje svedectvá, lebo všetky moje cesty sú pred tebou. Správne.

0: obraze.
1: Aj po krátkej hudobnej prestávke pokračujeme v téme pokory. Teším sa, ako sa táto relácia postupne vyvíja. Dúfam, že sa vám o pokore vytvára taký väčší obraz postupne. V nasledujúcich pár minút vám budem čítať dva texty z Biblie, ktoré viac rozprávajú o tom, ako pokora prakticky vyzerá vo vzťahoch, ktoré máme navzájom medzi sebou. V 18. kapitole Prísloví sa píše: pred skazou býva srdce človeka povýšenecké, slávu však predchádza pokora. Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva. 58. kapitola Izajaša nám teraz bude krásne dotvárať obraz o tom, čo to naozaj v praktickom živote znamená mať pokorné srdce vo vzťahoch, ako sa pokora odráža v skutkoch, ktoré môžeme prejaviť našim blížnym. A či nie je toto pôst, aký som si vyvolil, rozopäť puta bezbožnosti, rozviazať úzly jarma, prepustiť zlomených slobodných a aby ste roztrhli každé jarmo? Či azda nie je to, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do domu? Keby si videl nahého, aby si ho zaodial a neskrýval sa pred svojim telom? Vtedy vypukne tvoje svetlo ako ranná zora a tvoje zdravie rýchle vypučí a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova ťa uzavrie ako zadná stráž. Vtedy budeš volať a Hospodin sa ohlási. Budeš pokorne volať o pomoc a riekne: hľa, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo, prestaneš posmešne vystierať prst a hovoriť nepravosť. Ak dáš lačnému svoju dušu a utrápenú dušu nasýtiš, vtedy vzíde tvoje svetlo vo tme a tvoja mrákava bude ako poludne. A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. A pošli z teba vystavia miesta pusté od veku, vyzdvihneš základy pokolenia a pokolenia a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, svetu Hospodinovú ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš v Hospodinovi a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jakoba tvojho otca, lebo ústa Hospodinové prehovorili. V týchto slovách je krásne to, že pokora, ktorú keď naozaj praktizujeme každodenne a odráža sa na našich skutkoch, že táto pokora má svoju odmenu a tá odmena je priamo od Hospodina. V podstate zisťujeme vďaka týmto textom, že ten najkrajší podiel vieme získať z pokory, ktorá v prvom rade pramení, z pokory, ktorú máme vo vzťahu s Hospodinom samým.

Pred nami je posledných pár minút, kedy v relácii biblické piesne Žalmy a príslovia otvárame tému pokory a jej atribútov alebo jej ovocia, ktoré by sa malo jasne prejavovať v našom živote. Pred pár minútami sme prišli k záveru, že pokora vo vzťahoch s ľuďmi pramení

0: v pokore vo vzťahu s Bohom. Teraz by som chcela čítať pár textov, ktoré budú viac opisovať tú pokoru, ktorú môžeme nadobudnúť práve v Bohu a ktorá vlastne práve z Neho pramení. Na tomto svete máme mnoho inšpiratívnych príkladov pokorných ľudí, no mnohí z nich Hospodina nepoznajú. Aká je to teda tá pokora, ktorá je postavená práve na Hospodinovi? V 119. žalme sa píše: Hospodine, povedal som, že môjim dielom je ostrihať tvoje slova. Hľadám pokorne tvoju tvár celým srdcom. Zmiluj sa nado mnou podľa svojej reči. Rozvážil som v mysli svoje cesty a obrátil som svoje nohy k tvojim svedectvám. Ponáhľam sa a neváham ostrihať tvoje prikázania. Povrazy bezbožných ma obňali, ale som nezabudol na tvoj zákon. V druhej knihe Samuelovej sa píše: A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očami. So zbožným si zbožný, s udatným bezúhonným si bezúhonný, s čistým si čistý a s premršteným si prevrátený. A pokorný ľud, strápený, zachrániš, ale tvoje oči hľadia na vysokomyselných, aby si ich ponížil. Lebo ty si mojou sviecou, Hospodine, a Hospodin jasne osvecuje moju tmu. Lebo v tebe som prebehol vojskom, vo svojom Bohu som preskočil múr. Cesta silného Boha je bezúhonná, reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. Keď čítam tieto texty, možno premýšľate nad tým, kto by mohol byť vzorom takejto pokory voči Bohu. A možno správne prichádzate na odpoveď, že tým vzorom je pre nás Pán Ježiš Kristus. O ňom sa totižto v 45. žalme píše: Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliata na tvojich rtoch, preto ťa požehnal Boh na veky. Prípaž svoj meč na bedrá, statný hrdina. Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru. Čo do tvojej nádhery, jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti. To ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. Pán Ježiš je dokonalým vzorom, ktorý môžeme napodobňovať, môžeme sa k nemu približovať, ale nikdy nebudeme ako on. Preto prišiel na tento svet, aby keď veríme v neho, sme mohli v jeho smrti mať večný život a v jeho skriesení si byť istý, že on je naozaj Boh. Keď sa budeme skrývať pod krv Pána Ježiša, budeme pokorní a spravodliví v ňom. Stále to však znamená, že sa o to budeme viac a viac usilovať a že keď v tom zlyháme, tak máme šancu sa opäť postaviť a pokračovať ďalej ospravedlnený, keď sa pokoríme pred ním. Mňa tieto slova naplňajú obrovskou vďačnosťou, že ja zo svojej spravodlivosti nikdy dokonale pokorná nebudem, ale ak chcem dosiahnuť dokonalosť, tak jedine v Kristovi. Ak aj vy ste Bohu vďační za toto všetko, čo som dnes čítala a na čo sme prišli, môžete sa so mnou modliť tieto verše z 34. žalmu a s nimi sa s vami aj rozlúčim a už teraz vám prajem príjemný večer. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Naším cieľom je teraz prebrať prvú kapitolu listu Efezanom z hľadiska identity kresťana, teda to bola akási objednávka alebo moja úloha pripraviť 6 prednášok, 6 úvah na list Efezanom, s tým, že v každej tej časti, v prvých troch kapitolách to bude pekne po kapitolách, v tých ďalších tam to budeme deliť nie celkom presne na kapitoly, no ale to je úloha neskoršia. Takže budeme sa pýtať na identitu kresťana. List Efezanom je veľkolepý list, keď sa pozriete na nejaké tie pojednania či komentáre, tak povedzme Martin Lloyd-Jones kázal na to niekoľko rokov, má 8 zväzkov, to je veľmi známe, pravdepodobne poznáte toto dielo, takže samozrejme v niekoľkých kapitolách sa nedá súťažiť s takýmto podrobným preberaním. Martin Lloyd-Jones povedal, že je to najvznešenejšie, aj najmajestátnejšie vyjadrenie evanjelia. Iné hodnotenia sú, že list Efezanom je vlastne teologická meditácia. Bežne komentátori konštatujú, že ide o najteologickejší spis novej zmluvy, teda v tom zmysle najťažší, musí aj teoreticky, ale aj spirituálne, pretože sa dotýka hĺbky duchovného života až do takej miery, že sám Pavol, ktorý ho píše, tak alebo teda diktuje, aby sme boli presní, zrejme Pavol priamo nepísal svoje listy, ako vidíme v liste Rimanom, ktorý písal priamo Tercius. Takže už či píše alebo diktuje, sám sa modlí za Efezanov, alebo teda tým, ktorým to píše, to je ďalšia vec na úvod, ktorá sa zvykne hovoriť a asi to viete, že list Efezanom bol pravdepodobne okružný list. V jednom z najstarších rukopisov to slovo Efeze, že teda veriacim v Efeze nie je, takže je možné, to je jedna z teórií, že tento list vznikol ako spolu s listom Kolosanom a Kolosanom je prakticky veľmi adresný list do konkrétnej situácie, ale Pavol mnoho z toho, čo hovorí alebo diktuje, píše do Kolos, tak opakuje v liste Efezanom, teda v liste okružnom, ktorý pravdepodobne je poslaný viacerým zborom, je veľmi neosobný, Pavol tam nepozdravuje nikoho konkrétne, len v závere hovorí niečo o Tychikovi, ktorý ten list nesie, ako je teda poslom. Takže toto je dôležité si uvedomiť, že sme vo veľmi akejsi hlbokej vode, ktorá vyžaduje sústredenie aj myšlienkové, ale aj duchovné na pochopenie a že teda ide o to, čo F.B. Meyer, baptistický autor z 19. storočia, nazval, že ide o epištolu vnútorného života, teda duchovného života, niečo, čo je veľmi hlboké. Moderná psychológia hovorí o podvedomí alebo nevedomí. Evidentne tam sa dotýka toho, čo Biblia nazýva duchom človeka. A teda ide o veci, ktoré ani človeku nie sú priamo prístupné a potrebuje ich sám o sebe mať zjavené Božím duchom. Tiež by som rád spomenul jeden veľmi zaujímavý krátky spis od Watchmana Nee, ktorý tento veľký list, teda veľký v zmysle hĺbky a náročnosti teologickej, spracoval vo veľmi populárnom malom dielku, ktoré nazval Sedieť, chodiť, stáť. Teda kresťan podľa tohto jeho, podľa tejto analýzy krátkej tohto listu najskôr potrebuje sedieť s Kristom, teda v istom zmysle nič nerobiť, teda prijať spásu zdarma, potom naučiť sa chodiť ako kresťan, to je 4. kapitola a 5. No a potom potrebuje stáť ako vojak. Teda je, analýza Watchmana Nee tohto listu ide od prvej, druhej kapitoly, kde sa hovorí o spáse v Kristovi, s Kristom všetko kresťan dostáva. K druhej časti 4., 5. a začiatok 6. kapitoly, ktorá hovorí o tom, že kresťan chodí ako kresťan a potom stojí ako vojak, bojuje. Moja analýza je trošku zložitejšia ako Watchmana Nee. Snažil som sa podľa, ak to tak môžem povedať, podľa objednávky nájsť v tých jednotlivých častiach identitu, slová, ktoré hovoria o identite kresťana a čo tá identita znamená, ako ju máme, ako jej máme rozumieť, ako ju máme prežívať a čo nám môže vlastne táto kresťanská identita, totožnosť v Kristovi dať pre porozumenie duchovného života. Takže moja analýza je, že kresťan, teda jeho identita, je v prvej kapitole, že je vyvolený Boží a nazval som to Božia voľba. Aby sme sa trošku snáď vyhli tomu takému už až skoro teologicky nebezpečnému slovu vyvolenie, lebo okamžite tam máme akýsi dotyk s filozofiou, arminianizmus, kalvinizmus a tak ďalej. Takže snažil som sa to trošku civilnejšie nazvať Božia voľba. Teda kresťan je vybratý, je ten, koho Boh si vybral, vyvolil. No, vyvolil v smysle, že je to Božia voľba podľa prvej kapitoly 4. verša. Je tam aj viac tých slov na identitu, za chvíľu k tomu prídeme, ale teraz by som chcel všetkých 6 prednášok narýchlo prejsť, aby sme vedeli, čo asi nás čaká, aká tá analýza je. V druhej kapitole budem hovoriť o tom, že kresťan je Božím dielom. Tam je to veľmi pekné slovo poéma, z čoho je naše slovo poéma. Samozrejme, poéma, grécke poéma nie je to isté, ale odtiaľ to pochádza. Druhá kapitola, 10. verš. Teda kresťanová identita je, že kresťan je Božím dielom. Potom kresťan patrí do Božej rodiny. Tam máme v 3. kapitole v 15. verši ten výraz, že Boh je, dáva meno každej rodine na nebi a na zemi, teda je otcom, bo dáva každé, dáva otcovstvo každej rodine. Tam je slovo patria, čo nie je celkom rodina, ale takto som to nazval. No a 4., 5., 6. kapitola, tam som sa rozhodol pre takéto pojmy, že teda kresťan je orgánom v tele Kristovom. A tam som vybral 4. kapitolu 16. verš, ale samozrejme to platí pre všetky tie verše až po 5. kapitolu 20. verš. Potom kresťan je modelom v poriadku stvorenia. Tam máme dôležitú myšlienku, že teda kresťan neignoruje poriadok stvorenia, ale ako manžel, manželka, dieťa, otec, matka. Matka tam nie je spomínaná, ale jasné, že tam ide o rodinu. Alebo pracovník, alebo zamestnávateľ sa správa stále kresťansky, takže je modelom, ako sa správať v poriadku stvorenia. No a 6. prednáška by sa mala venovať časti 6. kapitola 10. verš až 18., kde je kresťan vojakom v duchovnom boji. Tak to je rýchly prehľad toho, čo nás by malo čakať tieto dve soboty. Túto jednu sobotu by som mal hovoriť na tie tri témy, tie tri časti, a tú ďalšiu potom na témy 4. až 6. kapitolu. Takže poďme hneď k pojmom kresťanskej identity. Možno, že by bolo dobre ešte povedať jednu poznámku, dosť dôležitú. Keďže máme tak málo času relatívne na to, ako som hovoril, Lloyd Jones na to kázal niekoľko rokov, a má to 8 zväzkov, tie jeho kázne, tak musíme to veľmi zjednodušovať, skracovať a dá sa povedať schematizovať. Keď robíme schémy, tak vždy strácame akúsi životnosť veci alebo predmetu či javu, ktorý skúmame, pretože orezávame z neho to, čo ho robí živým, čo ho robí zaujímavým, ako nejakým aktuálnym. Na druhej strane schematizácia nám pomáha veci uchopiť a pochopiť a rozumieť im. Takže za cenu toho, že ten list bude schematizovaný, teda zneživotnený do istej miery, ja sa budem venovať istým témam a budem sa snažiť tie témy spracovávať rovnakým postupom všade. Tak ako budete vidieť a cítiť, že niekedy tie pojmy či tie témy sú tak spracované, že možno, že je to nie celkom šťastné pomenovanie, chýba nám tam v slovenskom jazyku nejaký pojem, ale malo by to viesť k tomu, že lepšie pochopíme, lepšie uchopíme tú vec, aby sme si to aj zapamätali, aj mohli s tým pracovať. Takže tie témy, ako ich chcem spracovať, budem sa snažiť hovoriť vždy o pojmoch identity, potom o kľúčovej idei, o tom, o cieli tej identity v tej kapitole o metóde, ako Boh pracuje, aby dosiahol tú konkrétnu identitu, teda tú dimenziu, ten pohľad na kresťana, ktorý budeme preberať, a potom nejaké podrobnosti, ako to realizuje. Takže tieto kategórie samozrejme sú do istej miery umelé, takže nesmieme im pripisovať žiadny veľký význam. Sú to pomôcky a nemyslím si, že je to jediný prístup, no ale mal by nám pomôcť k lepšiemu pochopeniu. Takže začíname pojmami kresťanskej identity v prvej kapitole. Tak prvé, ako už som hovoril, a to som dal na celú kapitolu, je, že kresťan je Božou voľbou. V 4. verši je napísané: v ňom nás Boh ešte pred stvorením sveta, vo založením sveta vyvolil, vybral, dá sa povedať, selektoval, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Takže to je prvý pojem, ktorý som ja vybral ako za najdôležitejší v identite prvej kapitoly. No ale potom máme tam aj ďalšie pojmy: synovstvo, no, adopcia, grécky hyotézia. Predpokladám, že máte pred sebou aj grécky text. Preto som tam dal grécky, nie že by sme museli hovoriť grécky alebo rozumieť všetko grécky, ale synovstvo je akýsi nedynamický pojem. Ten synovstvo nehovorí o procese. A zase adopcia nehovorí o tom, že ide o vlastné dieťa. Takže je dobre si uvedomiť, že to slovo hyotézia hovorí o tom, že niekto je učinený synom, ale je učinený synom tak, že naozaj je tým synom. Takže je to adopcia a synovstvo dohromady, čo do slovenčiny pravdepodobne ani do češtiny nevieme dať. Takže preto je dobre vedieť, že synoť učinenie by sme snáď mohli povedať. Boh nerobí z nás synov, keď dneska sme feministicky motivovaní, a céry, aj keď duch nemá, je nepohlavný, takže tam môžeme hovoriť o synovstve s tým, že to je inkluzívny jazyk. No ale aby sme boli politicky korektní, tak to musíme reflektovať. No, takže Boh robí synov tak, že ich reálne urobí synmi. No teda, že nie ich adoptuje len právne, ale urobí ich synmi. Takže sú synmi, to je synovstvo, ale zároveň je to adopcia. Tak to je veľmi dôležité pre pochopenie kresťanskej identity, že to vyvolenie znamená, že človek, ktorý je vybratý Bohom, sa stáva dieťaťom Božím, dostáva dedičstvo v Kristovi, to je verš 11. V ňom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. A nakoniec som vybral ešte jeden pojem, že kresťan je časť tela Kristovo, je cirkev, telo Kristovo, verš 22. A tam vidíme, že celý tento proces, ktorý tá prvá kapitola označuje, vedie k tomu, že cirkev je vlastne nové eschatologické ľudstvo. Takže my v tomto čase, ako žijeme, tak stále máme asi pocit, neviem, či každý z vás, to si netrúfam povedať, ale mne sa zdá, že väčšina kresťanov má dojem, že cirkev je akási sub kultúra vo veľkej spoločnosti sveta alebo v rámci kultúr sveta, a že je šťastná, keď vôbec prežíva, a je akási slabá, ja neviem, zaznávaná. V skutočnosti tento hneď prvá kapitola nám hovorí o Božej sláve a o tom, že cirkvi si Boh vybral budúce eschatologické ľudstvo. A že teda to, čo dnes nepatrí Bohu, je vlastne odpad, nevybratý odpad. Asi sa nám to zle počúva, lebo my by sme chceli, aby Boh miloval všetkých a všetkých vybral. Univerzalizmus, to, že sme vyvolení v Kristovi. Myslím, Barth má týmto smerom úvahy, že teda v Kristovi sú všetci vyvolení a nakoniec každý bude spasený. Nakoniec Barth to nevymyslel, ale Origenes už mal takýto univerzalistický postoj. Ja som konzervatívny teológ a ja si myslím, že napriek tomu, že to je obrovská tragédia a nerád to hovorím a rozhodne sa z toho neteším, že niekto zahynie a že je to, čo Boh si nevybral, ale podľa mňa písmo nepustí. Môžeme o tom diskutovať a rozhodne nerad by som robil z toho nejakú inkvizitorskú dogmu, ale písmo hovorí, že Boh si vyvolil nové ľudstvo a to, čo dnes vyzerá zaznávané, Ježiš hovorí o malom stáde, o proste niečo, čo nestojí ani za reč, tak z toho Boh buduje veľké eschatologické budúce ľudstvo do budúceho sveta a ak kresťan chce žiť s radosťou a rozumieť veľkosti Božieho plánu, tak potrebuje rozumieť to, že to, čo je teraz maličké, je zárodkom budúceho celého sveta. S tým, že chce ten kresťan, sa neteší z toho, že niekto nie je vyvolený, ale túži potom, aby všetci boli spasení, tak ako je Božia vôľa, aby všetci ľudia boli spasení. Ale tu sme zase v tom, čo sa vždy diskutuje ako arminianizmus a kalvinizmus. Môžeme o tom potom niekedy ešte diskutovať. Takže poďme k kľúčovej idei celej tejto kapitoly. Som trošku naznačil, že tá identita kresťana, ktorá je vo vyvolení, v tom, že Boh ho vybral, je tu kvôli Božej sláve. Teda Boh dáva tu plán, má plán na eschatologické ľudstvo, na budúce ľudstvo, keď celý svet, celá zem, všetko bude patriť Bohu a zem bude plná Božej slávy. A my často, a zase to je otázka na diskusiu, či všetci máme tento dojem, ale ja mám proste pocit alebo vnímanie, že väčšina moderných kresťanov rozumie vyvoleniu a celému procesu evangelizácie antropocentricky. Teda, že v strede je človek a jeho záujem. Keď ale čítame túto prvú kapitolu, mimochodom prvých 14 veršov je jedna dlhá veta, teda apoštol má tam mnoho pleonazmov, teda hromadí slova a zdá sa, že je úplne unesený tým, čo hovorí. Teda pleonazmy sú, keď sa hromadia rovnaké pojmy a na to, aby sa niečo zvýraznilo alebo hyperbolizovalo. Teda apoštol je fantasticky nadšený a celé to, ak vidím, hovorí, že Boh to robí preto, že chce dosiahnuť chválu svojej slávy. Ukázať bohatstvo svojej slávy. Dokázať slávu svojej milosti. To sú 6., 12., 14., 18. verš. Takže keď sa pozrieme na to z hľadiska tohto, že Boh chce dosiahnuť zjavenie svojej slávy tým, že vyvolil, že nám dal túto identitu Božích detí, dedičov a cirkvi toho eschatologického ľudstva, tak jeho hlavný cieľ, my by sme chceli, aby to bola naša spása. Ale Pavol nám ukazuje, a tento list nám ukazuje, že jeho cieľom je ukázať svoju slávu. Takže mohli by sme sa spýtať, čo je zmyslom stvorenia, bytia, života? Je to naplnenie zmyslu stvorených bytostí, alebo je to obdiv stvoriteľa? A tu sme práve v tom probléme, že človek dnes, a dá sa povedať od začiatku pádu, chce byť centrom. My chceme obdiv pre seba, my chceme zmysel pre seba, my chceme vlastne, aby nám Boh slúžil. Asi to takto priamo nepovieme, ale keby sme štatisticky sa spýtali, že o čom je najviac modlitieb, asi by sme rýchlo zistili, že sú to prosby. Pane, pomôž, pane, urob, pane, daj, pane, toto, pane, tamto. Ale obdiv, pane, aký si úžasný, pane, žasnem nad tvojim stvorením, žasnem nad plánom toho, ako si dosiahol spásu, obdivujem tvojho syna, žasnem nad tým, aká je Biblia. Neviem, koľko mojich modlitieb takto znie. Keby sme to štatisticky sčítali, a Boh to má sčítané, asi by som sa veľmi hanbil. No ale ak chceme rozumieť identite kresťana, chceme rozumieť tejto kapitole, tak musíme nejako prehodiť výhybku v sebe a povedať si, čo keby som nečítal túto kapitolu s tým, že Boh ma vyvolil, aby som ja niečo mal, ale Boh ma vyvolil, aby som ho obdivoval, aby som chválil jeho slávu. No, teda problém je, že sa pýtame, či zmyslom bytia, stvorenia môjho života je, aby som ja bol spasený a mal sa dobre, alebo Božia odpoveď, že to, že chce človeka zdokonaliť, ako sme čítali, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske, 4. verš, teda, že cieľom tohto Božieho diela je, aby sme tu boli na slávu Božiu. Teda moje zdokonalenie, čo je žasnem, že ja taký mám byť, ale to nechajme bokom, nebude na to, aby som ja mohol byť so sebou spokojný a konečne sa mohol potľapkať po pleci, tak už som to dosiahol, alebo Boh to na mne dosiahol, ale aby bol Boh obdivovaný. A toto Boh odhaľuje vo svojom evanjeliu, verše 7 až 12. Teda v ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnulo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom, teda v Kristovi, predsavzal, uskutočniť v plnosti času, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi. Teda evanjelium vedie k tomuto zjednoteniu v Kristovi a to všetko je na Božiu slávu. Takže tu navrhujem diskusiu, je to Božia samochvála? Ja už som počul ľudí, neviem, či to boli kresťania, ktorým vadí, keď Boh chce chválu pre seba. Môže Boh sám seba chváliť? Je to to isté, ako keď človek sa chváli? No, moja odpoveď, a nie len moja, je, že Boh si nemôže privlastniť nič vyššieho, ako je on sám. Teda Boh je aj sám pre seba Bohom a on sa pokoril v Kristovi a stal sa človekom a tak ďalej, takže to neznamená, že je pyšný, ale ja o sebe musím povedať, čo máš, čo by si nebol dostal. Teda ak je na mne niečo dobré, ak tam vôbec niečo dobré je, tak určite to nie je zo mňa. Ale ak Bohu je niečo dobré, tak je to absolútne z neho. Takže mať predstavu, že Boh nemôže žiadať pre seba chválu, je to isté, ako keď človek sa nemá chváliť, je absurdné. A druhá vec je, Boh tú chválu pre seba nežiada, pretože on sa sám chváli, ale pretože to je dobre pre nás, aby sme ho chválili. Takže to má aj tú ďalšiu dimenziu, že tá dokonalosť, ktorú máme v láske, a to je ďalšia možnosť na diskusiu, lebo keď čítate preklady, tak ten štvrtý verš končí buď dokonalosťou, alebo teda nepoškvrnenosťou v láske, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v láske, alebo v niektorých prekladoch je to v láske priradené do 5. verša, alebo tomu ďalšiemu, k tej ďalšej časti, že teda sme v láske vyvolení. Ja sa prikláňam k tomu, že máme byť nepoškvrnení v láske, ale to je vec na diskuziu, takže prejdeme na ďalšiu podtému. Účel tejto voľby a tohto vyvolenia, už som hovoril, že chvála Božej slávy, tu máme 6., 12., 14. a 18. verš a tu máme toto spojenie chvála slávy. Takže ten problém, ako som povedal, je antropocentrizmus, že sa my sústreďujeme na slávu a obdiv človeka a potom deformujeme evanjelium na to, že evanjelium je tu o šťastí človeka. Áno, ja si myslím, že Boh chce, aby človek bol šťastný. A dá sa povedať, že inkarnácia je antropocentrická. Ale je antropocentrická z Božieho hľadiska. Boh sa stal človekom a je isté, že keď je inkarnovaný Boh človekom, tak v strede tej pozornosti je človek inkarnácia Boha. Ale to neznamená, že človek má byť antropocentrický, pretože láska agapé kladie centrum pozornosti do objektu lásky. Takže ak Boh je antropocentrický, tak naša reakcia má byť, že sme teocentrickí, lebo milujeme Boha, pretože on miluje nás. To je, som to niekedy tak trošku smiešne povedal, že je to, keď sme antropocentrickí, je to asi tak, ako keby vám niekto povedal, milujem ťa, a my by sme odpovedali, výborne, a ja sa veľmi mám rád. Proste, ak vám niekto povie, mám ťa rád, tak normálna reakcia je, ak ho máte radi, a ja ťa mám rád. Proste, vaša odpoveď je centrum v tom objekte lásky a nie v sebe. Žiaľ, evanjelium sa často tak prezentuje, ako keby sme sami seba chceli v tom evanjeliu obdivovať a seba realizovať a tým pádom strácame vlastne centrum alebo zmysel tejto kapitoly, ktorá nám ukazuje, že spása nás má viesť k obdivu Božích atribútov, Božej múdrosti, čo máme tam potom v 8. verši, ktorou nás, podľa bohatstva jeho milosti, to je ešte 7. verš, ktorou nás štedro zahunulo vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Teda obdiv Božej múdrosti a rozumnosti v tom, ako sa šíri evanjelium a ako vôbec prišlo evanjelium, je už v tejto kapitole, potom to budeme vidieť ešte v 3. kapitole viac. A dôležité je, aby sme túto reakciu alebo tú odpoveď na problém antropocentrizmu rozumeli aj objektívne, ale aj subjektívne. Teda objektívne je to o tom, že Boh niečo s nami urobil nezávisle na nás. Teda môžeme hovoriť, že ide o teologický fakt a že potrebujeme tomu objektívne rozumieť ako niečomu, čo je racionálne tvrdenie. Ale subjektívne Pavol sa potom modlí za to na konci tejto kapitoly od 15. verša, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša, o láske ku všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať ďaky a potom modlí sa za to, aby Boh im otvoril oči a dal ducha múdrosti a zjavenia a tak ďalej. Takže vedieť niečo evidentne podľa Pavla, podľa tohto listu nestačí. My potrebujeme, aby sme sa za toto modlili, aby ten obdiv voči Bohu v nás naozaj vznikol. Pretože pokiaľ to zostáva len v tej objektívnej rovine, tak sa stáva to, že vojdeme do toho životného víru, od čítania Biblie alebo zo zhromaženia, možno zo spievania chvál, z nejakej modlitby, ktorú prežívame. A zrazu sme vo svete, kde sa nám zdá, že to, čo prežívame s Bohom, snáď neplatí, alebo sa nedá použiť, alebo je nepraktické, alebo treba o tom mlčať. Jednoducho neprežívame subjektívne, že my v tomto svete, v tomto víre udalosti, v týchto politických situáciách, ja neviem, v tejto pandémii, Boh koná svoje dielo a pracuje na tom, že jeho sláva a to eschatologické ľudstvo sa buduje. Takže to je cieľom evanjelia a cieľom tejto identity, ktorú Boh nám dal, aby sme boli na chválu jeho slávy. Je tu ešte jedna dôležitá téma v tejto kapitole, ktorá je, už som naznačil, arminianizmus, kalvinizmus, vyvolenie, čas a tak ďalej. Paradox Božej voľby, že tá voľba Božia sa odohrala pred založením sveta a smeruje k plnosti času. No teda v 4. a 10. verš. Teda Boh niečo urobil pred tým, než existoval čas a pracuje na tom, aby to bolo po skončení tohto času. Ja si nemyslím, že v tom eschatologickej dobe nebude čas existovať, niektorí si to myslia, ale to je otázka filozofická. V každom prípade Boh pracuje mimo našej temporality tohto sveta. A to nám robí problémy, pretože ak je Boh nezávislý na čase, priestore a kauzalite, tak nemôžeme povedať, či vyvolil preto, lebo nás predzvedel, alebo nás predzvedel preto, lebo nás vyvolil. Jednoducho, to je hádka známa, predpokladám, všetci o nej vieme, ale jediný spôsob, ako to môžeme snáď nie vyriešiť, ale som naznačiť riešenie, je, že nemôžeme tieto dva pojmy stavať za sebou kauzálne, pretože Boh, ak je mimo času, teda on je aj v čase, samozrejme, aby sme zase Boha nevyhnali zo sveta a nepovedali, že Boh nie je vo svete, alebo nie je v čase a priestore. Boh predtým, ako stvoril, bol mimo času a priestoru a dnes existuje aj je mimo, aj v čase. Takže je aj imanentný, aj transcendentný. Takže aby sme to rýchlo vyriešili. Ale keď rozmýšľame o vyvolení pred založením sveta, tak musíme rozumieť, že to vyvolenie bolo mimo času a priestoru, s tým, že Boh vedel, čo sa bude diať v čase a priestore a preto nemôžeme riešiť, či najskôr vyvolil a potom predzvedel, alebo najskôr predzvedel, kto ho posluchne a potom vyvolil. Tie veci sú naraz. Ak chceme Bohu dať 100% zásluhu za našu spásu, tak rozhodne nemôžeme pripisovať svoje sebe zásluhy za rozhodnutie, lebo aj to rozhodnutie poslušnosti nám on daroval. Samozrejme, mohli sme ho odmietnúť a to odmietnutie by bolo nám pripísané a nie Bohu. Takže aby sme neurobili so spásy frašku, že Boh hrá nejaké maňušky, hej, že si proste má bábiky a poťahuje nás na silonkách, alebo aby sme z toho neurobili zase opak, že teda my sa rozhodujeme na základe našej slobodnej vôle a Boh len reflektuje, že my sme to dobro urobili. Takže aj jedno, aj druhé je paródia na evanjelium a že sa to ťažko dá spojiť, to už je asi každému jasné. To, ako sa spája čas a večnosť, alebo večnosť v čase, je práve to, že Boh múdro realizuje vykúpenie. Tam je slovo peripojesis, znovu máme slovo, ktoré sa ťažko prekladá, môže byť aj vlastníctvo, ale aj zachovanie získaného vlastníctva. Teda Boh to, čo vie mimo času a priestoru, realizuje v čase a priestore, a ako sa to deje, je Božia múdrosť, o ktorej 139. žalm hovorí, že to je taká múdrosť, po ktorú my nesiahame. Takže takéto vysvetľovanie je mimo možnosti ľudského plného pochopenia. Môžeme len niečo naznačiť, ale v tej skúsenosti Božej slávy a Božej spásy tomu rozumieme niekde v hĺbke ducha, že áno, sme absolútne slobodní odmietnúť Božiu slávu, Božiu spásu, ale zároveň áno, sme 100% závislí na tom, aby Boh v nás pôsobil túžbu po spáse, lásku k Bohu a tak ďalej. Takže tie dve veci patria zároveň, že 100% sme zodpovední, ale 100% závislí, a toto sa dá hlboko pochopiť v duchu, keď prežívate spásu. Že to racionálne nesedí, si uvedomujeme, ale potrebujeme práve preto sa modliť a rozumieť tomu, ako to Boh pôsobí potom v našom duchu. Tá metóda, ktorú Boh v tej voľbe používa, už sme hovorili, je v Kristovi. To je mimoriadne dôležitý výraz v tejto kapitole. Všetko, čo sa deje v spáse, Boh robí v Kristovi, skrze Krista. 4., 7., 9., 10., 11., 13., 22. a 23. verš spomínajú spojenie buď v Kristovi, alebo v ňom. Teda Boh prísne vzaté vyvolil Krista ako ideálneho človeka, ako svojho syna, a všetci, ktorí majú byť spasení, musia byť konformní, teda musia s ním súhlasiť, musia byť taký, ako on, musia byť jeho obrazom. To neznamená, že sú uniformní, alebo že strácajú svoju vôľu, alebo že nejakým spôsobom hinduistickým sa dostanú do ničoty, nejaké nirvány. Boh je dosť múdry a veľký na to, aby zachoval našu identitu, teda racionalitu, samostatnosť aj slobodu, a zároveň, aby v láske nás urobil konformnými, spolupatričnými alebo patriacimi Kristovi. Takže Boh zároveň v tom, že to robí v Kristovi, dosahuje, že Božia vláda dosahuje jednota, jednotu celku. Boh je totalitný vládca v tomto zmysle, nie po ľudsky, ale božský, totalitný, všetko je pod Božou kontrolou, ale zároveň táto Božia vláda je absolútne rozhodná v tom, že musí zachovať slobodu individuality. A tá sloboda individuality, ak má byť konformná totalite, musí byť predchnutá láskou agape. Takže to ešte o tej láske budeme hovoriť v druhej kapitole. A toto celé smeruje k tomu, čo hovorí v 10. verši, zjednotenie v Kristovi. Anakefalajo je grécky pojem, ktorý hovorí o zjednotení v Kristovi ako v hlave. Teda kefale je hlava, a znovu zjednotenie znamená, že človek odpadol, stratil spojenie s Bohom, a znovu skrze Krista ako hlavu sa dostáva späť k Stvoriteľovi a späť do toho pôvodného plánu. Takže láska agapé týmto spôsobom integruje slobodu, slobodné rozhodnutie, s poslušnosťou, dovolte mi biblické slovo použiť, otrockou poddanosťou. Samozrejme, keď povieme slovenský otrocká poddanosť, tak nás otrasie, pretože my nechceme byť otroci, no určite nie otroci, ako na plantážach boli černosi alebo iné nešťastné bytosti, ale Biblia sa nebojí používať slovo otrok, pretože každý, kto prežil Božiu lásku, tak vie, že táto láska zotročuje tak, ako láska zotročuje. Že teda vďačnosť dáva totálnu odovzdanosť, pretože nič lepšieho sa mi nemôže stať, ako že som Božím otrokom. To slovo si musíme predefinovať ako mnoho biblických slov, ktoré majú iný význam v sekulárnej reči, ale v Biblii ho máme, takže ja by som navrhol radšej používať biblické slova s dobrým porozumením, ako ich vynechávať a vymýšľať nejaké iné pojmy, aby sme boli politicky korektní, lebo politická korektnosť nás veľmi rýchlo zabije. teda zabije zdravé a slobodné myslenie. Otázka na diskusie je tu, či tu nehrozí univerzalizmus spásy. Už som spomínal Origena a Bartha. Univerzalizmus spásy by mohol byť v tom, že proste Boh nevyvolil jednotlivcov ľudí, ale vyvolil Krista a Kristovi celé ľudstvo. Takže to je diskusia, ktorú môžeme mať. Ja si myslím, že o univerzalizmus nejde, pretože iné miesta písma veľmi jasne hovoria, že mnohí ľudia odmietajú Krista na veky. Ho odmietnú teda absolútne rozhodne. Takže Kristus sa stáva hlavou nového ľudstva, ktoré je teraz cirkev a v eschatologickej dobe bude plným ľudstvom. Ak sa chceme ešte pozrieť na realizáciu tohto procesu, dosahovania tejto identity či voľby, Božej voľby, tak táto kapitola hovorí o tom, čo budeme zvlášť v druhej a ďalších kapitolách hovoriť, a to je, že Boh to dosahuje prostredníctvom vykúpenia, odpustenia hriechov skrze Kristovu krv. Takže tu je veľmi dôležitý a závažný problém, že človek si neuvedomuje, proste nevie, že je oddelený od Boha, že niečo je zlé, takže je to vlastne akési tajomstvo, že Boh nám dáva evanjelium a my tomu evanjelium v zásade nerozumieme. Ale Boh nám, to potom budeme vidieť neskôr, ale Pavol tu v tej jednej dlhej vete akoby preskakoval isté myšlienky či dôležité veci, že to, že my nevieme a to tomuto tajomstvo nerozumieme, tak potom je na to daný Duch Svätý, aby odhaľoval a dával nám tomu rozumieť. Pretože to sú tak závažné a veľkolepé veci, že v podstate, ako tretia kapitola potom hovorí, náš duch je príliš slabý na to, aby sme to vôbec vedeli uchopiť a o tom rozmýšľať. Tak to odpustenie, ktorou tú identitu získávame, je tu skrze Kristovu krv. Tá krv Kristova samozrejme hovorí o násilnej smrti. Musíme dať pozor, aby sme tu nehovorili o nejakej zázračnej či magickej substancii. Kristova krv hovorí o tom, že bol umučený a že násilne zomrel, a teda, že dal život, a tá krv je toho znamením, symbolom. To, že on zomrel a bol inkarnovaný a stal z mŕtvych, tak je obsahom evanjelia a prichádza k nám cez ducha múdrosti, za ktorého sa potom Pavol modlí v 16. až 23. verši. Znovu môžeme diskutovať o tom, a dnes pre mnohých je toto akási závažná otázka, že prečo evanjelium musí byť krvavé. Niektorých ľudí už pohoršujú vôbec starozákonné obete zvierat, že teda koľko krvi nevinných zvierat malo vytiecť v takomto náboženstve. Niekedy sa hovorí o tom, že to je kruté náboženstvo, alebo že prečo Boh chce vlastne krv. Takže o tom sa dá diskutovať. Odpoveď evanjelia je, že odplata za hriech je smrť, hriech je oddelenie od Boha a Boh je spravodlivý, absolútne spravodlivý, a nemôže ani sám proti sebe ísť, keď chce niekoho vyvoliť, tak nemôže to ho vyvoliť na základe čistej preferencie, nejak arbitrárne, ale musí splniť podmienky, ktoré sám stanovuje. Teda Boh je sám sebe Bohom a nemôže sám seba nejak podviesť, ak je spravodlivý, tak musí tieto veci dodržať. Takže naša identita v prvej kapitole, identita kresťana, je identita vyvolených Božích ľudí, vyvolených pre večnosť, pre eschatologické ľudstvo. A to vyvolenie je realizované v čase tým, že Boh poslal svojho syna, poslal evanjelium a Ducha Svätého, aby sme tomu mohli rozumieť.

0: premieňať myseľ, pretože okolnosti nás vedia úplne tak zlomiť, ale Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva silu. Nech sa deje čokoľvek.
1: Kedy podporiť vysielanie o nádeji, keď nie v časoch neistoty?
2: Pridajte sa k nám v šírení nádeje, radosti a tej najlepšej správy.
1: Viac informácií nájdete na webe radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
0: Skutky apoštolov. 21. kapitola.
2: Pavlova cesta do Jeruzalema.
3: Keď sme sa s nimi rozlúčili, vyplávali sme na more. Priamou cestou sme prišli na Kos, na druhý deň na Rodos a odtiaľ do Patary. Tam sme našli loď, ktorá sa plavila do Fenície. Nastúpili sme na ňu a odplávali sme. Keď sme sa na dohľad priblížili k Cypru, minuli sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristáli sme v Týre, lebo tam mali z lode vyložiť náklad. Vyhľadali sme teda učeníkov a zostali sme tam 7 dní. Učeníci z vnúknutia ducha varovali Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Po uplynutí tých dní sme pokračovali v ceste. Všetci aj s manželkami a deťmi nás vyprevadili až za mesto. Tam sme na brehu poklakli a pomodlili sme sa. Potom sme sa rozlúčili, nastúpili na loď a oni sa vrátili domov. Plavbu z Týru sme skončili príchodom do Ptolemaidy. Pozdravili sme bratov a zostali sme u nich jeden deň. Na druhý deň sme odcestovali a prišli do Cézareji. Tam sme vošli do domu zvestovateľa Evanjelia Filipa, jedného zo 7 diakonov, a ostali sme u ňoho. Mal 4 céry, panny, ktoré prorokovali. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Judska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol odpovedal: Čo to robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Keďže sa nedal prehovoriť, prestali sme naliehať a povedali sme: Nech sa stane Pánova vôľa. Po týchto dňoch, keď sme sa pripravili, vystupovali sme do Jeruzalema. Spolu s nami išli aj niektorí učeníci z Cézareji a tí nás viedli k istému Cyperčanovi Mnásonovi, dávnemu učeníkovi, u ktorého sme mali bývať.
2: Pavol v Jeruzaleme u Jakuba.
3: Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radostne privítali. Nasledujúci deň Pavol s nami navštívil Jakuba, boli prítomní aj všetci starší. Pozdravil ich a potom rad radom vyrozprával, čo Boh jeho pôsobením urobil medzi pohanmi. Keď to počuli, oslavovali Boha a hovorili Pavlovi: Vidíš, brat, koľké tisíce Židov uverili. Všetci horlia za zákon. O tebe sa však dopočuli, že vraj učíš Židov, ktorí žijú medzi pohanmi, aby odpadli od Mojžiša, keďže hlásaš, že nemajú obrezávať deti ani zachovávať obyčaje. Nuž, čo teraz? Určite sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda, čo ti radíme. Máme tu 4 mužov, ktorí zložili sľub. Týchto vezmi so sebou Spolu s nimi sa očisti a zaplať za nich, aby si dali oholiť hlavu. Tak všetci spoznajú, že nie je nič pravdy na tom, čo o tebe počuli, ale že aj sám zachovávaš zákon a pridržaš sa ho. Pokiaľ ide o pohanov, ktorí uverili, napísali sme im list s rozhodnutím, že sa majú chrániť mesa obetovaného modlám, krvi, mesa zo zaduseného zvieraťa a smilstva. Vtedy vzal Pavol so sebou tých mužov, nasledujúci deň sa s nimi dal očistiť, vošiel do chrámu a oznámil, kedy sa ukončia dni očisťovania, počas ktorých bude prinesená obeta za každého z nich.
2: Pavol zadržaný v chráme.
3: Keď sa už tých 7 dní chýlilo ku koncu, zbadali ho v chráme Židia z Ázie. Uviedli do zmetku celý dav, položili na ňo ruky a kričali: Muži, Izraeliti, pomáhajte! To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu, čím toto sväté miesto znesvetil. V meste s ním totiž predtým videli Efezana Trofima a tak sa domnievali, že Pavol ho voviedol do chrámu. Celé mesto sa dalo do pohybu a ľud sa začal zbiehať. Chytili Pavla, vyvliekli ho z chrámu a ihneď zavreli brány. Už ho chceli zabiť, keď k veliteľovi kohorty prišlo hlásenie, že v celom Jeruzaleme nastal zmetok. Veliteľ si hneď vzal svojich vojakov a stotníkov a zbehol medzi nich. Keď ľudia zazreli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť. Veliteľ sa k nemu priblížil, vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Vypytoval sa na ňoho, kto je a čo vykonal. Ale každý z davu vykrikoval niečo iné. Keď sa veliteľ v tom zmetku nemohol dozvedieť nič spoľahlivé, rozkázal, aby ho odviedli do pevnosti. Keď prišiel k schodom, museli ho vojaci pre násilie davu niesť. Hrnulo sa totiž za ním množstvo ľudí, ktorí kričali: Preč s ním?
2: Pavlova obhajoba.
3: Vo chvíli, keď ho vovádzali do pevnosti, povedal Pavol veliteľovi: Smiem ti niečo povedať. Veliteľ sa spýtal: Vieš po grécky? Nie si ty ten Egypťan, ktorý pred niekoľkými dňami vyvolal vzburu a vyviedol na púšť 4000 ozbrojených vzbúrencov? Pavol odpovedal: Ja som Žid z cilícijského Tarzu, občan z nie bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovol mi prehovoriť k ľudu. Keď mu to veliteľ dovolil, Pavol sa postavil na schody a dal rukou ľudu znamenie. Keď sa rozhostilo hlboké ticho, prihovoril sa im po hebrejsky.

Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola, 7. verš. V úzkosti som volal k Hospodinovi. Moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Samkova rodina sa riadila pravidlom, otvorená náruč, otvorená domácnosť. Ľudia sú vždy v ich dome vítaní, najmä tí vnúdzi, hovorieva. Práve takúto domácnosť si jeho rodičia budovali s 9 deťmi. Stále prijímali iných do rodiny. Vytvorili sme si také malé spoločenstvo, všetci sme sa mali radi, boli sme zodpovední jeden za druhého. Otec nás naučil vzájomnej láske, ochrane a starostlivosti, povedal. Kráľ Dávid našiel v čase núdze takýto druh milujúcej starostlivosti v Bohu. V 18. žalme a v 2. knihe Samuelovej 22 zaznamenáva oslavnú pieseň Bohu za to, že mu bol životným útočiskom. Spomína, v úzkosti som volal k Hospodinovi, kričal som o pomoc k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. Boh ho mnohokrát vyslobodil z moci nepriateľov vrátane kráľa Saula. Chválil ho za to, že mu je pevnosťou a záchrancom, ku ktorému sa utieka. Hoci naše utrpenie môže byť v porovnaní s Dávidovým ničím, Boh nás pozýva, aby sme k nemu bežali a našli vytúžené útočisko. Jeho náruč je stále otvorená, preto budeme ospevovať meno Hospodina žalmami.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a klaďme mu príhovorné modlitby za Bielorusko. Informáciami a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Bielorusko. Bieloruská republika je lokalizovaná vo východnej Európe, kde susedí s Litvou, Lotyšskom, Ukrajinou, Ruskom a Poľskom. Rozkladá sa na ploche 207 600 km štvorcových a má zhruba 9 686 000 obyvateľov. Hlavným mestom je Minsk s vyše 1,7 miliónom obyvateľov, druhým v poradí je Homel s približne 0,5 miliónom obyvateľov. Okrem toho sú v Bielorusku ešte 4 mestá s zhruba 300 000 obyvateľmi – Mohyľov, Vitebsk, Hrodno a Brest. K bieloruskej národnosti sa hlási vyše 81% obyvateľov, k ruskej necelých 11,5%, k poľskej takmer 4% a k ukrajinskej takmer 2,5%. Úradnými jazykmi sú bieloruština a ruština. Politickým systémom, ktorý tu je zavedený, je prezidentská republika, prakticky diktatúra. Bielorusko má viac ako 10 000 jazier, je zväčša nížinaté, najvyšší vrch má výšku 346 metrov nad morom. Nachádzajú sa tu zásoby soli, ropy, zemného plynu a rašeliny. V poľnohospodárskej výrobe Bielorusko zastáva popredné miesto

onkologických chorôb. Z hľadiska vierovyznania dominujú pravoslávni, ktorí majú podiel 80%. Katolíci, judaisti a moslimi žijú najmä na západe krajiny. Za sovietského režimu sa väčšina obyvateľstva obrátila na ateizmus a dodnes je praktizujúcich veriacich veľmi málo. Ak obyvateľia deklarujú vierovyznanie, často ide skôr o označenie kultúrnej orientácie. Prezident Alexander Lukašenko povolil Bielorusku denne hodinu kresťanského rozhlasového vysielania v rádiu Alfa v Minsku. Súhlas vydal asi mesiac potom, čo podpísal nový zákon o náboženstvách, ktorý je najobmedzujúcejším v Európe. Podľa údajov vedúceho rádia Alfa Gatora Henryho sa s vládou intenzívne rokovala až 18 mesiacov. 2 roky sa kresťania na celom svete modlili za povolenie vysielania. Pre predstaviteľa rádia je súhlas prezidenta vypočutím týchto modlitieb. Drahí priatelia, modlíme sa za prezidenta krajiny Alexandra Lukašenka. Drahý Pane Ježišu, bola to Tvoja vôľa, že bol do vlády ustanovený Alexander Lukašenko. Prosíme ťa o Tvoje dotyky na srdce Tvojho muža, ktorý vládne Bielorusku. Vylej svojho ducha na ňo. Meň a zmeň jeho postoje srdca. Nech sa otvárajú jeho oči. Nech môže vidieť veci, miesta, okolnosti, ktoré neumožňujú mnohým občanom tejto krajiny žiť v pokoji a slobode. Daj jemu osobne poznať Teba. Daj mu poznať pravdu o tom, že len v Tebe nájde nádej tejto zemi a v svojej krajine mocný muž a pravú radosť a naplnenie svojho života. Ty máš mnoho milosti pre všetkých. Ďakujeme, že boli vypočuté modlitby a prezident povolil tento vymedzený čas, aby sa cez rozhlasové vysielanie mohla šíriť dobrá správa o Tebe i v Bielorusku. Prosíme ťa, Pane Ježišu, otvor ďalšie dvere, aby hlas rozhlasového šírenia Tvojho slova mohol mocnieť a napomáhať búraniu múrov a budovaniu mostov. Pošli svojich služobníkov, vyzbroj ich mocou z výsosti, aby obstáli v ďalších náročných jednaniach s vládnymi predstaviteľmi, ako aj priamo s prezidentom. Predkladáme Ti to, úprimne voláme k Tebe, Pane, vyslyš naše modlitby. Tvojom mene Ježiš Kristus sa modlíme. Amen.

0: možno pevnejšie, budú vážnejšie, budú hlbšie a mali by sme vždy myslieť na to, že okolo nás, pred nami, aj za nami sú ľudia, ktorí nás potrebujú a mali by sme sa tak správať zodpovedne aj voči jedným, aj voči druhým. Že dnes, keď hovoríme o senioroch, tak takto by sme sa mali na to pozerať, že títo naši rodičia, starí rodičia nás vychovali a verím tomu, že veľa z nich, alebo väčšina z nich to robila najlepšie, ako vedela. Hej, niekedy tie ich okolnosti životné boli ťažké. Ja stretávam rodiny, ktoré hovoria, že viete, ale ten môj rodič sa správal takto a takto a teraz zrazu sa ocitol v situácii, že nás potrebuje. My nevieme, ako sa máme k tomuto postaviť, ale ja som vždy veľmi dojatá, keď sa pozrú na toho svojho rodiča, starého rodiča tak, že mal ten svoj vlastný príbeh. Možno tiež to nemal v tom svojom detstve napríklad ľahké. A nakoniec robil to, čo len vedel. Hej. A keď my sme v lepšej situácii, tak o to lepšie, že sa môžeme o nich postarať.
1: Bea, a keď hovoríte o zodpovednosti, čo si mám pod tým, alebo aj naši posluchači predstaviť, že viem si predstaviť, keď mi niekto povie, že buď zodpovedný v práci, alebo buď zodpovedný voči mladšej generácii, tak tam tá predstava je možno taká jednoduchšia, alebo možno viem si to tak prakticky uchopiť, ale čo to znamená byť zodpovedný voči staršej tej generácii, ktorá bola predo mnou?
0: Áno, rozumiem. Zodpovedný voči svojim rodičom znamená možno pochopiť to, že tí moji starnúci rodičia sú stále viac a viac odkázaní na pomoc niekoho iného. A možno napríklad aj to, že teda tým, že sú starnúci a majú svoje potreby, mala by som vedieť, aké potreby majú. Mala by som sa s nimi rozprávať o ich potrebách, alebo teda skúmať, že čo v skutku potrebujú, lebo tí seniori teda prichádzajú do obdobia, keď sú odkázaní na pomoc inej osoby, dokonca aj štát to tak volá a vybavuje sa príspevok, alebo teda rozhodnutie o odkázanosti na pomoc inej osoby. Čiže to znamená, že v tom období, keď niekoho potrebujú, zodpovedným znamená byť pri nich a naozaj im poskytnúť to maximálne, čo viem a čo môžem.
1: Keď sa rozprávame o tom, že teraz tak trošku premostím, máme tu seniorov, ktorí sú doma v rodine, v nejakom domácom prostredí a potom sú tu seniory, ktorí sú vyslovene v nejakom zariadení a vy teda ste riaditeľkou takého zariadenia. Čiže možno taká rentabilná otázka na vás, že ako to vy vnímate, že myslíte, že je vhodné, aby ten starší človek bol úplne celý svoj život vyslovene v tej rodine, alebo prichádza nejaký taký čas, moment toho, že odchádza z tej rodiny a je vhodné ho umiestniť potom?
0: Tak to je veľmi citlivá, vzácna a ťažká odpoveď aj na takúto otázku. Určite každá rodina má svoje vlastné možnosti, svoje vlastné zdroje. Či už niektoré rodiny majú veľa členov a vedia si tú starostlivosť od toho svojho starnúceho človeka rozdeliť. Potom sú rodiny, ktoré nemajú takéto možnosti. Hej, alebo dneska je to naozaj tak v našej spoločnosti, že ľudia robia oveľa dlhšie, ako voľa kedy pracovali, myslím, majú zamestnania oveľa dlhšie, že voľa kedy sa žena odchádzala do dôchodku, mala 53 rokov, no dneska možno je v tých najlepších rokoch pracovného života. Uh-huh. Čiže naozaj to sa posúva, to obdobie zamestnania. Tým pádom tí starnúci rodičia bývajú častokrát teda sami aj na tú svoju situáciu, lebo ich deti sú v zamestnaní, vnúčatá zase študujú niekde po svete, zase sa otvoril aj ten svet. Aj, že bola, kedy naozaj tie rodiny takto žili pospolu v jednej domácnosti a bolo to veľmi prirodzené a veľmi krásne. Bola aj tá spoločnosť alebo tá kultúra takýmto spôsobom umožnená, alebo kultúra rodinná bola takto postavená, hej, že rodiny žili spolu viac generačne a určite to bolo veľmi dobré. No žiaľ, dneska je tá situácia iná, že tlačia nás tie rôzne iné zodpovednosti, možno tie hypotéky, hypotekárny trh sa otvoril, že všetko viac stojí, to znamená, že ľudia si musia brať pôžičky a sú odkazaní teda na to, aby boli dlho v práci. No teda to chcem povedať, že je to veľmi individuálne posúdiť, hej, že každá rodina musí zvážiť, že aha, tak tu som na hranici. Je to nie len kvôli tej rodine, ale aj kvôli tomu svojmu členovi rodinnému, ktorý teda je odkazaný na takúto pomoc a to preto, lebo každý človek je citlivý a cíti, keď sú ľudia okolo neho nervózni, keď sú v strese, keď nestíhajú. Ani to nemusia ukazovať tomu svojmu starému rodičovi alebo rodičovi nejako najavo, ale oni to cítia, ja viem, lebo nám to potom rozprávajú, že aj oni to tak prežívali stresujúco, že síce boli doma, ale to napätie bolo tak veľké, že sú radšej, že sú teda niekde v pokoji, ale to nie neznamená, že to rozdelenie je nejaké dramatické a teraz, že tá rodina

0: ostane v konflikte, to vôbec nie. Naopak, ja teda pracujem v zariadení pre seniorov a z toho asi aj vyplýva, že verím v dobré zariadenia, lebo keby som neverila, tak by som tu nepracovala a neviem, nemohla by som túto prácu robiť. Ale ja teda vidím tie rodinné príbehy, že keď teda ten nejaký senior skončí u nás a tá situácia v rodine sa ukludní, že na konci dňa tá rodina stráví oveľa viac kvalitnejšieho času s tým svojim seniorom, pretože nie je to len o tej hygiene, o tej organizácii dňa, o zabezpečovaní, aby vždy niekto bol pri tom seniorovi. Ale už je to o tých rozhovoroch, dajme tomu, o tom pozeraní albumov, lebo je čas, lebo to niekto, tú prácu robí niekto iný. Tej rodine ostane čas na ten kvalitatívny čas. Že v tom ja vidím nejaký rozdiel, ale hovorím, že je to naozaj veľmi individuálne, neexistuje na to vzorec, že každý senior má v tom veku ísť do zariadenia, to určite nie. Ja poznám rodiny, ktoré sa veľmi obetavo starajú o svojich seniorov doma. Ak majú na to možnosti, zdroje a ak im to tak vyhovuje, je to výborné.
1: A keď sa vrátim ešte k tej myšlienke, vy ste spomínali, že v minulosti vlastne tu nebolo to také celogeneračné spolunážívanie, že vlastne boli tu naozaj od úplne tej staršej generácie po úplne malé deti a možno nejaké vnúčata, právnúčata a podobne a spolu vlastne v tej jednej domácnosti. Ja, keď môžem trošku odbočiť, keď som bol v Ázii, tak som to videl, že tam to napríklad do dneska tak funguje. A vy ste spomínali, že je to možno škoda, že to tak dneska je tak posunuté. Viete možno ponúknuť svoj názor, že prečo to tak vnímate?
0: Tá medzigeneračná komunikácia je veľmi dôležitá, napríklad už len kvôli odovzdávaniu nejakej štafety v rodine. Hej, že ja verím tomu, že každý človek chce mať svoj zmysel života a svojím spôsobom aj každá rodina. Hej, a že veľa rodín má ten svoj nejaký príbeh, niečo, čím žije, prečo bol povolaný, hej, alebo aké má povolanie pre tento svet a pre to, čo robí. Keď sú rodiny takto viac generačne spolu, tak tú štafetu si tak môžu odovzdávať. Hej, že tie hodnoty, ktoré tí najstarší v rodine uchopili, uverili im, alebo ich nesú, tak ich môžu odovzdať tým ďalším generáciám. Ako keby príbeh pokračuje. Nakoniec tie príbehy aj v Biblii vidíme, že aj príbeh pána Ježiša úplne kde začal, ako dlho trvá, hej, že aj zapísaný. A takéto príbehy rodiny určite majú. Je niekedy smutné, že nepoznajú ten svoj príbeh, pretože nebolo ho kedy odovzdať. Ako aj keď niektoré príbehy môžu byť tam nejaké, dajme tomu, nepekné zlomy, alebo niečo zlé sa stane, ale zase je výborné, keď z toho zlého sa dobre, je to dobré, hej, aj to má svoju hodnotu. Všetko má svoju hodnotu. Všetko zlé sa dá na dobre obrátiť, len to treba vedieť. Čiže ja si myslím, že to odovzdávanie toho životného príbehu nám dnes chýba. Veľakrát tie naše deti už nevedia vôbec, čo robili ich starí rodičia, prastarí rodičia. Čím žili, čomu verili, ako to s nimi bolo. A pritom oni získali nejakú múdrosť, tí prastarí rodičia, a nebola odovzdána ďalej. A dnes možno tie deti budú ťažko bojovať o to v živote, aby takú múdrosť, ktorá už bola nájdená, našli. Čiže už len z tohto dôvodu si myslím, že je to škoda, že nám chýba tá multigeneračná komunikácia. Napríklad my v zariadení to vnímame a chceme umožňovať takéto stretnutia generácií. Vymýšľame rôzne typy aktivít, aby tie generácie sa stretli u nás za jedným stolom, aby robili spolu nejaké rodokmene, alebo aby si spomínali tí seniori pri týchto našich klientoch na veci, ktoré možno ešte nepovedali, alebo ktoré možno už aj stokrát povedali, ale sú pre nich dôležité a chcú, aby tie generácie, ktoré tu za nimi, aby to vedeli, že to bolo pre nich dôležité.
1: Ďakujem. Možno taká posledná otázka v tejto relácii mi napadla vlastne teraz aktuálne, tak sa ju spýtam, čo napríklad robiť, alebo akým spôsobom možno nastavovať nejaké vzťahy so starým rodičom, ktorý odozdáva tieto staršie informácie, nejakú svoju históriu, ale v určitom momente ako keby stále opakovanie, hej, že človek tak sedí pri takom človeku a pri tom svojom starom rodičovi alebo rodičovi a počúva príbehy za príbehom, ktoré vlastne pozná, vie presne, čo bude nasledovať po jednotlivých vetách a tak ďalej. Ako možno vieme nejak prakticky pracovať s týmto faktom?
0: Treba si uvedomiť jednu vec, že staroba je vlastne obdobie spracovávania života. A väčšinou títo naši seniori, keď nám niečo rozprávajú, stále to isté, znamená, že buď to nemajú spracované, alebo na druhej strane, že to bolo tak strašne dobré, že sa chcú stále vrátiť do toho príbehu, lebo sa mali veľmi dobré a chcú si na to takto spomínať, hej, stále, lebo im bolo dobré. To znamená, že dneska im nemusí byť tak dobré a chcú prinášať tú dobrú atmosféru cez ten jeden príbeh. Ja si myslím, že jedine trpezlivosť je taká cnosť, ktorá sa dá pri tomto cibriť, pri takomto stálom opakovaní, ale na druhej strane je dobré možno pochopiť ten príbeh, ktorý sa opakuje, že to nie je len tak povedané, že možno za tým niečo bude. My hovoríme, že veľmi dobrá otázka pre seniorov vždy je, keď tam takto niečo rozprávajú, že a čo bolo na tom najťažšie. A keď sa ich to spýtame, tak možno ten príbeh sa posunie úplne do inej roviny a začnú rozprávať možno niečo iné a niečo viac. Čiže je to taká dobrá otázka, treba si ju zapamätať, čo bolo na tom najťažšie. A druhá otázka, ktorá je tiež v tomto dobrá, je spýtať sa, čo ti vtedy pomohlo. Alebo čo bolo to, tá druhá otázka je, čo ti pomohlo. Čo bolo to, na čo si sa vedela vtedy spoľahnúť. A to je tiež potom, ten istý príbeh dostane iný rozmer a možno práve týmito otázkami príde aj tá bodka za tým príbehom, že už nebude potrebné ho vyťahovať, lebo už bol uzavretý. Ale na druhej strane hovorím, že čo najťažšie bolo na tom, ale môžem sa spýtať aj, že čo bolo najkrajšie na tom, keď je to nejaký pozitívny príbeh, hej, že čo bolo na tom to najkrajšie. A možno budeme prekvapení, že ten senior povie, no bolo na tom najkrajšie, že som sa vtedy cítila bezpečne milovaná. Tak to znamená, že možno práve, že dneska to bezpečie až tak necíti a preto ten príbeh stále otvára. Hej. To sú také hlbiny, ktoré možno niekedy za tými príbehmi môžu byť a preto sa opakujú, lebo sa potrebujú spracovať.
1: Tak ďakujem aj za vaše odpovede a za tieto zaujímavé aj triky, tipy pri práci možno a nielen pri práci, ale pri bežných rozhovoroch, ktoré myslím, že máme v našom okruhu spustu. Takže ja teda by som vám aj rád poďakoval, že ste prišli do Rádia 7 a že ste prišli do nášho štúdia a zodpovedali na moje otázky v tejto téme.
0: Ja ďakujem.
1: S vami, milí poslucháči, sa rovnako tak lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách Rádia 7 alebo minimálne v relácii témy, ktoré sa nás týkajú.